Hallå, hallå. Det är Radiosmurfen här med ett viktigt meddelande till alla lyssnare av Ring och Önska. Det programmet utgår ett par fredagar eftersom det är klämdag och ledighet. Och då gäller istället följande. Fredag den 1 maj spelar Jonas lite vårsånger och pratar om Valborg och 1 maj. Och fredag den 15 maj har Erik Bondesson ett samtal med Anna Reimers angående målarretriter. Så det kan du lyssna på istället för Ring och Önska. Men sändningstiden är detsamma, fredag klockan 10 med repris söndag klockan 18. Och så kan du förstås lyssna i efterhand på Radio Trollhättans hemsida www.radiotrollhattan.se under länken arkiv. Välkommen!

Ja, tjenare Daniel som brukar normalt sett vara på spisrelax. Vi har lite sommaruppehåll nu, men då fick jag förfrågan av radion. Finns det ingenting mer vi kan göra? Absolut, sa jag. Det kan vi göra. Vi kan köra någon lördag varje månad, sa vi. Så vi kommer överens om att första lördagen varje månad så kommer jag sända ett program som heter DJ Wolfman on the air. Och jag kommer köra vårt vanliga skivor och även mitt eget material som ligger på Wolf Records. Så häng med mig första lördagen varje månad nu. 21.00 till 22.00 med start 4.4. Så häng gärna med. 4.4. 21.00 till 22.00. Ha det bäst där ute nu.

Jokboksdags, torsdagar 18.30 till 20.00. 50-tal och 60-talsmusik som presenteras av Åke Johansson med hitlistor och händelser under 50- och 60-talet. Nu kommer jag ändå att sända på lördagar klockan 17 till 18.30 som förut. Men vi söker också sponsorer för att hjälpa oss med sändningarna här. Så vet du ett företag eller om du företräder ett företag, så får du gärna höra av dig till Radio Trollhättan och kan hjälpa oss och sponsra det här nostalgiprogrammet Jokboxdags här, som vi har sänt i nästan 40 år här. Så välkommen att höra av dig och välkommen att lyssna nu på torsdagar här 18.30 och lördagar klockan 17.

kläder till bra priser. Även en helt fantastisk miljö att vandra runt i. Här finns en utställning om gamla apoteket, en lounge i retrostil, provrum tapetserade med allt från husmoder 1932 till fibaktuellt 1968. Hos oss hittar du allt från strumpor, kalsonger, jeans och kostymer och som sagt till bra priser. Låt dig inte luras av kristallkronorna och den exklusiva miljön. Vi lovar dig en outstanding klädkollektion, en upplevelse, förstklassig service som inte kostar skjortan. Så kom in och upplev Trollhättans kaxigaste butik för män, Johan Fashion for Men.

Hej, Johan på Johan här. Du vet Trollhättans kaxigaste klädbutik för män. Har du inte varit här tidigare så finns vi på Storgatan 39 i det gamla anrika apotekets lokaler. Här hittar du förutom trendiga kläder till bra priser även en helt fantastisk miljö att vandra runt i. Här finns en utställning om gamla apoteket, en lounge i retrostil, provrum tapeserade med allt från husmoder 1932 till fibaktuellt 1968. Hos oss hittar du allt från strumpor, kalsonger, jeans och kostymer och som sagt till bra priser. Låt dig inte luras av kristallkronorna och den exklusiva miljön. Vi lovar dig en outstanding klädkollektion, en upplevelse, förstklassig service som inte kostar skjortan. Så kom in och upplev Trollhättans kaxigaste butik för män, Johan Fashion for Men.

När jag som vanligt ringde dig och på bio bjöd dig ut, så svarade du helt enkelt nej, nu får det vara slut. Du sa, jag ska vara hemma ikväll, lägga mig tidigt och sova. Ring inte mer är du snäll, och det måste jag lova. Men ingenting kunde hindra mig, jag måste ut ikväll.

Ja, tjenare, Daniel som brukar normalt sett vara på spisrelax. Vi har lite sommaruppehåll nu, men då fick jag förfrågan av radion. Finns det ingenting mer vi kan göra? Absolut, sa jag. Det kan vi göra. Vi kan köra någon lördag varje månad, sa vi. Så vi kom överens om att första lördagen varje månad så kommer jag sända ett program som heter DJ Wolfman on the air. Och jag kommer köra vanliga skivor och även mitt eget material som ligger på Wolf Records. Så häng med mig första lördagen varje månad nu. 21.00 till 22.00 med start 4.4. Så häng gärna med. 4.4. 21.00, 22.00. Ha det bäst där ute nu.

0: Du lyssnar på Ett hem för alla, Vård special. Och nu är det avsnitt nummer 4 som vi ska lyssna på.
1: Ja, det här var ju då Ett hem för alla, Vård special, en programserie som innehåller hela 7 avsnitt. Nu närmar det sig 6 maj här i Radio Trollhättan där avsnitt 4 presenteras 17.30. Ja, då ställs ju Kristdemokraterna och Miljöpartiet och även Vänsterpartiet kommer delta och Sverigedemokraterna. Det här blir en intressant duell där vi kommer prata om lokala frågor och så. Och jag vill också passa på och tacka alla som lyssnar på det här, och missar nu inte finalen här i Folkets hus senare i höst. Men nu i alla fall, 6 maj 17.30 så sänder vi avsnitt 4. Och jag som talar heter Josh Ali och det här är
0: Thomas från Radio Trollhättan. Välkommen!

dess. Jag ser Gud bakom allt jag ser. Och en lovsång till skaparen fyller mitt bröst. Jag ser Gud bakom allt jag ser.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri, och så ringer du på en klocka vid en trädörr där, så kommer vi öppnar. Och vi är öppet vardagar 9 till 17 kan du besöka oss, eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Vår hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhattan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

Hej, Johan på Johan här. Du vet Trollhättans kaxigaste klädbutik för män. Har du inte varit här tidigare så finns vi på Storgatan 39 i det gamla anrika apotekets lokaler. Här hittar du förutom trendiga kläder till bra priser även en helt fantastisk miljö att vandra runt i. Här finns en utställning om gamla apoteket, en lounge i retrostil, provrum tapeserade med allt från husmoder 1932 till fibaktuellt 1968. Hos oss hittar du allt från strumpor, kalsonger, jeans och kostymer och som sagt till bra priser. Låt dig inte luras av kristallkronorna och den exklusiva miljön. Vi lovar dig en outstanding klädkollektion, en upplevelse, förstklassig service som inte kostar skjortan. Så kom in och upplev Trollhättans kaxigaste butik för män, Johan Fashion for Men.

Jokboksdags, torsdagar 18.30 till 20.00. 50-tal och 60-tals musik som presenteras av Åke Johansson med hitlistor och händelser under 50- och 60-talet. Nu kommer jag ändå att sända på lördagar klockan 17 till 18.30 som förut. Men vi söker också sponsorer för att hjälpa oss med sändningarna här. Så vet du ett företag eller om du företräder ett företag, så får du gärna höra av dig till Radio Trollhättan och kan hjälpa oss och sponsra det här nostalgiprogrammet Jokboksdags här, som vi har sänt i nästan 40 år här. Så välkommen att höra av dig och välkommen att lyssna nu på torsdagar här 18.30 och lördagar klockan 17.00.

0: Hej, Johan på Johan här. Du vet Trollhättans kaxigaste klädbutik för män. Har du inte varit här tidigare så finns vi på Storgatan 39 i det gamla anrika apotekets lokaler. Här hittar du förutom trendiga kläder till bra priser även en helt fantastisk miljö att vandra runt i. Här finns en utställning om gamla apoteket, en lounge i retrostil, provrum tapetserade med allt från husmoder 1932 till fibaktuellt 1968. Hos oss hittar du allt från strumpor, kalsonger, jeans och kostymer och som sagt till bra priser. Låt dig inte luras av kristallkronorna och den exklusiva miljön. Vi lovar dig en outstanding klädkollektion, en upplevelse, förstklassig service som inte kostar skjortan. Så kom in och upplev Trollhättans kaxigaste butik för män, Johan Fashion for Men.
1: Där björkarnas hus.
2: Nej, hallå där, vad gör du för någonting? Jag står och repeterar, jag ska sjunga på ett bröllop på lördag.
1: Nej, det är ingen idé.
2: Alltså, varför det då?
1: Det blir inget bröllop på lördag för vi ligger efter med skatten i år. Så att det blir nog inget bröllop på lördag för fjärdings man geva hos prästen igår.
2: Är jag nu?
1: Nej, tyst! Och sen kom de hit med en utmätningsdom. De tog våra möbler så kom.

0: går i papperssäck. Vad ska du göra nu? Jag ska sjunga solo nu. Du har lovat att jag ska få sjunga solo. Musik.
1: Hem, hem.
2: Nej, nej, inte den.
0: Nej, visst ja.
1: Där som sädesfälten.
2: Nej, nej, du måste sjunga den låten vi håller på med.
0: Ja, men den kan inte jag.
2: Nej, men flytta på dig då så jag får sjunga här. Stöt.

0: och hästen och kon och vår tjurige Eugen. Nej, tyst! Och hästen och kon och vår tjurige Eugen, de sitter i finkan. Nej, tyst, inte än.
1: Nej, visst, jag förlåt.
0: Och hästen och kon och vår tjurige Eugen, de sitter i finkan var eviga en.
1: Nu då?
0: Jag visste. Men fjärde.

0: Afghanistan.
1: Vem skulle du rymma till, sa du?
0: Afghan.
1: Afghan, vilken Afghan?
0: Afghanistan. Jag skulle kontakta det per telefon,
2: men se den tog de först, så jag tar grammofon.
0: Grammofon.
1: Det är telefon.
0: Nej, det är grammofon.
1: Det är telefon.
3: Det är telefon.
1: Ja, just det.
3: Nej, men det är telefon till dig.
1: Till mig, det var konstigt. Hallå, ja det är jag. Jaså, ja det är bra. Ja det är bra. Ja det är bra. När det är dåligt. Ja det är bra. Ja det är bra. När det är dåligt. Ja det är bra. Ja, tack.
0: Vad var det där?
1: Ja, det var min hushållerska som ringde. Hon ville att jag skulle hjälpa henne att sortera lite jordgubbar. Så att

0: Du lyssnar på Ett hem för alla, Val special. Och nu är det avsnitt nummer 4 som vi ska lyssna på.
1: Ja, det här var ju då Ett hem för alla valspecial, en programserie som har innehållit hela 7 avsnitt. Nu närmar det sig 6 maj här i Radio Trollhättan där avsnitt 4 presenteras 17.30. Ja, då ställs ju Kristdemokraterna och Miljöpartiet och även Vänsterpartiet kommer delta och Sverigedemokraterna. Det här blir en intressant duell där vi kommer prata om lokala frågor och så. Och jag vill också passa på och tacka alla som lyssnar på det här, och missar nu inte finalen här i Folkets hus senare i höst. Men nu i alla fall, 6 maj 17.30 så sänder vi avsnitt 4, och jag som talar heter George Ali, och det här är
0: Thomas från Radio Trollhättan. Välkommen!

Hej, Johan på Johan här. Du vet Trollhättans kaxigaste klädbutik för män. Har du inte varit här tidigare så finns vi på Storgatan 39 i det gamla anrika apotekets lokaler. Här hittar du förutom trendiga kläder till bra priser även en helt fantastisk miljö att vandra runt i. Här finns en utställning om gamla apoteket, en lounge i retrostil, provrum tapetserade med allt från husmoder 1932 till fibaktuellt 1968. Hos oss hittar du allt från strumpor, kalsonger, jeans och kostymer och som sagt till bra priser. Låt dig inte luras av kristallkronorna och den exklusiva miljön. Vi lovar dig en outstanding klädkollektion, en upplevelse, förstklassig service som inte kostar skjortan. Så kom in och upplev Trollhättans kaxigaste butik för män, Johan Fashion for Men.

Ja, tjenare, Daniel här, som brukar normalt sett vara på spisrelax. Vi har lite sommaruppehåll nu, men då fick jag förfrågan av radion, finns det ingenting mer vi kan göra? Absolut, sa jag, det kan vi göra. Vi kan köra någon lördag varje månad, sa vi. Så vi kom överens om att första lördagen varje månad så kommer jag sända ett program som heter DJ Wolfman on the air. Och jag kommer köra vanliga skivor och även mitt eget material som ligger på Wolf Records. Så häng med mig första lördagen varje månad nu, 21.00 till 22.00 med start 4.4. Så häng gärna med.

Hej, Johan på Johan här. Du vet Trollhättans kaxigaste klädbutik för män. Har du inte varit här tidigare så finns vi på Storgatan 39 i det gamla anrika apotekets lokaler. Här hittar du förutom trendiga kläder till bra priser även en helt fantastisk miljö att vandra runt i. Här finns en utställning om gamla apoteket, en lounge i retrostil, provrum tapetserade med allt från husmoder 1932 till fibaktuellt 1968. Hos oss hittar du allt från strumpor, kalsonger, jeans och kostymer och som sagt till bra priser. Låt dig inte luras av kristallkronorna och den exklusiva miljön. Vi lovar dig en outstanding klädkollektion, en upplevelse, förstklassig service som inte kostar skjortan. Så kom in och upplev Trollhättans kaxigaste butik för män, Johan Fashion for Men.

0: Du lyssnar på Ett hem för alla, Val special. Och nu är det avsnitt nummer 4 som vi ska lyssna på.
1: Ja, det här var ju då Ett hem för alla valspecial, en programserie som har innehållit hela 7 avsnitt. Nu närmar det sig 6 maj här i Radio Trollhättan där avsnitt 4 presenteras 17.30. Ja, då ställs ju Kristdemokraterna och Miljöpartiet och även Vänsterpartiet kommer delta och Sverigedemokraterna. Det här blir en intressant duell där vi kommer prata om lokala frågor och så. Och jag vill också passa på och tacka alla som lyssnar på det här, och missar nu inte finalen här i Folkets hus senare i höst. Men nu i alla fall, 6 maj 17.30 så sänder vi avsnitt 4. Och jag som talar heter George Ali och det här är
0: Thomas från Radio Trollhättan. Välkommen!

Hej, Johan på Johan här. Du vet Trollhättans kaxigaste klädbutik för män. Har du inte varit här tidigare så finns vi på Storgatan 39 i det gamla anrika apotekets lokaler. Här hittar du förutom trendiga kläder till bra priser även en helt fantastisk miljö att vandra runt i. Här finns en utställning om gamla apoteket, en lounge i retrostil, provrum tapetserade med allt från husmoder 1932 till FIB-aktuellt 1968. Hos oss hittar du allt från strumpor, kalsonger, jeans och kostymer och som sagt till bra priser. Låt dig inte luras av kristallkronorna och den exklusiva miljön. Vi lovar dig en outstanding klädkollektion, en upplevelse, förstklassig service som inte kostar skjortan. Så kom in och upplev Trollhättans kaxigaste butik för män, Johan Fashion for Men.

Jokboxdags, torsdagar 18.30 till 20.00. 50-tal och 60-talsmusik som presenteras av Åke Johansson med hitlistor och händelser under 50- och 60-talet. Nu kommer jag ändå att sända på lördagar klockan 17 till 18.30 som förut. Men vi söker också sponsorer för att hjälpa oss med sändningarna här. Så vet du ett företag eller om du företräder ett företag, så får du gärna höra av dig till Radio Trollhättan och kan hjälpa oss och sponsra det här nostalgiprogrammet Jokboxdags här, som vi har sänt i nästan 40 år här. Så välkommen att höra av dig och välkommen att lyssna nu på torsdagar här 18.30 och lördagar klockan 17.00.

Hej, Johan på Johan här. Du vet Trollhättans kaxigaste klädbutik för män. Har du inte varit här tidigare så finns vi på Storgatan 39 i det gamla anrika apotekets lokaler. Här hittar du förutom trendiga kläder till bra priser även en helt fantastisk miljö att vandra runt i. Här finns en utställning om gamla apoteket, en lounge i retrostil, provrum tapetserade med allt från husmoder 1932 till fibaktuellt 1968. Hos oss hittar du allt från strumpor, kalsonger, jeans och kostymer och som sagt till bra priser. Låt dig inte luras av kristallkronorna och den exklusiva miljön. Vi lovar dig en outstanding klädkollektion, en upplevelse, förstklassig service som inte kostar skjortan. Så kom in och upplev Trollhättans kaxigaste butik för män, Johan Fashion for Men.

Hej, Johan på Johan här. Du vet Trollhättans kaxigaste klädbutik för män. Har du inte varit här tidigare så finns vi på Storgatan 39 i det gamla anrika apotekets lokaler. Här hittar du förutom trendiga kläder till bra priser även en helt fantastisk miljö att vandra runt i. Här finns en utställning om gamla apoteket, en lounge i retrostil, provrum tapetserade med allt från husmoder 1932 till FIB-aktuellt 1968. Hos oss hittar du allt från strumpor, kalsonger, jeans och kostymer och som sagt till bra priser. Låt dig inte luras av kristallkronorna och den exklusiva miljön. Vi lovar dig en outstanding klädkollektion, en upplevelse, förstklassig service som inte kostar skjortan. Så kom in och upplev Trollhättans kaxigaste butik för män, Johan Fashion for Men.

Ja, tjenare, Daniel här, som brukar normalt sett vara på spisrelax. Vi har lite sommaruppehåll nu, men då fick jag förfrågan av radion. Finns det ingenting mer vi kan göra? Absolut, sa jag. Det kan vi göra. Vi kan köra någon lördag varje månad, sa vi. Så vi kom överens om att första lördagen varje månad så kommer jag sända ett program som heter DJ Wolfman on the air. Och jag kommer köra vanliga skivor och även mitt eget material som ligger på Wolf Records. Så häng med mig första lördagen varje månad nu. 21.00.

0: Du lyssnar på Ett hem för alla, Vård special. Och nu är det avsnitt nummer 4 som vi ska lyssna på.
1: Ja, det här var ju då Ett hem för alla, Vård special. En programserie som innehåller hela 7 avsnitt. Nu närmar det sig 6 maj här i Radio Trollhättan, där avsnitt 4 presenteras 17.30. Ja, då ställs ju Kristdemokraterna och Miljöpartiet och även Vänsterpartiet kommer delta, och Sverigedemokraterna. Det här blir en intressant duell där vi kommer prata om lokala frågor och så. Och jag vill också passa på och tacka alla som lyssnar på det här, och missar nu inte finalen här i Folkets hus senare i höst. Men nu i alla fall, 6 maj 17.30 så sänder vi avsnitt 4. Och jag som talar heter Josh Ali, och det här är
0: Thomas från Radio Trollhättan. Välkommen!
2: Gräshoppsångare.

Hallå, hallå, det är Radiosmurfen här med ett viktigt meddelande till alla lyssnare av Ring och Önska. Det programmet utgår ett par fredagar eftersom det är klämdag och ledighet. Och då gäller istället följande. Fredag den 1 maj spelar Jonas lite vårsånger och pratar om Valborg och 1 maj. Och fredag den 15 maj har Erik Bondesson ett samtal med Anna Reimers angående målarretriter. Så det kan du lyssna på istället för Ring och Önska. Men sändningstiden är detsamma, fredag klockan 10 med repris söndag klockan 18. Och så kan du förstås lyssna i efterhand på Radio Trollhättans hemsida www.radiotrollhattan.se under länken arkiv. Välkommen!

Hej, Johan på Johan här. Du vet Trollhättans kaxigaste klädbutik för män. Har du inte varit här tidigare så finns vi på Storgatan 39 i det gamla anrika apotekets lokaler. Här hittar du förutom trendiga kläder till bra priser även en helt fantastisk miljö att vandra runt i. Här finns en utställning om gamla apoteket, en lounge i retrostil, provrum tapetserade med allt från husmoder 1932 till fibaktuellt 1968. Hos oss hittar du allt från strumpor, kalsonger, jeans och kostymer och som sagt till bra priser. Låt dig inte luras av kristallkronorna och den exklusiva miljön. Vi lovar dig en outstanding klädkollektion, en upplevelse, förstklassig service som inte kostar skjortan. Så kom in och upplev Trollhättans kaxigaste butik för män, Johan Fashion for Men.

0: Du lyssnar på Ett hem för alla, Val special. Och nu är det avsnitt nummer 4 som vi ska lyssna på.
1: Ja, det här var ju då Ett hem för alla, Val special. En programserie som innehåller hela 7 avsnitt. Nu närmade sig 6 maj här i Radio Trollhättan där avsnitt 4 presenteras 17.30. Ja, då ställs ju Kristdemokraterna och Miljöpartiet och även Vänsterpartiet kommer delta och Sverigedemokraterna. Det här blir en intressant duell där vi kommer prata om lokala frågor och så. Och jag vill också passa på och tacka alla som lyssnar på det här. Och missa nu inte finalen här i Folkets hus senare i höst. Men nu i alla fall, 6 maj 17.30 så sänder vi avsnitt 4. Och jag som talar heter Josh Ali och det här är
0: Thomas från Radio Trollhättan. Välkommen!

Hej, Johan på Johan här. Du vet Trollhättans kaxigaste klädbutik för män. Har du inte varit här tidigare så finns vi på Storgatan 39 i det gamla anrika apotekets lokaler. Här hittar du förutom trendiga kläder till bra priser även en helt fantastisk miljö att vandra runt i. Här finns en utställning om gamla apoteket, en lounge i retrostil, provrum tapetserade med allt från husmoder 1932 till FIB-aktuellt 1968. Hos oss hittar du allt från strumpor, kalsonger, jeans och kostymer och som sagt till bra priser. Låt dig inte luras av kristallkronorna och den exklusiva miljön. Vi lovar dig en outstanding klädkollektion, en upplevelse, förstklassig service som inte kostar skjortan. Så kom in och upplev Trollhättans kaxigaste butik för män, Johan Fashion for Men.

Hej, Johan på Johan här. Du vet Trollhättans kaxigaste klädbutik för män. Har du inte varit här tidigare så finns vi på Storgatan 39 i det gamla anrika apotekets lokaler. Här hittar du förutom trendiga kläder till bra priser även en helt fantastisk miljö att vandra runt i. Här finns en utställning om gamla apoteket, en lounge i retrostil, provrum tapetserade med allt från husmoder 1932 till fibaktuellt 1968. Hos oss hittar du allt från strumpor, kalsonger, jeans och kostymer och som sagt till bra priser. Låt dig inte luras av kristallkronorna och den exklusiva miljön. Vi lovar dig en outstanding klädkollektion, en upplevelse, förstklassig service som inte kostar skjortan. Så kom in och upplev Trollhättans kaxigaste butik för män, Johan Fashion for Men.

0: Du lyssnar på Ett hem för alla, Val special. Och nu är det avsnitt nummer 4 som vi ska lyssna på.
1: Ja, det här var ju då Ett hem för alla, Val special. En programserie som innehåller hela 7 avsnitt. Nu närmar det sig 6 maj här i Radio Trollhättan, där avsnitt 4 presenteras 17.30. Ja, då ställs ju Kristdemokraterna och Miljöpartiet och även Vänsterpartiet kommer delta, och Sverigedemokraterna. Det här blir en intressant duell där vi kommer prata om lokala frågor och så. Och jag vill också passa på och tacka alla som lyssnar på det här, och missa nu inte finalen här i Folkets hus senare i höst. Men nu i alla fall, 6 maj 17.30 så sänder vi avsnitt 4, och jag som talar heter George Ali, och det här är
0: Thomas från Radio Trollhättan. Välkommen!

Hallå, hallå, det är Radiosmurfen här med ett viktigt meddelande till alla lyssnare av Ring och Önska. Det programmet utgår ett par fredagar eftersom det är klämdag och ledighet. Och då gäller istället följande. Fredag den 1 maj spelar Jonas lite vårsånger och pratar om Valborg och 1 maj. Och fredag den 15 maj har Erik Bondesson ett samtal med Anna Reimers angående målarretriter. Så det kan du lyssna på istället för Ring och Önska. Men sändningstiden är detsamma, fredag klockan 10 med repris söndag klockan 18. Och så kan du förstås lyssna i efterhand på Radio Trollhättans hemsida www.radiotrollhattan.se under länken arkiv. Välkommen!

Hej, Johan på Johan här. Du vet Trollhättans kaxigaste klädbutik för män. Har du inte varit här tidigare så finns vi på Storgatan 39 i det gamla anrika apotekets lokaler. Här hittar du förutom trendiga kläder till bra priser även en helt fantastisk miljö att vandra runt i. Här finns en utställning om gamla apoteket, en lounge i retrostil, provrum tapetserade med allt från husmoder 1932 till fibaktuellt 1968. Hos oss hittar du allt från strumpor, kalsonger, jeans och kostymer och som sagt till bra priser. Låt dig inte luras av kristallkronorna och den exklusiva miljön. Vi lovar dig en outstanding klädkollektion, en upplevelse, förstklassig service som inte kostar skjortan. Så kom in och upplev Trollhättans kaxigaste butik för män, Johan Fashion for Men.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri, och så ringer du på en klocka vid en trädör där, så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9 till 17. Kan du besöka oss eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhättan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

0: Du lyssnar på Ett hem för alla, Vård special. Och nu är det avsnitt nummer 4 som vi ska lyssna på.
1: Ja, det här var ju då Ett hem för alla, Vård special. En programserie som innehåller hela 7 avsnitt. Nu närmar det sig 6 maj här i Radio Trollhättan, där avsnitt 4 presenteras 17.30. Ja, då ställs ju Kristdemokraterna och Miljöpartiet och även Vänsterpartiet kommer delta, och Sverigedemokraterna. Det här blir en intressant duell där vi kommer prata om lokala frågor och så. Och jag vill också passa på och tacka alla som lyssnar på det här, och missar nu inte finalen här i Folkets hus senare i höst. Men nu i alla fall, 6 maj 17.30 så sänder vi avsnitt 4, och jag som talar heter Josh Ali, och det här är
0: Thomas från Radio Trollhättan. Välkommen!

Hej, Johan på Johan här. Du vet Trollhättans kaxigaste klädbutik för män. Har du inte varit här tidigare så finns vi på Storgatan 39 i det gamla anrika apotekets lokaler. Här hittar du förutom trendiga kläder till bra priser även en helt fantastisk miljö att vandra runt i. Här finns en utställning om gamla apoteket, en lounge i retrostil, provrum tapetserade med allt från husmoder 1932 till fibaktuellt 1968. Hos oss hittar du allt från strumpor, kalsonger, jeans och kostymer och som sagt till bra priser. Låt dig inte luras av kristallkronorna och den exklusiva miljön. Vi lovar dig en outstanding klädkollektion, en upplevelse, förstklassig service som inte kostar skjortan. Så kom in och upplev Trollhättans kaxigaste butik för män, Johan Fashion for Men.

0: Vem tycker om att gå och promenera i solskenet?
1: Och ja, jag tycker det är härligt att gå i solen.
0: Gör du det? Och får vi höra.

Hej, Johan på Johan här. Du vet Trollhättans kaxigaste klädbutik för män. Har du inte varit här tidigare så finns vi på Storgatan 39 i det gamla anrika apotekets lokaler. Här hittar du förutom trendiga kläder till bra priser även en helt fantastisk miljö att vandra runt i. Här finns en utställning om gamla apoteket, en lounge i retrostil, provrum tapetserade med allt från husmoder 1932 till fibaktuellt 1968. Hos oss hittar du allt från strumpor, kalsonger, jeans och kostymer och som sagt till bra priser. Låt dig inte luras av kristallkronorna och den exklusiva miljön. Vi lovar dig en outstanding klädkollektion, en upplevelse, förstklassig service som inte kostar skjortan. Så kom in och upplev Trollhättans kaxigaste butik för män, Johan Fashion for Men.

Ja, tjenare, Daniel är det som brukar normalt sett vara på spisrelax. Vi har lite sommaruppehåll nu, men då fick jag förfrågan av radion, finns det ingenting mer vi kan göra? Absolut, sa jag, det kan vi göra. Vi kan köra någon lördag varje månad, sa vi. Så vi kom överens om att första lördagen varje månad så kommer jag sända ett program som heter DJ Wolfman on the air. Och jag kommer köra vanliga skivor och även mitt eget material som ligger på Wolf Records. Så häng med mig första lördagen varje månad nu, 21.00 till 22.00 med start 4.4. Så häng gärna med, 4.4, 21.00, 22.00. Ha det bäst där ute nu.

Hallå, hallå! Det är Radiosmurfen här med ett viktigt meddelande till alla lyssnare av Ring och Önska. Det programmet utgår ett par fredagar eftersom det är klämdag och ledighet. Och då gäller istället följande. Fredag den 1 maj spelar Jonas lite vårsånger och pratar om Valborg och 1 maj. Och fredag den 15 maj har Erik Bondesson ett samtal med Anna Reimers angående målarretriter. Så det kan du lyssna på istället för Ring och Önska. Men sändningstiden är detsamma, fredag klockan 10 med repris söndag klockan 18. Och så kan du förstås lyssna i efterhand på Radio Trollhättans hemsida www.radiotrollhattan.se under länken arkiv. Välkommen!

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri. Och så ringer du på en klocka vid en trädör där. Så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9 till 17. Kan du besöka oss? Eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss? Är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara stötta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhattan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

Hej, Johan på Johan här. Du vet Trollhättans kaxigaste klädbutik för män. Har du inte varit här tidigare så finns vi på Storgatan 39 i det gamla anrika apotekets lokaler. Här hittar du förutom trendiga kläder till bra priser även en helt fantastisk miljö att vandra runt i. Här finns en utställning om gamla apoteket, en lounge i retrostil, provrum tapetserade med allt från husmoder 1932 till FIB-aktuellt 1968. Hos oss hittar du allt från strumpor, kalsonger, jeans och kostymer och som sagt till bra priser. Låt dig inte luras av kristallkronorna och den exklusiva miljön. Vi lovar dig en outstanding klädkollektion, en upplevelse, förstklassig service som inte kostar skjortan. Så kom in och upplev Trollhättans kaxigaste butik för män, Johan Fashion for Men.

0: Du lyssnar på Ett hem för alla, valspecial. Och nu är det avsnitt nummer 4 som vi ska lyssna på.
1: Ja, det här var ju då Ett hem för alla valspecial, en programserie som innehåller hela 7 avsnitt. Nu närmar det sig 6 maj här i Radio Trollhättan där avsnitt 4 presenteras 17.30. Ja, då ställs ju Kristdemokraterna och Miljöpartiet och även Vänsterpartiet kommer delta och Sverigedemokraterna. Det här blir en intressant duell där vi kommer prata om lokala frågor och så. Och jag vill också passa på och tacka alla som lyssnar på det här, och missar nu inte finalen här i Folkets hus senare i höst. Men nu i alla fall, 6 maj 17.30 så sänder vi avsnitt 4. Och jag som talar heter Josh Ali och det här är
0: Thomas från Radio Trollhättan. Välkommen!

Hallå, hallå, det är Radiosmurfen här med ett viktigt meddelande till alla lyssnare av Ring och Önska. Det programmet utgår ett par fredagar eftersom det är klämdag och ledighet. Och då gäller istället följande. Fredag den 1 maj spelar Jonas lite vårsånger och pratar om Valborg och 1 maj. Och fredag den 15 maj har Erik Bondesson ett samtal med Anna Reimers angående målarretriter. Så det kan du lyssna på istället för Ring och Önska. Men sändningstiden är detsamma, fredag klockan 10 med repris söndag klockan 18. Och så kan du förstås lyssna i efterhand på Radio Trollhättans hemsida www.radiotrollhattan.se under länken arkiv. Välkommen!

Hej, Johan på Johan här. Du vet Trollhättans kaxigaste klädbutik för män. Har du inte varit här tidigare så finns vi på Storgatan 39 i det gamla anrika apotekets lokaler. Här hittar du förutom trendiga kläder till bra priser även en helt fantastisk miljö att vandra runt i. Här finns en utställning om gamla apoteket, en lounge i retrostil, provrum tapetserade med allt från husmoder 1932 till fibaktuellt 1968. Hos oss hittar du allt från strumpor, kalsonger, jeans och kostymer och som sagt till bra priser. Låt dig inte luras av kristallkronorna och den exklusiva miljön. Vi lovar dig en outstanding klädkollektion, en upplevelse, förstklassig service som inte kostar skjortan. Så kom in och upplev Trollhättans kaxigaste butik för män, Johan Fashion for Men.

0: Du lyssnar på Ett hem för alla, Val special. Och nu är det avsnitt nummer 4 som vi ska lyssna på.
1: Ja, det här var ju då Ett hem för alla valspecial, en programserie som har innehållit hela 7 avsnitt. Nu närmar det sig 6 maj här i Radio Trollhättan där avsnitt 4 presenteras 17.30. Ja, då ställs ju Kristdemokraterna och Miljöpartiet och även Vänsterpartiet kommer delta och Sverigedemokraterna. Det här blir en intressant duell där vi kommer prata om lokala frågor och så. Och jag vill också passa på och tacka alla som lyssnar på det här, och missar nu inte finalen här i Folkets hus senare i höst. Men nu i alla fall, 6 maj 17.30 så sänder vi avsnitt 4, och jag som talar heter George Ali, och det här är
0: Thomas från Radio Trollhättan. Välkommen!

Hej, Johan på Johan här. Du vet Trollhättans kaxigaste klädbutik för män. Har du inte varit här tidigare så finns vi på Storgatan 39 i det gamla anrika apotekets lokaler. Här hittar du förutom trendiga kläder till bra priser även en helt fantastisk miljö att vandra runt i. Här finns en utställning om gamla apoteket, en lounge i retrostil, provrum tapetserade med allt från husmoder 1932 till fibaktuellt 1968. Hos oss hittar du allt från strumpor, kalsonger, jeans och kostymer och som sagt till bra priser. Låt dig inte luras av kristallkronorna och den exklusiva miljön. Vi lovar dig en outstanding klädkollektion, en upplevelse, förstklassig service som inte kostar skjortan. Så kom in och upplev Trollhättans kaxigaste butik för män, Johan Fashion for Men.

Ja, tjenare Daniel som brukar normalt sett vara på spisrelax. Vi har lite sommaruppehåll nu, men då fick jag förfrågan av radion. Finns det ingenting mer vi kan göra? Absolut, sa jag. Det kan vi göra. Vi kan köra någon lördag varje månad, sa vi. Så vi kommer överens om att första lördagen varje månad så kommer jag sända ett program som heter DJ Wolfman on the air. Och jag kommer köra vårt vanliga skivor och även mitt eget material som ligger på Wolf Records. Så häng med mig första lördagen varje månad nu. 21.00 till 22.00 med start 4.4. Så häng gärna med.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri, och så ringer du på en klocka vid en trädör där, så kommer vi öppnar. Och vi är öppet vardagar 9 till 17 kan du besöka oss, eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhättan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

Hallå, hallå, det är Radiosmurfen här med ett viktigt meddelande till alla lyssnare av Ring och Önska. Det programmet utgår ett par fredagar eftersom det är klämdag och ledighet. Och då gäller istället följande. Fredag den 1 maj spelar Jonas lite vårsånger och pratar om Valborg och 1 maj. Och fredag den 15 maj har Erik Bondesson ett samtal med Anna Reimers angående målarretriter. Så det kan du lyssna på istället för Ring och Önska. Men sändningstiden är detsamma, fredag klockan 10 med repris söndag klockan 18. Och så kan du förstås lyssna i efterhand på Radio Trollhättans hemsida www.radiotrollhattan.se under länken arkiv. Välkommen!

Ja, tjenare, Daniel som brukar normalt sett vara på Spisrelax. Vi har lite sommaruppehåll nu, men då fick jag förfrågan av radion, finns det ingenting mer vi kan göra? Absolut, sa jag, det kan vi göra. Vi kan köra någon lördag varje månad, har vi. Så vi kommer överens om att första lördagen varje månad så kommer jag sända ett program som heter DJ Wolfman on the air. Och jag kommer köra vanliga skivor och även mitt eget material som ligger på Wolf Records. Så häng med mig första lördagen varje månad nu, 21.00 till 22.00 med start 4.4. Så häng gärna med, 4.4, 21.00, 22.00. Ha det bästa där ute nu.

Jokboxdags, torsdagar 18.30 till 20.00. 50-tal och 60-talsmusik som presenteras av Åke Johansson med hitlistor och händelser under 50- och 60-talet. Nu kommer jag ändå att sända på lördagar klockan 17 till 18.30 som förut. Men vi söker också sponsorer för att hjälpa oss med sändningarna här. Så vet du ett företag eller om du företräder ett företag, så får du gärna höra av dig till Radio Trollhättan och kan hjälpa oss och sponsra det här nostalgiprogrammet Jokboxdags här, som vi har sänt i nästan 40 år här. Så välkommen att höra av dig och välkommen att lyssna nu på torsdagar här 18.30 och lördagar klockan 17.00.

Hej, Johan på Johan här. Du vet Trollhättans kaxigaste klädbutik för män. Har du inte varit här tidigare så finns vi på Storgatan 39 i det gamla anrika apotekets lokaler. Här hittar du förutom trendiga kläder till bra priser även en helt fantastisk miljö att vandra runt i. Här finns en utställning om gamla apoteket, en lounge i retrostil, provrum tapetserade med allt från husmoder 1932 till fibaktuellt 1968. Hos oss hittar du allt från strumpor, kalsonger, jeans och kostymer och som sagt till bra priser. Låt dig inte luras av kristallkronorna och den exklusiva miljön. Vi lovar dig en outstanding klädkollektion, en upplevelse, förstklassig service som inte kostar skjortan. Så kom in och upplev Trollhättans kaxigaste butik för män, Johan Fashion for Men.

Hej, Johan på Johan här. Du vet Trollhättans kaxigaste klädbutik för män. Har du inte varit här tidigare så finns vi på Storgatan 39 i det gamla anrika apotekets lokaler. Här hittar du förutom trendiga kläder till bra priser även en helt fantastisk miljö att vandra runt i. Här finns en utställning om gamla apoteket, en lounge i retrostil, provrum tapetserade med allt från husmoder 1932 till FIB-aktuellt 1968. Hos oss hittar du allt från strumpor, kalsonger, jeans och kostymer och som sagt till bra priser. Låt dig inte luras av kristallkronorna och den exklusiva miljön. Vi lovar dig en outstanding klädkollektion, en upplevelse, förstklassig service som inte kostar skjortan. Så kom in och upplev Trollhättans kaxigaste butik för män, Johan Fashion for Men.

När jag som vanligt ringde dig och på bio bjöd dig ut, så svarade du helt enkelt nej, nu får det vara slut. Du sa, jag ska vara hemma ikväll, lägga mig tidigt och sova, ring inte mer är du snäll, och det måste jag lova. Men ingenting kunde hindra mig, jag måste ut ikväll.

Ja, tjenare, Daniel här, som brukar normalt sett vara på spisarlax. Vi har lite sommaruppehåll nu, men då fick jag förfrågan av radion. Finns det ingenting mer vi kan göra? Absolut, sa jag. Det kan vi göra. Vi kan köra någon lördag varje månad, sa vi. Så vi kommer överens om att första lördagen varje månad så kommer jag sända ett program som heter DJ Wolfman on the air. Och jag kommer köra vanliga skivor och även mitt eget material som ligger på Wolf Records. Så häng med mig första lördagen varje månad nu. 21.00 till 22.00 med start 4.4. Så häng gärna med. 4.4. 21.00, 22.00. Ha det bästa där ute nu.

0: Du lyssnar på Ett hem för alla, valspecial. Och nu är det avsnitt nummer 4 som vi ska lyssna på.
1: Ja, det här var ju då Ett hem för alla, valspecial. En programserie som innehåller hela 7 avsnitt. Nu närmar det sig 6 maj här i Radio Trollhättan, där avsnitt 4 presenteras 17.30. Ja, då ställs ju Kristdemokraterna och Miljöpartiet och även Vänsterpartiet kommer delta, och Sverigedemokraterna. Det här blir en intressant duell där vi kommer prata om lokala frågor och så. Och jag vill också passa på och tacka alla som lyssnar på det här, och missar nu inte finalen här i Folkets hus senare i höst. Men nu i alla fall, 6 maj 17.30 så sänder vi avsnitt 4, och jag som talar heter Josh Ali, och det här är
0: Thomas från Radio Trollhättan. Välkommen!

Jag ser Gud bakom allt jag ser. Och en lovsång till skaparen fyller mitt bröst. Jag ser Gud bakom allt jag ser.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri, och så ringer du på en klocka vid en trädör där, så kommer vi öppna. Och vi är öppet vardagar 9 till 17 kan du besöka oss, eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhattan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

Hej, Johan på Johan här. Du vet Trollhättans kaxigaste klädbutik för män. Har du inte varit här tidigare så finns vi på Storgatan 39 i det gamla anrika apotekets lokaler. Här hittar du förutom trendiga kläder till bra priser även en helt fantastisk miljö att vandra runt i. Här finns en utställning om gamla apoteket, en lounge i retrostil, provrum tapetserade med allt från husmoder 1932 till FIB-aktuellt 1968. Hos oss hittar du allt från strumpor, kalsonger, jeans och kostymer och som sagt till bra priser. Låt dig inte luras av kristallkronorna och den exklusiva miljön. Vi lovar dig en outstanding klädkollektion, en upplevelse, förstklassig service som inte kostar skjortan. Så kom in och upplev Trollhättans kaxigaste butik för män, Johan Fashion for Men.

Jokboxdags, torsdagar 18.30 till 20.00. 50-tal och 60-tals musik som presenteras av Åke Johansson med hitlistor och händelser under 50- och 60-talet. Nu kommer jag ändå att sända på lördagar klockan 17 till 18.30 som förut. Men vi söker också sponsorer för att hjälpa oss med sändningarna här. Så vet du ett företag eller om du företräder ett företag, så får du gärna höra av dig till Radio Trollhättan och kan hjälpa oss och sponsra det här nostalgiprogrammet Jokboxdags här som vi har sänt i nästan 40 år här. Så välkommen att höra av dig och välkommen att lyssna nu på torsdagar här 18.30 och lördagar klockan 17.00.

0: Hej, Johan på Johan här. Du vet Trollhättans kaxigaste klädbutik för män. Har du inte varit här tidigare så finns vi på Storgatan 39 i det gamla anrika apotekets lokaler. Här hittar du förutom trendiga kläder till bra priser även en helt fantastisk miljö att vandra runt i. Här finns en utställning om gamla apoteket, en lounge i retrostil, provrum tapetserade med allt från husmoder 1932 till FIB-aktuellt 1968. Hos oss hittar du allt från strumpor, kalsonger, jeans och kostymer och som sagt till bra priser. Låt dig inte luras av kristallkronorna och den exklusiva miljön. Vi lovar dig en outstanding klädkollektion, en upplevelse, förstklassig service som inte kostar skjortan. Så kom in och upplev Trollhättans kaxigaste butik för män. Johan Fashion for Men. Bling!
1: Där björkarnas hus.
2: Nej, hallå där, vad gör du för någonting? Jag står och repeterar, jag ska sjunga på ett bröllop på lördag.
1: Nej, det är ingen idé.
2: Alltså, varför det då?
1: Det blir...

0: går i papperssäck. Vad ska du göra nu? Jag ska sjunga solo nu. Du har lovat att jag ska få sjunga solo. Musik.
1: Hem, hem.
2: Nej, nej, inte den.
0: Nej, visst ja.
1: Där som sädesfälten.
2: Nej, nej, du måste sjunga den låten vi håller på med.
0: Ja, men den kan inte jag.
2: Nej, men flytta på dig då så jag får sjunga här. Stöd.

0: och hästen och kon och vår tjurige Eugen.
1: Mm.
0: Nej, tyst! Och hästen och kon och vår tjurige Eugen, de sitter i finkan.
1: Mm.
0: Nej, tyst, inte än.
2: Nej, visst, jag förlåt.
0: Och hästen och kon och vår tjurige Eugen, de sitter i finkan var eviga en.
2: Nu då?
0: Jag visste.
1: Mm.
0: Men

0: Afghanistan.
1: Vem skulle du rymma till, sa du?
0: Afghan.
1: Afghan, vilken Afghan?
0: Afghanistan. Jag skulle kontakta det per telefon, men se den tog dem först, så jag tar grammofon. Grammofon.
1: Det är telefon.
0: Nej, det är grammofon.
2: Det är
1: telefon.
2: Telefon.
1: Ja, just det.
2: Nej, men det är telefon till dig.
1: Till mig, det var konstigt. Hallå, ja det är jag. Jaså, ja det är bra. Ja det är bra. Ja det är bra. När det är dåligt. Ja det är bra. Ja det är bra. När det är dåligt. Ja det är bra. Ja, tack.
0: Vad var det där?
1: Ja, det var min hushållerska som ringde. Hon ville att jag skulle hjälpa henne att sortera lite jordgubbar. Så

0: Du lyssnar på Ett hem för alla, Val special. Och nu är det avsnitt nummer 4 som vi ska lyssna på.
1: Ja, det här var ju då Ett hem för alla, Val special. En programserie som har innehållit hela 7 avsnitt. Nu närmar det sig 6 maj här i Radio Trollhättan, där avsnitt 4 presenteras 17.30. Ja, då ställs ju Kristdemokraterna och Miljöpartiet och även Vänsterpartiet kommer delta, och Sverigedemokraterna. Det här blir en intressant duell där vi kommer prata om lokala frågor och så. Och jag vill också passa på och tacka alla som lyssnar på det här, och missar nu inte finalen här i Folkets hus senare i höst. Men nu i alla fall, 6 maj 17.30 så sänder vi avsnitt 4, och jag som talar heter Josh Ali, och det här är
0: Thomas från Radio Trollhättan. Välkommen!

Hej, Johan på Johan här. Du vet Trollhättans kaxigaste klädbutik för män. Har du inte varit här tidigare så finns vi på Storgatan 39 i det gamla anrika apotekets lokaler. Här hittar du förutom trendiga kläder till bra priser även en helt fantastisk miljö att vandra runt i. Här finns en utställning om gamla apoteket, en lounge i retrostil, provrum tapetserade med allt från husmoder 1932 till fibaktuellt 1968. Hos oss hittar du allt från strumpor, kalsonger, jeans och kostymer och som sagt till bra priser. Låt dig inte luras av kristallkronorna och den exklusiva miljön. Vi lovar dig en outstanding klädkollektion, en upplevelse, förstklassig service som inte kostar skjortan. Så kom in och upplev Trollhättans kaxigaste butik för män, Johan Fashion for Men.

Ja, tjenare, Daniel är det som brukar normalt sett vara på spisrelax. Vi har ju lite sommaruppehåll nu, men då fick jag förfrågan av radion, finns det ingenting mer vi kan göra? Absolut, sa jag, det kan vi göra. Vi kan köra någon lördag varje månad, sa vi. Så vi kom överens om att första lördagen varje månad så kommer jag sända ett program som heter DJ Wolfman on the air. Och jag kommer köra vanliga skivor och även mitt eget material som ligger på Wolf Records. Så häng med mig första lördagen varje månad nu, 21.00 till 22.00 med start 4.4. Så häng gärna med, 4.4, 21.00, 22.00.

Hej, Johan på Johan här. Du vet Trollhättans kaxigaste klädbutik för män. Har du inte varit här tidigare så finns vi på Storgatan 39 i det gamla anrika apotekets lokaler. Här hittar du förutom trendiga kläder till bra priser även en helt fantastisk miljö att vandra runt i. Här finns en utställning om gamla apoteket, en lounge i retrostil, provrum tapetserade med allt från husmoder 1932 till fibaktuellt 1968. Hos oss hittar du allt från strumpor, kalsonger, jeans och kostymer och som sagt till bra priser. Låt dig inte luras av kristallkronorna och den exklusiva miljön. Vi lovar dig en outstanding klädkollektion, en upplevelse, förstklassig service som inte kostar skjortan. Så kom in och upplev Trollhättans kaxigaste butik för män, Johan Fashion for Men.

0: Du lyssnar på Ett hem för alla, Val special. Och nu är det avsnitt nummer 4 som vi ska lyssna på.
1: Ja, det här var ju då Ett hem för alla, Val special. En programserie som innehåller hela 7 avsnitt. Nu närmar det sig 6 maj här i Radio Trollhättan, där avsnitt 4 presenteras 17.30. Ja, då ställs ju Kristdemokraterna och Miljöpartiet och även Vänsterpartiet kommer delta, och Sverigedemokraterna. Det här blir en intressant duell där vi kommer prata om lokala frågor och så. Och jag vill också passa på och tacka alla som lyssnar på det här, och missar nu inte finalen här i Folkets hus senare i höst. Men nu i alla fall, 6 maj 17.30 så sänder vi avsnitt 4, och jag som talar heter Josh Ali, och det här är
0: Thomas från Radio Trollhättan. Välkommen!

Hej, Johan på Johan här. Du vet Trollhättans kaxigaste klädbutik för män. Har du inte varit här tidigare så finns vi på Storgatan 39 i det gamla anrika apotekets lokaler. Här hittar du förutom trendiga kläder till bra priser även en helt fantastisk miljö att vandra runt i. Här finns en utställning om gamla apoteket, en lounge i retrostil, provrum tapetserade med allt från husmoder 1932 till FIB-aktuellt 1968. Hos oss hittar du allt från strumpor, kalsonger, jeans och kostymer och som sagt till bra priser. Låt dig inte luras av kristallkronorna och den exklusiva miljön. Vi lovar dig en outstanding klädkollektion, en upplevelse, förstklassig service som inte kostar skjortan. Så kom in och upplev Trollhättans kaxigaste butik för män, Johan Fashion for Men.

Jokkboksdags, torsdagar 18.30 till 20.00. 50-tal och 60-talsmusik som presenteras av Åke Johansson med hitlistor och händelser under 50- och 60-talet. Nu kommer jag ändå att sända på lördagar klockan 17 till 18.30 som förut. Men vi söker också sponsorer för att hjälpa oss med sändningarna här. Så vet du ett företag eller om du företräder ett företag, så får du gärna höra av dig till Radio Trollhättan och kan hjälpa oss och sponsra det här nostalgiprogrammet Jokkboksdags här, som vi har sänt i nästan 40 år här. Så välkommen att höra av dig och välkommen att lyssna nu på torsdagar här 18.30 och lördagar klockan 17.00.

Hej, Johan på Johan här. Du vet Trollhättans kaxigaste klädbutik för män. Har du inte varit här tidigare så finns vi på Storgatan 39 i det gamla anrika apotekets lokaler. Här hittar du förutom trendiga kläder till bra priser även en helt fantastisk miljö att vandra runt i. Här finns en utställning om gamla apoteket, en lounge i retrostil, provrum tapetserade med allt från husmoder 1932 till FIB-aktuellt 1968. Hos oss hittar du allt från strumpor, kalsonger, jeans och kostymer och som sagt till bra priser. Låt dig inte luras av kristallkronorna och den exklusiva miljön. Vi lovar dig en outstanding klädkollektion, en upplevelse, förstklassig service som inte kostar skjortan. Så kom in och upplev Trollhättans kaxigaste butik för män, Johan Fashion for Men.

Hej, Johan på Johan här. Du vet Trollhättans kaxigaste klädbutik för män. Har du inte varit här tidigare så finns vi på Storgatan 39 i det gamla anrika apotekets lokaler. Här hittar du förutom trendiga kläder till bra priser även en helt fantastisk miljö att vandra runt i. Här finns en utställning om gamla apoteket, en lounge i retrostil, provrum tapetserade med allt från husmoder 1932 till FIB-aktuellt 1968. Hos oss hittar du allt från strumpor, kalsonger, jeans och kostymer och som sagt till bra priser. Låt dig inte luras av kristallkronorna och den exklusiva miljön. Vi lovar dig en outstanding klädkollektion, en upplevelse, förstklassig service som inte kostar skjortan. Så kom in och upplev Trollhättans kaxigaste butik för män, Johan Fashion for Men.

Ja, tjenare, Daniel är som brukar normalt sett vara på spisarlax. Vi har lite sommaruppehåll nu, men då fick jag förfrågan av radion. Finns det ingenting mer vi kan göra? Absolut, sa jag. Det kan vi göra. Vi kan köra någon lördag varje månad, sa vi. Så vi kom överens om att första lördagen varje månad så kommer jag sända ett program som heter DJ Wolfman on the air. Och jag kommer köra vanliga skivor och även mitt eget material som ligger på Wolf Records. Så häng med mig första lördagen varje månad nu. 21.00 till 22.00 med start 4.4. Så häng gärna med. 4.4. 21.00, 22.00. Ha det bäst där ute nu.

0: Du lyssnar på Ett hem för alla, Val special. Och nu är det avsnitt nummer 4 som vi ska lyssna på.
1: Ja, det här var ju då Ett hem för alla valspecial, en programserie som har innehållit hela 7 avsnitt. Nu närmar det sig 6 maj här i Radio Trollhättan där avsnitt 4 presenteras 17.30. Ja, då ställs ju Kristdemokraterna och Miljöpartiet och även Vänsterpartiet kommer delta och Sverigedemokraterna. Det här blir en intressant duell där vi kommer prata om lokala frågor och så. Och jag vill också passa på och tacka alla som lyssnar på det här, och missa nu inte finalen här i Folkets hus senare i höst. Men nu i alla fall, 6 maj 17.30 så sänder vi avsnitt 4. Och jag som talar heter Josh Ali och det här är
0: Thomas från Radio Trollhättan. Välkommen!
2: Gräshoppsångare.

Hallå, hallå, det är Radiosmurfen här med ett viktigt meddelande till alla lyssnare av Ring och Önska. Det programmet utgår ett par fredagar eftersom det är klämdag och ledighet. Och då gäller istället följande. Fredag den 1 maj spelar Jonas lite vårsånger och pratar om Valborg och 1 maj. Och fredag den 15 maj har Erik Bondesson ett samtal med Anna Reimers angående målarretriter. Så det kan du lyssna på istället för Ring och Önska. Men sändningstiden är detsamma, fredag klockan 10 med repris söndag klockan 18. Och så kan du förstås lyssna i efterhand på Radio Trollhättans hemsida www.radiotrollhattan.se under länken arkiv. Välkommen!

Hej, Johan på Johan här. Du vet Trollhättans kaxigaste klädbutik för män. Har du inte varit här tidigare så finns vi på Storgatan 39 i det gamla anrika apotekets lokaler. Här hittar du förutom trendiga kläder till bra priser även en helt fantastisk miljö att vandra runt i. Här finns en utställning om gamla apoteket, en lounge i retrostil, provrum tapetserade med allt från husmoder 1932 till FIB-aktuellt 1968. Hos oss hittar du allt från strumpor, kalsonger, jeans och kostymer och som sagt till bra priser. Låt dig inte luras av kristallkronorna och den exklusiva miljön. Vi lovar dig en outstanding klädkollektion, en upplevelse, förstklassig service som inte kostar skjortan. Så kom in och upplev Trollhättans kaxigaste butik för män, Johan Fashion for Men.

0: Du lyssnar på Ett hem för alla, Val special. Och nu är det avsnitt nummer 4 som vi ska lyssna på.
1: Ja, det här var ju då Ett hem för alla valspecial, en programserie som har innehållit hela 7 avsnitt. Nu närmar det sig 6 maj här i Radio Trollhättan där avsnitt 4 presenteras 17.30. Ja, då ställs ju Kristdemokraterna och Miljöpartiet och även Vänsterpartiet kommer delta och Sverigedemokraterna. Det här blir en intressant duell där vi kommer prata om lokala frågor och så. Och jag vill också passa på och tacka alla som lyssnar på det här, och missar nu inte finalen här i Folkets hus senare i höst. Men nu i alla fall, 6 maj 17.30 så sänder vi avsnitt 4, och jag som talar heter George Ali, och det här är
0: Thomas från Radio Trollhättan. Välkommen!

Hej, Johan på Johan här. Du vet Trollhättans kaxigaste klädbutik för män. Har du inte varit här tidigare så finns vi på Storgatan 39 i det gamla anrika apotekets lokaler. Här hittar du förutom trendiga kläder till bra priser även en helt fantastisk miljö att vandra runt i. Här finns en utställning om gamla apoteket, en lounge i retrostil, provrum tapetserade med allt från husmoder 1932 till FIB-aktuellt 1968. Hos oss hittar du allt från strumpor, kalsonger, jeans och kostymer och som sagt till bra priser. Låt dig inte luras av kristallkronorna och den exklusiva miljön. Vi lovar dig en outstanding klädkollektion, en upplevelse, förstklassig service som inte kostar skjortan. Så kom in och upplev Trollhättans kaxigaste butik för män, Johan Fashion for Men.

Hej, Johan på Johan här. Du vet Trollhättans kaxigaste klädbutik för män. Har du inte varit här tidigare så finns vi på Storgatan 39 i det gamla anrika apotekets lokaler. Här hittar du förutom trendiga kläder till bra priser även en helt fantastisk miljö att vandra runt i. Här finns en utställning om gamla apoteket, en lounge i retrostil, provrum tapetserade med allt från husmoder 1932 till fibaktuellt 1968. Hos oss hittar du allt från strumpor, kalsonger, jeans och kostymer och som sagt till bra priser. Låt dig inte luras av kristallkronorna och den exklusiva miljön. Vi lovar dig en outstanding klädkollektion, en upplevelse, förstklassig service som inte kostar skjortan. Så kom in och upplev Trollhättans kaxigaste butik för män, Johan Fashion for Men.

0: Du lyssnar på Ett hem för alla, Val special. Och nu är det avsnitt nummer 4 som vi ska lyssna på.
1: Ja, det här var ju då Ett hem för alla, Val special. En programserie som innehåller hela 7 avsnitt. Nu närmade sig 6 maj här i Radio Trollhättan där avsnitt 4 presenteras 17.30. Ja, då ställs ju Kristdemokraterna och Miljöpartiet och även Vänsterpartiet kommer delta och Sverigedemokraterna. Det här blir en intressant duell där vi kommer prata om lokala frågor och så. Och jag vill också passa på och tacka alla som lyssnar på det här. Och missa nu inte finalen här i Folkets hus senare i höst. Men nu i alla fall, 6 maj 17.30 så sänder vi avsnitt 4. Och jag som talar heter George Ali och det här är
0: Thomas från Radio Trollhättan. Välkommen!

Hallå, hallå! Det är Radiosmurfen här med ett viktigt meddelande till alla lyssnare av Ring och Önska. Det programmet utgår ett par fredagar eftersom det är klämdag och ledighet. Och då gäller istället följande. Fredag den 1 maj spelar Jonas lite vårsånger och pratar om Valborg och 1 maj. Och fredag den 15 maj har Erik Bondesson ett samtal med Anna Reimers angående målarretriter. Så det kan du lyssna på istället för Ring och Önska. Men sändningstiden är detsamma, fredag klockan 10 med repris söndag klockan 18. Och så kan du förstås lyssna i efterhand på Radio Trollhättans hemsida www.radiotrollhattan.se under länken arkiv. Välkommen!

Hej, Johan på Johan här. Du vet Trollhättans kaxigaste klädbutik för män. Har du inte varit här tidigare så finns vi på Storgatan 39 i det gamla anrika apotekets lokaler. Här hittar du förutom trendiga kläder till bra priser även en helt fantastisk miljö att vandra runt i. Här finns en utställning om gamla apoteket, en lounge i retrostil, provrum tapetserade med allt från husmoder 1932 till fibaktuellt 1968. Hos oss hittar du allt från strumpor, kalsonger, jeans och kostymer och som sagt till bra priser. Låt dig inte luras av kristallkronorna och den exklusiva miljön. Vi lovar dig en outstanding klädkollektion, en upplevelse, förstklassig service som inte kostar skjortan. Så kom in och upplev Trollhättans kaxigaste butik för män, Johan Fashion for Men.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri, och så ringer du på en klocka vid en trädörr där, så kommer vi öppna. Och vi är öppet vardagar 9 till 17 kan du besöka oss, eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Vår hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhattan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

0: Du lyssnar på Ett hem för alla, Vård special. Och nu är det avsnitt nummer 4 som vi ska lyssna på.
1: Ja, det här var ju då Ett hem för alla valspecial, en programserie som innehåller hela 7 avsnitt. Nu närmar det sig 6 maj här i Radio Trollhättan där avsnitt 4 presenteras 17.30. Ja, då ställs ju Kristdemokraterna och Miljöpartiet och även Vänsterpartiet kommer delta och Sverigedemokraterna. Det här blir en intressant duell där vi kommer prata om lokala frågor och så. Och jag vill också passa på och tacka alla som lyssnar på det här, och missar nu inte finalen här i Folkets hus senare i höst. Men nu i alla fall, 6 maj 17.30 så sänder vi avsnitt 4. Och jag som talar heter Josh Ali och det här är
0: Thomas från Radio Trollhättan. Välkommen!

Hej, Johan på Johan här. Du vet Trollhättans kaxigaste klädbutik för män. Har du inte varit här tidigare så finns vi på Storgatan 39 i det gamla anrika apotekets lokaler. Här hittar du förutom trendiga kläder till bra priser även en helt fantastisk miljö att vandra runt i. Här finns en utställning om gamla apoteket, en lounge i retrostil, provrum tapeserade med allt från husmoder 1932 till fiberaktuellt 1968. Hos oss hittar du allt från strumpor, kalsonger, jeans och kostymer och som sagt till bra priser. Låt dig inte luras av kristallkronorna och den exklusiva miljön. Vi lovar dig en outstanding klädkollektion, en upplevelse, förstklassig service som inte kostar skjortan. Så kom in och upplev Trollhättans kaxigaste butik för män. Johan Fashion for Men.

0: Vem tycker om att gå och promenera i solskenet?
1: Och jag tycker det är härligt att gå i solen.
0: Gör du det? Och får vi höra.

Hej, Johan på Johan här. Du vet Trollhättans kaxigaste klädbutik för män. Har du inte varit här tidigare så finns vi på Storgatan 39 i det gamla anrika apotekets lokaler. Här hittar du förutom trendiga kläder till bra priser även en helt fantastisk miljö att vandra runt i. Här finns en utställning om gamla apoteket, en lounge i retrostil, provrum tapetserade med allt från husmoder 1932 till fibaktuellt 1968. Hos oss hittar du allt från strumpor, kalsonger, jeans och kostymer och som sagt till bra priser. Låt dig inte luras av kristallkronorna och den exklusiva miljön. Vi lovar dig en outstanding klädkollektion, en upplevelse, förstklassig service som inte kostar skjortan. Så kom in och upplev Trollhättans kaxigaste butik för män, Johan Fashion for Men.

tjenare, Daniel här, som brukar normalt sett vara på Spisarlax. Vi har lite sommaruppehåll nu, men då fick jag förfrågan av radion, finns det ingenting mer vi kan göra? Absolut, sa jag, det kan vi göra. Vi kan köra någon lördag varje månad, sa vi. Så vi kom överens om att första lördagen varje månad så kommer jag sända ett program som heter DJ Wolfman on the air. Och jag kommer köra vanliga skivor och även mitt eget material som ligger på Wolf Records. Så häng med mig första lördagen varje månad nu, 21.00 till 22.00 med start 4.4. Så häng gärna med, 4.4, 21.00, 22.00. Ha det bäst där ute nu.

Hallå, hallå! Det är Radiosmurfen här med ett viktigt meddelande till alla lyssnare av Ring och Önska. Det programmet utgår ett par fredagar eftersom det är klämdag och ledighet. Och då gäller istället följande. Fredag den 1 maj spelar Jonas lite vårsånger och pratar om Valborg och 1 maj. Och fredag den 15 maj har Erik Bondesson ett samtal med Anna Reimers angående målarretriter. Så det kan du lyssna på istället för Ring och Önska. Men sändningstiden är detsamma, fredag klockan 10 med repris söndag klockan 18. Och så kan du förstås lyssna i efterhand på Radio Trollhättans hemsida www.radiotrollhattan.se under länken arkiv. Välkommen!

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri. Och så ringer du på en klocka vid en trädör där. Så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9 till 17. Kan du besöka oss? Eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhattan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

Hej, Johan på Johan här. Du vet Trollhättans kaxigaste klädbutik för män. Har du inte varit här tidigare så finns vi på Storgatan 39 i det gamla anrika apotekets lokaler. Här hittar du förutom trendiga kläder till bra priser även en helt fantastisk miljö att vandra runt i. Här finns en utställning om gamla apoteket, en lounge i retrostil, provrum tapetserade med allt från husmoder 1932 till fibaktuellt 1968. Hos oss hittar du allt från strumpor, kalsonger, jeans och kostymer och som sagt till bra priser. Låt dig inte luras av kristallkronorna och den exklusiva miljön. Vi lovar dig en outstanding klädkollektion, en upplevelse, förstklassig service som inte kostar skjortan. Så kom in och upplev Trollhättans kaxigaste butik för män, Johan Fashion for Men.

0: Du lyssnar på Ett hem för alla, Val special. Och nu är det avsnitt nummer 4 som vi ska lyssna på.
1: Ja, det här var ju då Ett hem för alla valspecial, en programserie som har innehållit hela 7 avsnitt. Nu närmade sig 6 maj här i Radio Trollhättan där avsnitt 4 presenteras 17.30. Ja, då ställs ju Kristdemokraterna och Miljöpartiet och även Vänsterpartiet kommer delta och Sverigedemokraterna. Det här blir en intressant duell där vi kommer prata om lokala frågor och så. Och jag vill också passa på och tacka alla som lyssnar på det här, och missar nu inte finalen här i Folkets hus senare i höst. Men nu i alla fall 6 maj 17.30 så sänder vi avsnitt 4. Och jag som talar heter George Ali och det här är
0: Thomas från Radio Trollhättan. Välkommen!

Hallå, hallå, det är Radiosmurfen här med ett viktigt meddelande till alla lyssnare av Ring och Önska. Det programmet utgår ett par fredagar eftersom det är klämdag och ledighet. Och då gäller istället följande. Fredag den 1 maj spelar Jonas lite vårsånger och pratar om Valborg och 1 maj. Och fredag den 15 maj har Erik Bondesson ett samtal med Anna Reimers angående målarretriter. Så det kan du lyssna på istället för Ring och Önska. Men sändningstiden är detsamma, fredag klockan 10 med repris söndag klockan 18. Och så kan du förstås lyssna i efterhand på Radio Trollhättans hemsida www.radiotrollhattan.se under länken arkiv. Välkommen!

Hej, Johan på Johan här. Du vet Trollhättans kaxigaste klädbutik för män. Har du inte varit här tidigare så finns vi på Storgatan 39 i det gamla anrika apotekets lokaler. Här hittar du förutom trendiga kläder till bra priser, även en helt fantastisk miljö.

och vandra runt i. Här finns en utställning om gamla apoteket, en lounge i retrostil, provrum tapeserade med allt från husmoder 1932 till fibaktuellt 1968. Hos oss hittar du allt från strumpor, kalsonger, jeans och kostymer och som sagt till bra priser. Låt dig inte luras av kristallkronorna och den exklusiva miljön. Vi lovar dig en outstanding klädkollektion, en upplevelse, förstklassig service som inte kostar skjortan. Så kom in och upplev Trollhättans kaxigaste butik för män, Johan Fashion for Men.

0: Du lyssnar på Ett hem för alla, Val special. Och nu är det avsnitt nummer 4 som vi ska lyssna på.
1: Ja, det här var ju då Ett hem för alla, Val special. En programserie som innehåller hela 7 avsnitt. Nu närmar det sig 6 maj här i Radio Trollhättan, där avsnitt 4 presenteras 17.30. Ja, då ställs ju Kristdemokraterna och Miljöpartiet och även Vänsterpartiet kommer delta, och Sverigedemokraterna. Det här blir en intressant duell där vi kommer prata om lokala frågor och så. Och jag vill också passa på och tacka alla som lyssnar på det här, och missar nu inte finalen här i Folkets hus senare i höst. Men nu i alla fall, 6 maj 17.30 så sänder vi avsnitt 4. Och jag som talar heter George Ali, och det här är
0: Thomas från Radio Trollhättan. Välkommen!

Hej, Johan på Johan här. Du vet Trollhättans kaxigaste klädbutik för män. Har du inte varit här tidigare så finns vi på Storgatan 39 i det gamla anrika apotekets lokaler. Här hittar du förutom trendiga kläder till bra priser även en helt fantastisk miljö att vandra runt i. Här finns en utställning om gamla apoteket, en lounge i retrostil, provrum tapetserade med allt från husmoder 1932 till FIB-aktuellt 1968. Hos oss hittar du allt från strumpor, kalsonger, jeans och kostymer och som sagt till bra priser. Låt dig inte luras av kristallkronorna och den exklusiva miljön. Vi lovar dig en outstanding klädkollektion, en upplevelse, förstklassig service som inte kostar skjortan. Så kom in och upplev Trollhättans kaxigaste butik för män, Johan Fashion for Men.

tjenare, Daniel här, som brukar normalt sett vara på spisrelax. Vi har lite sommaruppehåll nu, men då fick jag förfrågan av radion, finns det ingenting mer vi kan göra? Absolut, sa jag, det kan vi göra. Vi kan köra någon lördag varje månad, sa vi. Så vi kom överens om att första lördagen varje månad så kommer jag sända ett program som heter DJ Wolfman on the air. Och jag kommer köra vanliga skivor och även mitt eget material som ligger på Wolf Records. Så häng med mig första lördagen varje månad nu, 21.00 till 22.00, med start 4.4. Så häng gärna med, 4.4, 21.00, 22.00. Ha det bäst där ute nu.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri. Och så ringer du på en klocka vid en trädör där. Så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9 till 17. Kan du besöka oss? Eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhattan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

Hallå, hallå, det är Radiosmurfen här med ett viktigt meddelande till alla lyssnare av Ring och Önska. Det programmet utgår ett par fredagar eftersom det är klämdag och ledighet. Och då gäller istället följande. Fredag den 1 maj spelar Jonas lite vårsånger och pratar om Valborg och 1 maj. Och fredag den 15 maj har Erik Bondesson ett samtal med Anna Reimers angående målarretriter. Så det kan du lyssna på istället för Ring och Önska. Men sändningstiden är detsamma, fredag klockan 10 med repris söndag klockan 18. Och så kan du förstås lyssna i efterhand på Radio Trollhättans hemsida www.radiotrollhattan.se under länken arkiv. Välkommen!

Ja, tjenare, Daniel som brukar normalt sett vara på spisrelax. Vi har lite sommaruppehåll nu, men då fick jag förfrågan av radion. Finns det ingenting mer vi kan göra? Absolut, sa jag. Det kan vi göra. Vi kan köra någon lördag varje månad, sa vi. Så vi kommer överens om att första lördagen varje månad så kommer jag sända ett program som heter DJ Wolfman on the air. Och jag kommer köra vanliga skivor och även mitt eget material som ligger på Wolf Records. Så häng med mig första lördagen varje månad nu. 21.00 till 22.00 med start 4.4. Så häng gärna med. 4.4. 21.00 till 22.00. Ha det bäst där ute nu. Rock on!

Jokboxdags, torsdagar 18.30 till 20.00. 50-tal och 60-tals musik som presenteras av Åke Johansson. Med hitlistor och händelser under 50- och 60-talet. Nu kommer jag ändå att sända på lördagar klockan 17 till 18.30 som förut. Men vi söker också sponsorer för att hjälpa oss med sändningarna här. Så vet du ett företag eller om du företräder ett företag, så får du gärna höra av dig till Radio Trollhättan och kan hjälpa oss och sponsra det här nostalgiprogrammet Jokboxdags här, som vi har sänt i nästan 40 år här. Så välkommen att höra av dig och välkommen att lyssna nu på torsdagar här 18.30 och lördagar klockan 17.00.

Hej, Johan på Johan här. Du vet Trollhättans kaxigaste klädbutik för män. Har du inte varit här tidigare så finns vi på Storgatan 39 i det gamla anrika apotekets lokaler. Här hittar du förutom trendiga kläder till bra priser även en helt fantastisk miljö att vandra runt i. Här finns en utställning om gamla apoteket, en lounge i retrostil, provrum tapetserade med allt från husmoder 1932 till fiberaktuellt 1968. Hos oss hittar du allt från strumpor, kalsonger, jeans och kostymer och som sagt till bra priser. Låt dig inte luras av kristallkronorna och den exklusiva miljön. Vi lovar dig en outstanding klädkollektion, en upplevelse, förstklassig service som inte kostar skjortan. Så kom in och upplev Trollhättans kaxigaste butik för män, Johan Fashion for Men.

Hej, Johan på Johan här. Du vet Trollhättans kaxigaste klädbutik för män. Har du inte varit här tidigare så finns vi på Storgatan 39 i det gamla anrika apotekets lokaler. Här hittar du förutom trendiga kläder till bra priser även en helt fantastisk miljö att vandra runt i. Här finns en utställning om gamla apoteket, en lounge i retrostil, provrum tapetserade med allt från husmoder 1932 till fibaktuellt 1968. Hos oss hittar du allt från strumpor, kalsonger, jeans och kostymer och som sagt till bra priser. Låt dig inte luras av kristallkronorna och den exklusiva miljön. Vi lovar dig en outstanding klädkollektion, en upplevelse, förstklassig service som inte kostar skjortan. Så kom in och upplev Trollhättans kaxigaste butik för män, Johan Fashion for Men.

När jag som vanligt ringde dig och på bio bjöd dig ut, så svarade du helt enkelt nej, nu får det vara slut. Du sa, jag ska vara hemma ikväll, lägga mig tidigt och sova, ring inte mer är du snäll, och det måste jag lova. Men ingenting kunde hindra mig, jag måste ut ikväll,

Ja, tjenare, Daniel är det som brukar normalt sett vara på Spisardax. Vi har lite sommaruppehåll nu, men då fick jag för frågan av radion, finns det ingenting mer vi kan göra? Absolut, sa jag, det kan vi göra. Vi kan köra någon lördag varje månad, sa vi. Så vi kom överens om att första lördagen varje månad så kommer jag sända ett program som heter DJ Wolfman on the air. Och jag kommer köra vanliga skivor och även mitt eget material som ligger på Wolf Records. Så häng med mig första lördagen varje månad nu, 21.00 till 22.00 med start 4.4. Så häng gärna med, 4.4, 21.00, 22.00. Ha det bäst där ute nu.

0: Du lyssnar på Ett hem för alla, Val special. Och nu är det avsnitt nummer 4 som vi ska lyssna på.
1: Ja, det här var ju då Ett hem för alla valspecial, en programserie som har innehållit hela 7 avsnitt. Nu närmar det sig 6 maj här i Radio Trollhättan där avsnitt 4 presenteras 17.30. Ja, då ställs ju Kristdemokraterna och Miljöpartiet och även Vänsterpartiet kommer delta och Sverigedemokraterna. Det här blir en intressant duell där vi kommer prata om lokala frågor och så. Och jag vill också passa på och tacka alla som lyssnar på det här, och missa nu inte finalen här i Folkets hus senare i höst. Men nu i alla fall, 6 maj 17.30 så sänder vi avsnitt 4. Och jag som talar heter Josh Ali och det här är
0: Thomas från Radio Trollhättan. Välkommen!

dess. Jag ser Gud bakom allt jag ser. Och en lovsång till skaparen fyller mitt bröst. Jag ser Gud bakom allt jag ser.

0: Du lyssnar på Ett hem för alla, Val special. Och nu är det avsnitt nummer 4 som vi ska lyssna på.
1: Ja, det här var ju då Ett hem för alla valspecial, en programserie som innehåller hela 7 avsnitt. Nu närmade sig 6 maj här i Radio Trollhättan där avsnitt 4 presenteras 17.30. Ja, då ställs ju Kristdemokraterna och Miljöpartiet och även Vänsterpartiet kommer delta och Sverigedemokraterna. Det här blir en intressant duell där vi kommer prata om lokala frågor och så. Och jag vill också passa på och tacka alla som lyssnar på det här, och missa nu inte finalen här i Folkets hus senare i höst. Men nu i alla fall 6 maj 17.30 så sänder vi avsnitt 4, och jag som talar heter George Ali, och det här är
0: Thomas från Radio Trollhättan. Välkommen.

Hej, Johan på Johan här. Du vet Trollhättans kaxigaste klädbutik för män. Har du inte varit här tidigare så finns vi på Storgatan 39 i det gamla anrika apotekets lokaler. Här hittar du förutom trendiga kläder till bra priser även en helt fantastisk miljö att vandra runt i. Här finns en utställning om gamla apoteket, en lounge i retrostil, provrum tapetserade med allt från husmoder 1932 till FIB-aktuellt 1968. Hos oss hittar du allt från strumpor, kalsonger, jeans och kostymer och som sagt till bra priser. Låt dig inte luras av kristallkronorna och den exklusiva miljön. Vi lovar dig en outstanding klädkollektion, en upplevelse, förstklassig service som inte kostar skjortan. Så kom in och upplev Trollhättans kaxigaste butik för män, Johan Fashion for Men.

0: Vem tycker om att gå och promenera i solskenet?
1: Och jag tycker det är härligt att gå i solen.
0: Gör du det? Och får vi höra.

Hej, Johan på Johan här. Du vet Trollhättans kaxigaste klädbutik för män. Har du inte varit här tidigare så finns vi på Storgatan 39 i det gamla anrika apotekets lokaler. Här hittar du förutom trendiga kläder till bra priser även en helt fantastisk miljö att vandra runt i. Här finns en utställning om gamla apoteket, en lounge i retrostil, provrum tapetserade med allt från husmoder 1932 till FIB-aktuellt 1968. Hos oss hittar du allt från strumpor, kalsonger, jeans och kostymer och som sagt till bra priser. Låt dig inte luras av kristallkronorna och den exklusiva miljön. Vi lovar dig en outstanding klädkollektion, en upplevelse, förstklassig service som inte kostar skjortan. Så kom in och upplev Trollhättans kaxigaste butik för män, Johan Fashion for Men.

Ja, tjenare, Daniel är det som brukar normalt sett vara på spisrelax. Vi har lite sommaruppehåll nu, men då fick jag förfrågan av radion, finns det ingenting mer vi kan göra? Absolut, sa jag, det kan vi göra. Vi kan köra någon lördag varje månad, sa vi. Så vi kom överens om att första lördagen varje månad så kommer jag sända ett program som heter DJ Wolfman on the air. Och jag kommer köra vanliga skivor och även mitt eget material som ligger på Wolf Records. Så häng med mig första lördagen varje månad nu, 21.00 till 22.00 med start 4.4. Så häng gärna med, 4.4, 21.00, 22.00. Ha det bäst där ute nu.

Hallå, hallå, det är Radiosmurfen här med ett viktigt meddelande till alla lyssnare av Ring och Önska. Det programmet utgår ett par fredagar eftersom det är klämdag och ledighet. Och då gäller istället följande. Fredag den 1 maj spelar Jonas lite vårsånger och pratar om Valborg och 1 maj. Och fredag den 15 maj har Erik Bondesson ett samtal med Anna Reimers angående målarretriter. Så det kan du lyssna på istället för Ring och Önska. Men sändningstiden är detsamma, fredag klockan 10 med repris söndag klockan 18. Och så kan du förstås lyssna i efterhand på Radio Trollhättans hemsida www.radiotrollhattan.se under länken arkiv. Välkommen!

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri, och så ringer du på en klocka vid en trädör där, så kommer vi öppnar. Och vi har öppet vardagar 9 till 17 kan du besöka oss, eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhättan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

0: Du lyssnar på Ett hem för alla, Vård special. Och nu är det avsnitt nummer 4 som vi ska lyssna på.
1: Ja, det här var ju då Ett hem för alla valspecial, en programserie som innehåller hela 7 avsnitt. Nu närmar det sig 6 maj här i Radio Trollhättan där avsnitt 4 presenteras 17.30. Ja, då ställs ju Kristdemokraterna och Miljöpartiet och även Vänsterpartiet kommer delta och Sverigedemokraterna. Det här blir en intressant duell där vi kommer prata om lokala frågor och så. Och jag vill också passa på och tacka alla som lyssnar på det här, och missar nu inte finalen här i Folkets hus senare i höst. Men nu i alla fall, 6 maj 17.30 så sänder vi avsnitt 4. Och jag som talar heter Josh Ali och det här är
0: Thomas från Radio Trollhättan. Välkommen!

0: Du lyssnar på Ett hem för alla, Val special. Och nu är det avsnitt nummer 4 som vi ska lyssna på.
1: Ja, det här var ju då Ett hem för alla valspecial, en programserie som innehåller hela 7 avsnitt. Nu närmade sig 6 maj här i Radio Trollhättan där avsnitt 4 presenteras 17.30. Ja, då ställs ju Kristdemokraterna och Miljöpartiet och även Vänsterpartiet kommer delta och Sverigedemokraterna. Det här blir en intressant duell där vi kommer prata om lokala frågor och så. Och jag vill också passa på och tacka alla som lyssnar på det här, och missa nu inte finalen här i Folkets hus senare i höst. Men nu i alla fall 6 maj 17.30 så sänder vi avsnitt 4, och jag som talar heter George Ali, och det här är
0: Thomas från Radio Trollhättan. Välkommen.

Ja, tjenare, Daniel är det som brukar normalt sett vara på spisardags. Vi har lite sommaruppehåll nu, men då fick jag förfrågan av radion. Finns det ingenting mer vi kan göra? Absolut, sa jag. Det kan vi göra. Vi kan köra någon lördag varje månad, sa vi. Så vi kommer överens om att första lördagen varje månad så kommer jag sända ett program som heter DJ Wolfman on the air. Och jag kommer köra vanliga skivor och även mitt eget material som ligger på Wolf Records. Så häng med mig första lördagen varje månad nu. 21.00 till 22.00 med start 4.4. Så häng gärna med. 4.4. 21.00, 22.00. Ha det bästa du som vill.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri. Och så ringer du på en klocka vid en trädör där. Så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9 till 17. Kan du besöka oss? Eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss? Är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhattan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

Ja, tjenare, Daniel som brukar normalt sett vara på spisrelax. Vi har lite sommaruppehåll nu, men då fick jag förfrågan av radion, finns det ingenting mer vi kan göra? Absolut, sa jag, det kan vi göra. Vi kan köra någon lördag varje månad, sa vi. Så vi kom överens om att första lördagen varje månad så kommer jag sända ett program som heter DJ Wolfman on the air. Och jag kommer köra vanliga skivor och även mitt eget material som ligger på Wolf Records. Så häng med mig första lördagen varje månad nu, 21.00 till 22.00 med start 4.4. Så häng gärna med.

Jokboxdags, torsdagar 18.30 till 20.00. 50-tal och 60-talsmusik som presenteras av Åke Johansson med hitlistor och händelser under 50- och 60-talet. Nu kommer jag ändå att sända på lördagar klockan 17 till 18.30 som förut. Men vi söker också sponsorer för att hjälpa oss med sändningarna här. Så vet du ett företag eller om du företräder ett företag, så får du gärna höra av dig till Radio Trollhättan och kan hjälpa oss och sponsra det här nostalgiprogrammet Jokboxdags här, som vi har sänt i nästan 40 år här. Så välkommen att höra av dig och välkommen att lyssna nu på torsdagar här 18.30 och lördagar klockan 17.00.

När jag som vanligt ringde dig och på bio bjöd dig ut, så svarade du helt enkelt nej, nu får det vara slut. Du sa, jag ska vara hemma ikväll, lägga mig tidigt och sova, ring inte mer är du snäll, och det måste jag lova. Men ingenting kunde hindra mig, jag måste ut ikväll. På stan jag drev tills jag såg dig med en grabb i en bil av senaste modell. Bilens lakten glänste, kromen blixtrades nos, när jag stod där stum och tänkte, hur enkel är min lilla ros.

Ja, tjenare, Daniel är det som brukar normalt sett vara på spisrelax. Vi har lite sommaruppehåll nu, men då fick jag förfrågan av radion, finns det ingenting mer vi kan göra? Absolut, sa jag, det kan vi göra. Vi kan köra någon lördag varje månad, sa vi. Så vi kom överens om att första lördagen varje månad så kommer jag sända ett program som heter DJ Wolfman on the air. Och jag kommer köra vanliga skivor och även mitt eget material som ligger på Wolf Records. Så häng med mig första lördagen varje månad nu, 21.00 till 22.00, med start 4.4. Så häng gärna med, 4.4, 21.00, 22.00. Ha det bäst där ute nu.

0: Du lyssnar på Ett hem för alla, Val special. Och nu är det avsnitt nummer 4 som vi ska lyssna på.
1: Ja, det här var ju då Ett hem för alla, Val special. En programserie som innehåller hela 7 avsnitt. Nu närmar det sig 6 maj här i Radio Trollhättan, där avsnitt 4 presenteras 17.30. Ja, då ställs ju Kristdemokraterna och Miljöpartiet och även Vänsterpartiet kommer delta, och Sverigedemokraterna. Det här blir en intressant duell där vi kommer prata om lokala frågor och så. Och jag vill också passa på och tacka alla som lyssnar på det här, och missa nu inte finalen här i Folkets hus senare i höst. Men nu i alla fall, 6 maj 17.30 så sänder vi avsnitt 4, och jag som talar heter George Ali, och det här är
0: Thomas från Radio Trollhättan. Välkommen!

Jag ser Gud bakom allt jag ser. Och en lovsång till skaparen fyller mitt bröst. Jag ser Gud bakom allt jag ser.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri, och så ringer du på en klocka vid en trädör där, så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9 till 17. Kan du besöka oss eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhättan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

Jokboksdags, torsdagar 18.30 till 20.00. 50-tal och 60-talsmusik som presenteras av Åke Johansson. Med hitlistor och händelser under 50- och 60-talet. Nu kommer jag ändå att sända på lördagar klockan 17 till 18.30 som förut. Men vi söker också sponsorer för att hjälpa oss med sändningarna här. Så vet du ett företag eller om du företräder ett företag, så får du gärna höra av dig till Radio Trollhättan och kan hjälpa oss och sponsra det här nostalgiprogrammet Jokboxdags här, som vi har sänt i nästan 40 år här. Så välkommen att höra av dig och välkommen att lyssna nu på torsdagar här 18.30 och lördagar klockan 17.

0: Serbiöre, karenas
1: hus. Nej, hallå där, vad gör du för någonting?
2: Jag står och repeterar, jag ska sjunga på ett bröllop på lördag.
1: Nej, det är ingen idé.
2: Alltså, varför det då?
0: Det blir inget bröllop på lördag, för vi ligger efter med skatten i år. Så att det blir nog inget bröllop på lördag, för fjärdingsmajeva hos prästen igår.
1: Är jag nu?
0: Nej, tyst! Och sen kom de hit med en utmätningsdom. De tog våra möbler så kåken är tom.

0: går i papperssäck. Vad ska du göra nu? Jag ska sjunga solo nu. Du har lovat att jag ska få sjunga solo. Musik.
1: Hem, hem.
2: Nej, nej, inte den.
0: Nej, visst ja.
1: Där som sädesfälten.
2: Nej, nej, du måste sjunga den låten vi håller på med.
0: Ja, men den kan inte jag.
2: Nej, men flytta på dig då så jag får sjunga här. Stöd.

0: och hästen och kon och vår tjurige Eugen. Nej, tyst! Och hästen och kon och vår tjurige Eugen, de sitter i finkan. Nej, tyst, inte än.
1: Nej, visst, jag förlåt.
0: Och hästen och kon och vår tjurige Eugen, de sitter i finkan var eviga en.
1: Nu då?
0: Jag visste. Men

0: Afghanistan.
1: Vem skulle du rymma till, sa du?
0: Afghan, Afghan, vilken Afghan?
1: Afghanistan.
0: Jag skulle kontakta det per telefon, men se den tog de först, så jag tar grammofon. Grammofon.
1: Det är telefon.
0: Nej, det är grammofon.
2: Det är telefon. Det är telefon.
1: Ja, just det.
2: Nej, men det är telefon till dig.
1: Till mig, det var konstigt. Hallå, ja det är jag. Jaså, ja det är bra. Ja det är bra. Ja det är bra. När det är dåligt. Ja det är bra. Ja det är bra. När det är dåligt. Ja det är bra. Ja, tack.
0: Vad var det där?
1: Ja, det var min hushållerska som ringde. Hon ville att jag skulle hjälpa henne att sortera lite jordgubbar.
0: Så att

0: Du lyssnar på Ett hem för alla, Val special. Och nu är det avsnitt nummer 4 som vi ska lyssna på.
1: Ja, det här var ju då Ett hem för alla, Val special. En programserie som innehåller hela 7 avsnitt. Nu närmar det sig 6 maj här i Radio Trollhättan, där avsnitt 4 presenteras 17.30. Ja, då ställs ju Kristdemokraterna och Miljöpartiet och även Vänsterpartiet kommer delta, och Sverigedemokraterna. Det här blir en intressant duell där vi kommer prata om lokala frågor och så. Och jag vill också passa på och tacka alla som lyssnar på det här, och missa nu inte finalen här i Folkets hus senare i höst. Men nu i alla fall, 6 maj 17.30 så sänder vi avsnitt 4, och jag som talar heter George Ali, och det här är
0: Thomas från Radio Trollhättan. Välkommen!

Ja, tjenare, Daniel är det som brukar normalt sett vara på spisarlax. Vi har ju lite sommaruppehåll nu, men då fick jag förfrågan av radion. Finns det ingenting mer vi kan göra? Absolut, sa jag. Det kan vi göra. Vi kan köra någon lördag varje månad, sa vi. Så vi kom överens om att första lördagen varje månad så kommer jag sända ett program som heter DJ Wolfman on the air. Och jag kommer köra vanliga skivor och även mitt eget material som ligger på Wolf Records. Så häng med mig första lördagen varje månad nu. 21.00 till 22.00 med start 4.4. Så häng gärna med. 4.4. 21.00, 22.00. Ha det bäst där ute nu.

0: Du lyssnar på Ett hem för alla, Val special. Och nu är det avsnitt nummer 4 som vi ska lyssna på.
1: Ja, det här var ju då Ett hem för alla valspecial, en programserie som innehåller hela 7 avsnitt. Nu närmade sig 6 maj här i Radio Trollhättan där avsnitt 4 presenteras 17.30. Ja, då ställs ju Kristdemokraterna och Miljöpartiet och även Vänsterpartiet kommer delta och Sverigedemokraterna. Det här blir en intressant duell där vi kommer prata om lokala frågor och så. Och jag vill också passa på och tacka alla som lyssnar på det här, och missa nu inte finalen här i Folkets hus senare i höst. Men nu i alla fall 6 maj 17.30 så sänder vi avsnitt 4, och jag som talar heter George Ali, och det här är
0: Thomas från Radio Trollhättan. Välkommen.

Jokboksdags, torsdagar 18.30 till 20.00. 50-tal och 60-talsmusik som presenteras av Åke Johansson med hitlistor och händelser under 50- och 60-talet. Nu kommer jag ändå att sända på lördagar klockan 17 till 18.30 som förut. Men vi söker också sponsorer för att hjälpa oss med sändningarna här. Så vet du ett företag eller om du företräder ett företag, så får du gärna höra av dig till Radio Trollhättan och kan hjälpa oss och sponsra det här nostalgiprogrammet Jokboxdags här, som vi har sänt i nästan 40 år här. Så välkommen att höra av dig och välkommen att lyssna nu på torsdagar här 18.30 och lördagar klockan 17.00.

Ja, tjenare, Daniel här, som brukar normalt sett vara på spisarlax. Vi har lite sommaruppehåll nu, men då fick jag förfrågan av radion. Finns det ingenting mer vi kan göra? Absolut, sa jag. Det kan vi göra. Vi kan köra någon lördag varje månad, sa vi. Så vi kommer överens om att första lördagen varje månad så kommer jag sända ett program som heter DJ Wolfman on the air. Och jag kommer köra vanliga skivor och även mitt eget material som ligger på Wolf Records. Så häng med mig första lördagen varje månad nu. 21.00 till 22.00 med start 4.4. Så häng gärna med. 4.4. 21.00 till 22.00. Ha det bästa där ute nu.

0: Du lyssnar på Ett hem för alla, Val special. Och nu är det avsnitt nummer 4 som vi ska lyssna på.
1: Ja, det här var ju då Ett hem för alla, Val special. En programserie som innehåller hela 7 avsnitt. Nu närmar det sig 6 maj här i Radio Trollhättan, där avsnitt 4 presenteras 17.30. Ja, då ställs ju Kristdemokraterna och Miljöpartiet och även Vänsterpartiet kommer delta, och Sverigedemokraterna. Det här blir en intressant duell där vi kommer prata om lokala frågor och så. Och jag vill också passa på och tacka alla som lyssnar på det här, och missar nu inte finalen här i Folkets hus senare i höst. Men nu i alla fall, 6 maj 17.30 så sänder vi avsnitt 4. Och jag som talar heter Josh Ali, och det här är
0: Thomas från Radio Trollhättan. Välkommen!
2: Gräshoppsångare.

0: Nu är det kommunfullmäktige idag igen. Det är måndag och det är maj månads kommunfullmäktige. Och här i radion så kommer Radio Trollhättan och direkt sända precis som vanligt på 90,6 MHz. Vi som ger några kommentarer här i förväg och sen kommer att ge några kommentarer också när väl kommunfullmäktige är färdigt ikväll. Det är Sigrid Olin Wingren och jag heter Anders Kastberger. Och vi ska försöka att referera några av punkterna. Men det är ju väldigt många formalia frågor idag, så att det kommer väl inte bli så där väldigt långa politiska debatter kanske. Därför så tänkte jag att höra med dig, Sigrid. Hur är det nu? Du har haft rätt mycket andra aktiviteter för dig.
1: Ja, herregud. Vi alla har väl varit väldigt aktiva i föreningen. Igår var vi och spelade minigolf.
0: Ja, det var vi, ja.
1: Mm. Och din fru, det var första gången hon spelade minigolf, så det blev en premiär där. Men det var väldigt roligt. Och den här är ju fantastisk, den banan, minigolfbanan.
0: Mm.
1: Så det har vi gjort. Sen har vi varit med bokbussen. Där vi har fått åka efter och stanna på varje stopp och prata med människor.
0: Just politiker. Det. Det var på flera ställen nere i Sjuntorp som bokbussen stannade.
1: Mm.
0: Och då efterhand så dök det upp det ena partiet efter det andra, men vi var med från början.
1: Ja, och till slutet också. Ja. Så det var väldigt kul att träffa människor och barn som kom och lånade böcker. Och det är roligt att se, vi uppmuntrar ju till läsningen, så det var väldigt kul.
0: Och i och med att det var bokbuss så handlade det ju rätt mycket om kunskap. Helt enkelt läsa och skolbibliotek. Och du ställde en hel del frågor till föräldrar till små barn där som kom också.
1: Ja, jag hade ju en del grejer med mig. Jag hade med mig klistermärken och fröpåsar och små anker. Och, ja, det var, jag hade massa grejer med mig. Jag älskar ju pyssel och sånt, så det, jag tog det hemifrån. Så det var väldigt, men jag ställde ju frågan också till föräldrarna när jag väl träffade dem, hur de tycker att skolan är, förskolan och hur det fungerar.
0: Ja.
1: Så jag har haft in en insändare om det också nu, för några dagar sedan kom den in.
0: Ja, det var en förskola, man.
1: Mm. Det handlade om, det var en förälder som skrev in att hon fick ont i magen för att hon... hon märker att det blir bara mer och mer barn på förskolan, hennes barn går då.
0: Och barngrupperna är större.
1: Mm. Och då reagerar ju jag. För jag har ju också haft en liten pojke. Som jag har varit väldigt noga med att han ska gå i små klasser. Och, för att få uppmärksamhet och få omvårdnad.
0: Men då valde du det privata alternativet.
1: Mm. Det gjorde jag. Först var jag på ett kommunalt och det var ju barn överallt. Det var ju barn i skåp och allt möjligt. Så det var så mycket barn. Jag fick nästan panik när jag var där faktiskt, om jag skulle vara helt ärlig. Så efter det så gick vi till det här privata och då var det 20 barn på hela förskolan. Min son föddes sjuk, han fick sondmatas och hade väldiga problem. Så jag visste ju att det var viktigt för mig att han får den tiden med personalen och att de håller koll på han och så.
0: Och det var sagan om bokbussen kan vi ju säga då, men sen har du varit ute och delat ut kunskapens äpple också. Vad var det?
1: Ja, vi var på resecentrum klockan 7 på morgonen och delade ut äpplen och lite flyers, information om Liberalerna.
0: Och då fick du tillfälle att prata med rätt många, för det kommer liksom skurar av bussar med alla passagerare som springer till tåget och lika många som kommer från tåget ungefär och ska åka iväg med bussarna eller gå bort till högskolan.
1: Ja, det var ju svårt att snappa upp de här som sprang liksom, som kom 2 minuter innan tåget skulle gå. Jag ska inte säga något för jag är likadan, men ibland fick man nästan slänga ett äpple på dem så att de tog emot det.
0: Men äpplena gick åt i princip och du kommer kanske att visa det mera på stationen.
1: Ja, men det kommer jag göra. Det är väldigt bra sätt att träffa människor. Och det är det vi vill. Vi vill vara ute och träffa så mycket människor som möjligt. Nu är valet igång. Vi är peppade. Ska bli Det ska bli det roligaste valet jag upplevt hittills.
0: Ja, det är ju snart val som sagt. Och det märks ju på valtemperaturen rent allmänt. Och nu förbereder sig alla partier på vad som komma skall. Både under resten av våren och sommaren och sen när finalen kommer på förhösten. Vad innebär det för dig till exempel? Du har gjort en utflykt även idag.
1: Ja, idag har vi varit på ett tryckeri i Uddevalla.
0: Ja.
1: Som du var ju med där också. Och det har varit ja, det var ju helt otroligt, för vi fick ju gå igenom hela den här lilla fabriken och de visade hur hur alla de här pressarna fungerade. Och ja, de hade jättegamla pressar och sen hade de helt nya toppmoderna grejer. Och det är ju, ofta tänker man inte på hur sakerna är gjorda och vilket arbete det ligger bakom. Men det var helt fantastiskt. Det var jättespännande att få se. Väldigt kul.
0: Och det var både tryck i form av enkla blad och det var dubbelsidiga blad och det var böcker och ja, det var kartonger och lite utav
1: varje. Ja, det var allt möjligt. Så jag var helt, för, ja, det var så mycket roligt att kolla på. Så det var väldigt kul faktiskt, och man fick ju lite idéer själv vad vi kan använda och vad vi kan beställa och sådär.
0: Mm.
1: Så det kommer bli superbra. Så är du ute på stan någon dag så kanske du får våran flyer från tryckeriet.
0: Ja, så nu så ska du ordna till så att det blir både flyer som människor kan få i sin hand och kanske affischer som vi får se ut efter vägarna. Och
1: ja,
0: ja,
1: nu är det igång. Så ja, vi har varit och fotograferat oss nere vid slussarna där och det har varit väldigt kul. Det är roligt, det är mycket, men samtidigt är det väldigt kul.
0: Mm. Vad bra, men då har vi alltså kommunfullmäktige nu i kväll här på måndagen. Och det är alltså den 18 maj. Och då kommer det att starta 17.30 som du brukar göra.
1: Mm.
0: Och i början så är det revisionsrapporter och fyllnadsval och allt möjligt sånt. Man kommer att aktivera eller revidera bolagsordningen och sen så ska man köpa en andel till Trollhättans Energi eller godkänna Trollhättans Energi får köpa en andel i Kalltorp Kraft som alltså hittills ägts av Arctic Paper i Munkedal. Alltså mm, det som förr hette Munkedals pappersbruk helt enkelt.
1: Ja, oh, yeah. Mm.
0: Ja, och sen så blir det diverse andra formalia och så blir det bokslut till om räddningstjänsten och sen blir det, sen ska det behandlas också att ytterligare en kommun vill vara med i vår räddningstjänst.
1: Mm.
0: Det är ju Orust.
1: Ja.
0: Och det är ju lite roligt, men det är klart att de har väl att välja på att vara med i Göteborgs eller i vårt räddningstjänstförbund då.
1: Mm, det är bättre med oss.
0: Det är bättre med oss, jaha. Och varför det?
1: Ja, min bästa vän jobbar som brandman.
0: Så,
1: ja, jag har varit där med min pojke och kollat på alla brandbilar och vi har fått åka runt och ja.
0: Oj, det är roligt att åka brandbil eller?
1: Ja, han tycker ju det är jättekult. Men vi har känt varandra i, ja, jag tror det är 34 år eller någonting, vårt bästa vän i livet. Så, ja.
0: Ja, och sen blir det ansvarsfriheter för allt från tolkförmedlingen till Kunskapsförbundet Väst, alltså våra gymnasieskolor. Och sen först på slutet blir det lite politik.
1: Ja,
0: vad då? Ja, Socialdemokraterna har genom Jenny Olsson Örn ställt en interpellation om långsiktiga åtgärder, om särskilda åtgärder inom grundskolan och långsiktigheten utav det. Vad tror vi att det ska bli för diskussion om det?
1: Ja, är det den? Ja.
0: Ja, det vad tror vi? Grundskolan ligger ju under kommunen.
1: Mm.
0: Och det gäller ju att finansiera det hela och det är det frågan handlar om. Och det är ju kommunen som ska finansiera, visserligen det mesta med statsbidrag, men i alla fall, i många fall så är det ju vilka prioriteringar som kommunen gör. Det är upp till, oftast i alla fall, när det inte är öronmärkta pengar så är det ju kommunen som prioriterar.
1: Ja. Med särskilda åtgärder, vad menar hon?
0: Ja, det är väl det vi får se.
1: Ja.
0: Vad hon vill ha för särskilda åtgärder eller vilken prioritering av de särskilda åtgärderna som finns inom grundskolan.
1: Mm. Vi är ju väldigt positiva till det, vi älskar ju skolan.
0: Så. Vi är ju skolans parti.
1: Ja.
0: Men vad är nu detta då? Är det Socialdemokraterna som försöker mota in sig?
1: Ja, de försöker väl mota in sig lite överallt. Så det är.
0: Ja, och det lyssnade du på i Uddevalla på konferensen.
1: Ja.
0: Där fick vi en föredragning om hur vilket skolparti vi är och vad Socialdemokraterna försöker vara, vilket skolparti som de vill vara.
1: Ja, alltså det är ju absolut vår största fråga. Så det är full fokus på skolan och vi har väldigt bra politik när det kommer till skolan. Viktigt.
0: Så slutsatsen är att det ska bli väldigt intressant att lyssna till den här debatten mellan kommunstyrelsens ordförande då. För interpellationen är ju ställd till honom, det är Peter Eriksson. Och så får vi se vad Jenny Olsson Örn har att säga. Men i och med att det är en interpellation, vad är det som gäller då?
1: Ja, jag tänkte precis säga det, att det är spännande att se nu inför valet att människor, eller att olika partier, de ändrar sig snabbt i frågor och vad som är populärt och sådär. Men interpellation. Ja, interpellation. Ja.
0: Till skillnad mot en fråga.
1: Ja.
0: Jo, det är ju så att när interpellanten, som då Olsson Örn heter, och kommunstyrelsens ordförande har haft sin liksom första omgång i debatten med repliker och så, då får ju alla begära ordet som vill.
1: Mm.
0: Så det kan bli en ordentlig omgång, och först kommer väl då förmodligen, kan man tänka sig, Vänsterpartiet att räcka upp handen och vilja vara med.
1: Ja, det ska bli väldigt spännande.
0: Ja. Mm. Och sen får man då se vad Peter Eriksson får för uppbackning, om det blir Kristdemokraterna eller det blir Centern eller det blir rent av Sverigedemokraterna som ska upp.
1: Ja, det får vi se. Det ska bli spännande.
0: Om nu du hade varit med i kommunfullmäktige, då hade du anmält dig också, va?
1: Ja.
0: Eller Liberalerna i alla fall.
1: Ja, självklart. Mm. Nej, men det är ju det. Vi ska se vad mer vi har här då.
0: Ja, sen så kommer en interpellation till här. Och det är då en som Mossa Selim har ställt till omsorgsnämndens ordförande.
1: Mm. Det har ju varit en del diskussion i olika, jag har sett på Facebook och det har varit lite olika inlägg och sånt där det handlar om daglig verksamhet. Att vissa bara får 2 timmar och att det är per vecka och att det är...
0: Det är om daglig verksamhet alltså.
1: Mm. Mm. Så det är väl det antagligen som de kommer prata om. Det är väl det.
0: Det verkar så, eftersom det är en interpellation som handlar om daglig verksamhet.
1: Ja.
0: Men då är det ju väldigt intressant för oss också, för då är det ju i de allra flesta fallen så handlar det om LSS.
1: Mm. Och det är också en jättestor...
0: Det är liksom en liberal paradfråga, va?
1: Ja, verkligen.
0: Vem var det som la förslaget om att införa LSS i början på 90-talet? Jo, det var Bengt Westerberg.
1: Ja.
0: Då var han socialminister mellan 91 och 94.
1: Mm.
0: Och chef för socialdepartementet. Och då la han fram den propositionen. Eller han var idégivaren. Hela regeringen står ju alltid bakom alla. Men ändå, det var ju intressant.
1: Ja, ja, verkligen. Hade vi någonting mer i slutet?
0: Ja, sen är ju till och med en interpellation från Sofia Andersson. Där sa ni, vi får kalla henne för oppositionsledaren, va?
1: Mm.
0: Och vad handlar det om då?
1: Så som jag har förstått det så handlar det om de som har varit anställda på genom lönebidrags... Eller att de har varit lönebidragsanställda på returen.
0: Mm.
1: Att de har sagts upp och att man ska kunna anställa dem igen. Mm. På något sätt då. Så det är väl det jag har förstått av det där.
0: Det får väl bli intressant att se dels vad hennes argumentation går ut på.
1: Mm.
0: Och sen då varför man har anpassat sig eller gjort de anpassningar som man nu tänker sig. För i bakgrunden finns ju en lag där, eller en förändring av en lag.
1: Mm. Ja, den lagen kan du.
0: Ja, den kan du snart med väl. Du ska ju snart upp i debatterna i kommunfullmäktige här.
1: Ja.
0: När valet är över och den nya fullmäktige tillträder i början på november blir det väl. Jag har inte datum här just, men omkring 5-7 november sådär.
1: Ja, vi hoppas. Nej, men vi kommer komma in.
0: Då kommer du att säga fru ordförande kanske, om det är samma ordförande. Och annars så blir det här ordförande.
1: Ja, nej, men det ska bli väldigt misstänka. Kul. Vi har ju väldigt många vänner i olika partier och sånt också. Det är ju kul liksom. Och, ja, det ska bli väldigt roligt. Och,
0: men då var det alltså 3 interpellationer. Och det innebär att det kan bli lite debatt. För efter det att interpellanten och svaranden, det är 2 stycken väl som är kommunstyrelsens ordförande och så är det en som är omsorgsnämndens ordförande då att svara på.
1: Mm.
0: Och haft ett par repliker kring. Så anmäler sig väl åtminstone rätt många till och vill debattera.
1: Det kommer säkert, va? Ja, det ska bli spännande. Ja, det är ju sånt här vi gillar. Vi tycker om när det blir diskussioner.
0: Diskussioner och debatter är väldigt roliga.
1: Debatter, ja,
0: sen kan man väl möjligen tänka sig, eftersom det också kommer upp en motion här, vad kan det handla om?
1: Mm. Nej, men det är ju att de vill införa ett kommunalt ungdomsråd.
0: Mm.
1: Jag antar att det ska vara som någon slags ungdomsutskott eller på något sätt.
0: Ja, frågan är det. Det är väl snarare så här kanske att det handlar i mångt och mycket om att man vill parallellisera, vad det nu är för ett ord, det vet jag inte, men göra det ungefär likt andra råd som kommunen har.
1: Mm.
0: Alltså pensionärsråd och alla möjliga andra, flera stycken. Så det blir ju ett slags diskussionsutbytesorgan, får man väl nästan säga. Ett utskott i en nämnd är ju lite annorlunda, för det är ju bara då nämndledamöter som kan utses till det och sitta där och styra en viss verksamhet, kan man ju säga.
1: Ja, och de skriver ju här också att intresset för demokrati och förtroende för politiska ledare bland unga sjunker.
0: Mm.
1: Så det är väl det. Och sen så också att de unga får en röst och kunna säga vad de tycker och så om Trollhättan och hur det är. Ja.
0: Men det är väl ganska viktigt att nya generationer också fostras i att de demokratiska organen vi har och de demokratiska modellerna med val och så vidare, att det fortsätter.
1: Ja, det är jätteviktigt. Och det här är också en fråga som vi tycker är väldigt viktig.
0: Mm.
1: Att unga kommer till tal så. Och sen så, vi var ju på Nisse på gymnasiet och jag blev ju helt chockad av vissa utav de här, hur mycket de kunde och hur intresserade de var.
0: Eleverna
1: och
0: där, ja.
1: Ja, så jag tycker man ska uppmuntra det.
0: Mm.
1: Och självklart ska man lyssna på de unga, så som vi lyssnar på alla andra.
0: Mm.
1: Så tycker jag med. Absolut.
0: Så det finns ju unga, är man under 18 så har man ju inte rösträtt, men man kan ju fostras i att vilja ha rösträtt och inte ligga på sofflocket, som det heter, om man börjar tidigt.
1: Ja, och så måste man ju tänka att unga idag, de kan så mycket, de vet så mycket, de är en stark röst i samhället och måste höras. Absolut.
0: Så kan det vara och så kan det bli. Så det kan ju bli en väldigt spännande motionsdebatt där med, för det kan ju också flera andra lägga sig i.
1: Ja.
0: Ja.
1: Det ska bli väldigt spännande.
0: Och efter det, när man behandlar en motion, då blir det ju kanske rent av votering, för det ska ju fattas ett beslut. Och beslutet är ju liksom inte, när det gäller de andra, att lägga pappershögen till handlingarna, så att säga.
1: Mm.
0: Sätta in dem i en perm. Utan vad är förslaget ifrån kommunstyrelsen att man ska göra med den här motionen?
1: Beslutar att anse motionen besvarad med anledning av pågående utredning.
0: Ja, det utreds alltså de sådana här frågor, får vi väl säga då. Och det ska bli spännande att höra hur långt utredandet har kommit.
1: Absolut.
0: Och sen får vi väl se då om Socialdemokraterna ger sig med svaret att den är besvarad, eller om de ställer till med votering och rösträkning.
1: Mm. Det ska bli spännande.
0: Det kan bli väldigt spännande.
1: Ja, absolut.
0: Ja, vi närmar oss slutet på det här lilla programmet. Det här är lite försnack inför kommunfullmäktige.
1: Mm. Vad roligt att ni lyssnar på oss.
0: Ja, det har väl varit roligt och vi, det är ju så att vi har ju bara kommenterat det här, så när kommunfullmäktige är slut, ja, då sitter vi och kommenterar vad det var som hände i efterhand. Nu har vi ju liksom presenterat vad det är som vi tror kommer att hända.
1: Mm, absolut. Ja. Så ni får höra på oss lite senare.
0: Det får ni göra, och nu tror jag att vår tekniker här, han har förberett en liten låt här innan vi går över till många andra låtar. Och den här låten tror jag att vi kan utlova att ni lyssnar får höra även på fredag. På fredag mellan klockan 16 och 17 så är det ju som vanligt Radio Liberal här på 90,6. Ja, då är ni välkomna tillbaka, men det är ni ju redan ikväll här naturligtvis när kommunfullmäktige är slut.
1: Ja, hej då så länge.
0: Då säger vi så, hej hej.

Du lyssnar på Radio Trollhättan. Klockan 17.30 så kommer det bli Trollhättans kommunfullmäktige sammanträde här i Trollhättans stadshus möteslokal här. Så ledamöterna är på väg in här lite tunt i salen fortfarande här, men de kommer att fylla upp här innan klockan blir 17.30 och vi får ett upprop här elektroniskt här, och sen kommer vi igång med ärendena för kvällen. Så det är några att gå igenom och fatta beslut om, och häng med och följ med här i händelserna som berör våra Trollhättebor här. Ni som bor här i Trollhättan. Så närmar vi oss här. Sen har vi ju möte i juni också. Och inför sommaren här. Det kommer till hösten bli några fler möten. När det blir ett nytt mötes kommunfullmäktige som tar över här till hösten. Efter valet då. Så blir det väl några mer när de lämnar över här. Men nu ska vi klara av det här mötet i kväll här. Den 18 maj 17.30. Alldeles strax är vi på gång här.

0: hit a traffic cop.
1: Ja, du lyssnar på Radio Trollhättan. Klockan 17.30 här så kommer det bli en direktsändning ifrån Trollhättan Tapphus och kommunfullmäktigesalen här. Och ledamöterna sitter nästan på plats här alldeles direkt. Och presidiet med ordförande Angelica Lundgren Belinski här så kommer öppna sammanträdet här om alldeles strax här. Så ska vi se vad kvällen ger oss här, att ni hänger med på lyssna här på besluten och sådär. Så återkommer jag alldeles strax här. Alldeles strax är vi på gång.

Ja, vi väntar här på att ska starta här i Trollhättans kommunfullmäktige sammanträde här. Vi har ett upprop här och ordförande öppnar sammanträdet alldeles strax här. Alldeles strax på gång här. Vi ser på tavlan här hur de loggar in sig. Närvaron. Så alldeles strax är vi på gång och mötet här.

0: Jag tänker att jag förklarar mötet för öppnat. Några minuter för sent. Förlåt oss för det. Vi ska börja med ett upprop.
1: Då ska vi se de som inte har rapporterat in här ännu. Mats Viking. Kommer inte. Peter Jonsson. Jag fixar det. Lisa Tornadsson. Kommer inte. Elena har lämnat återbud. Mattias Foldemark.
0: Nej.
1: Petra Larsson ska vara här, ja. Jag checkar in här. Linn Sundgren.
0: Nej.
1: Nej.
0: Återbud.
1: Vilja Markemar. Oj. Daniel Söderström.
0: Nej, han har varit förhinder.
1: Louise Brodd.
0: Nej.
1: Inte närvarande. Mohammed Adén.
0: Nej.
1: Nej.
2: Inte här just nu eller
1: vad? Nej. Ingvar Amundsen.
2: Nej.
1: Nej. Och sen på ersättarna kallar vi då Moes Darzani.
2: Kommer senare.
1: Said Osman. Karin Gustafsson har lämnat återbud till mig. Peter Andersson. Sabina Darzani kommer senare, har jag fått höra. Stefan Björkenstam.
0: Nej.
1: Marcus Brander. Mikael Meijer.
0: Nej.
1: Nej. Kajsa Enero Rikelme.
0: Nej.
1: Nej. Majgan Moheb. Nej.
0: Nej.
1: Nej. Dana Roman Blomster.
0: Nej.
1: Mikael Svantesson. Nej. Håkan Ekström. Synöva Asp har lämnat återbud. Hans Blad har lämnat återbud. Och Britt-Marie Blad har lämnat återbud. Då ska vi se här. Ersätter här ett ögonblick. Jolanta Valkov ersätter Mats Viking. Sune Svensson ersätter Lisa Tornadsson. Torvald Asplund ersätter Mattias Foldemark. Johannes Tjus ersätter Linn Sundgren. Jimmy Augustsson ersätter William Arkemar. Jonas Lindstedt ersätter Daniel Söderström. Gunilla Karlsson ersätter Louise Brodd. Emil Lindholm ersätter Mohammed Adén. Och sen Torbjörn Karlsson ersätter Ingvar Amundsen.
0: Då var vi 61.
1: Ja, ska vi se här. Nej, Elena...
0: Just det, Elena ska ersättas för den.
1: Elena måste ersättas, ska vi se här. En manuell ersättning där. Noemi hade vi på plats, va?
0: Ja, ja, Noemi.
1: Så då är det Noemi som ersätter.
0: Yes.
1: Så.
0: Då var vi alla på plats. Eller de som ska vara här i alla fall. Så bra. Val av justerare och justeringsdag. Förslaget är att fullmäktigeprotokollet justeras måndag den 25 maj 9.15 med Tony Georgi, Socialdemokraterna, Bedros Cicic, Kristdemokraterna och Sofia Andersson Darzani, Socialdemokraterna, som ersättare. Och då ska jag hälsa Cecilia Nilsson välkommen fram från Synesundskommittén. Vår verkställande direktör som ska få prata lite för alla i fullmäktige om vad Synesundskommittén är och vad vi gör. Så ska vi lämna plats för Cecilia. Det kommer finnas tid att ställa frågor till Cecilia när hon har pratat färdigt.

0: om ljudet fungerar.
1: Det gör det.
2: Så bra, då är det bara bilden kvar.
1: Ja, den fungerar också.
2: Då får jag tacka så hemskt mycket för möjligheten att få komma hit till kommunfullmäktige i Trollhättans stad och berätta om Svinesundskommittén, denna förening som ni är en medlem av. Här ser ni vilka som är medlemmar på kartan till höger. Och de mörkblå kommunerna, det är 15 kommuner sammantaget. 8 på svensk sida och 7 på norsk sida som har bildat Svinesundskommittén. Och det var faktiskt redan 1980 startade föreningen som ett nätverk. Men vi är nu en juridisk organisation självständigt och har lämnat kommunalförbundet Fyrbodal och är en egen organisation som hyr in sig i Strömstad kommuns lokaler med 7 anställda. Och det är medlemmarna som ni ser på bilden. I tillägg till kommunerna så är också Västra Götalandsregionen medlem och Östfold fylkeskommune. Och vi har det unika uppdraget att vara den politiska platsen för samtalet mellan ledande politiker på kommunal och regional nivå över gränsen. Det är föreningens syfte. Det finns mycket som vi behöver samtala med varandra om i gränsregionen. Infrastruktur, transporter, näringslivsutveckling med mera. Men vi för också samman. Vi är en samarbets- och tillväxtarena också för andra än politiker. Till exempel Högskolan av Väst och Högskolan i Östfold har vi fört samman. Olika aktörer som har nytta av att samverka över riksgränsen. Och vi driver och regionala utvecklingsprojekt för jobb, tillväxt och utveckling i gränsregionen genom ett brett kontaktnät ut med offentlig sektor, våra medlemmar som äger oss, men också tillsammans med akademi, innovationsaktörer och näringslivet framförallt. Och sen har vi som uppdrag att också bidra till gränsregionala möjligheter. Riksgränsen innebär ju 2 administrativa regelverk, ett norskt och ett svenskt, som invånare och företagare måste förhålla sig till. Det blir en del utmaningar och det lyfter vi till nationell nivå för att få till lösningsprocesser och få bort en del gränshinder. Och sen har vi ett uppdrag från Nordiska ministerrådet. Vårt mål det är att bidra till hållbar utveckling och tillväxt och att stärka den gemensamma arbetsmarknaden i gränsregionen och bidra till att riksgränsen skapar inte hinder utan att den ska skapa möjligheter för invånare, företagare och besökare. Och här har ni fotografi på alla politiska representanter på vårt årsmöte i våras här för några veckor sedan i Norge. Och från Trollhättan så representeras ju ni av Angelica Lundgren Belinski på årsmötet. Och sen är det ju Mikael Arvenmark och Tony Giorgio som är era representanter i våran styrelse. Och vi har alltid en norsk ordförande eftersom våran förening är registrerad i Sverige. Och ordförande är 5:e damen från höger, Linn Laupsa, som också är vice ordförande i Haldens kommun. Ja, och vår förening, det går väldigt bra för oss. Vi har under förra året drivit 6 gränsregionala utvecklingsprojekt parallellt. Genom de här projekten så har vi nått ut till 184 företag som har fått ny kunskap genom akademin eller innovationsaktörer som vi haft med i projekten. Och de har fått nya affärskontakter i de här nätverken. Norska och svenska företag har lärt känna varandra. Vår verksamhet är med i media mer än varannan vecka och vi har drivit också påverkansfrågor om infrastrukturen, väldigt viktigt med tåget Oslo-Göteborg, lastbilsköer på E6an, byggregler och många andra frågor. Och så har vi utvecklat 3 nya projekt. Medlemsinsatsen, hur får vi till den här verksamheten? Jo, det är ju medlemmarnas avgifter såklart. Trollhättan betalar 108 000 kronor per år. Man betalar varje kommun utifrån befolkningsstorlek, men också så att de som är närmast gränsen betalar dubbelt upp. Och ni ligger ju inte allra närmast gränsen från Trollhättan, men ni har många invånare. Det är då tack vare medlemsavgifterna på 2,1 miljoner kronor totalt som vi lyckas då växla upp i söka EU-pengar, andra finansieringskällor, Nordiska ministerrådet, vi har ett verksamhetsbidrag också från Västra Götalandsregionen. Så att vi totalt sett får då investeringar om 10 miljoner kronor varje år i gränsregional utveckling. Och det här är ju viktigt för oss i gränsregionen. Och varför är det viktigt att samverka? Varför är det viktigt att det finns samarbete mellan kommunerna och att det sker? Jo, därför att vi är ju två olika nationalstater och vi är centrerade mot Stockholm och mot Oslo, huvudstäderna. Och det är där kommunerna ofta samverkar, det är där kommunerna får sina pengar i respektive land. Men det visar också då att det blir svårt i gränsregionerna. Den här nya färska OECD-studien visar att det är sämre tillväxt i gränsregioner överlag runt om i hela EU. Den här rapporten har inte med just Sverige-Norge-gränsen, men den tittar på alla inre gränser i Europa. Och det är väl också det här som också Draghi-rapporten tar upp, att vi behöver bli bättre, effektivare, en bättre fungerande inre marknad i EU för att kunna bli globalt konkurrenskraftiga. Och OECD beräknar att EU som helhet förlorar 3% av sin BNP på grund av de här gränshindren. Så det är ett viktigt skäl. Det finns en utvecklingspotential som vi inte tar till nytta, eller som vi inte tar nytta av, där vi inte samarbetar. Och det är det vi vill jobba med. Men sen en annan viktig skäl varför det är viktigt, det är ju också det som hände under pandemin. Jag tror vi tog det nordiska och det norsk-svenska samarbetet för givet. Men pandemin visade att nej, det kan vi inte göra. Gränsen stängdes. 681 dagar. Så vi måste hela tiden investera i goda grannrelationer. Det är också ett skäl som det gör att det är viktigt att Svinesundskommittén finns och att Trollhättan är engagerad som en del i gränsregionen. Sen också har vi efter pandemin det nya säkerhetspolitiska läget som också gör att kommuner och regioner har en roll att spela när det gäller det nordiska samarbetet. Norden har blivit än viktigare sedan vi också på grund av utvecklingen i Ryssland. Stort intresse här uppe i norr för norra Europa. Och det är väldigt viktigt sen vi blir medlemmar i NATO också att ha ett ännu mer bättre och tätare fungerande samarbete i Norden. Och där har lokala och regionala politiker en roll att spela. Och vi har, här ser ni att det finns 12 olika gränskommittéer. Vi är en gränskommitté, men det finns då runt om 11 andra i Norden som har liknande uppdrag som oss och som får då finansiering från Nordiska ministerrådet. Men det vi jobbar med är ju inte bara viktigt för oss som bor i gränsregionen, utan faktiskt det här är ju någonting som är bra för hela landet Sverige och landet Norge. För om vi ser så är om man tittar på handelsstatistik för Sverige, våra Sveriges största handelspartner 2025. På vänstersidan är det export, på högersidan är det import. Och då ser ni att Tyskland och Norge är Sveriges absolut viktigaste exportländer. Så Norge ligger, ibland kan Norge ligga över Tyskland. Så att det är jätteviktigt för svensk exportindustri att vi får till ett bra samarbete med Norge och att vi jobbar med att lösa gränshinder. Och som ni ser också att vi importerar en hel del från Norge. Och samma sak gäller om vi tittar på tjänstesektorn. Där ligger såklart USA i topp med Microsoft och alla andra tjänster vi köper. Men Norge leder annars den. Om man tar bort USA så ligger Norge som ett jätteviktigt land för våra tjänster för exporterande företag. All den här stora varuhandeln som är mellan Norge och Sverige, den har faktiskt det mesta av det passerar också i våran gränsregion. Här har vi statistik över E6:an, Svinesundsbroarna. Det finns ju en gammal bro och en ny bro som är ju väldigt centrala i det här stora trafikflödet. Och där ser ni för båda broarna så är det 23 600 fordon varje dag. Det är faktiskt fler än Öresundsbron. Öresundsbron ligger ungefär på 20 000 varje dag med fordon. Och lastbilarna, all time high, det stiger hela tiden. 2 759 lastbilar passerar här. Ja, så att det är viktigt med det vi verksamheten vi genomför även för hela Sverige och hela Norge. Om jag ska gå in lite i våran projektverksamhet så kan vi säga att vi ofta så driver vi projekt inom de här fyra fokusområdena. Det är inom besöksnäringen och det här är branscher kan man säga som har valts ut för att det är viktigt för medlemmarna. Grön tillväxt, det är alltså skogsindustrin, är stor i området. Och sen blå tillväxt, Skagrak. Vi är ju en unik, alltså ut med den svensk-norska gränsen finns det flera gränskommittéer, men det är bara vi som har ett gemensamt hav som vi behöver förvalta gemensamt, både Norge, Sverige och faktiskt även Danmark. Och sen har vi gränsmöjligheter som är oavsett bransch där vi verkar. Och nu tänkte jag att jag skulle gå in i ett av våra projekt som heter Share för en starkare gränsregion. Och det här är ett projekt som har vuxit fram efter pandemin när vi har insett att Oslo och Stockholm förstår inte riktigt gränsregionens utmaningar när man stänger gränser. Och att vi hade svårare på norsk sida. För jag tycker nog att den svenska regeringen försökte göra så mycket som möjligt med att hjälpa till kring gränsstängningen. Men att liksom, vi behöver en starkare röst från gränsregionerna och därför har vi börjat samarbeta med de andra norsk-svenska gränsregionerna om en gemensam agenda. Politisk agenda för vad som är viktigt för att ta fram den här potentialen som OECD visar på finns. Och här har vi då i det här projektet fått samman översta är fyra gränskommittéer och sen under är finansiärer då från Alde, Västra Götalandsregionen upp Region Dalarna, Region Värmland, Tröndelag, Inlandet. Flera regioner längs gränsen. Och det vi gör i det här projektet är dels så att försöka enas om vad är de viktigaste gränshindren så att vi har en gemensam tydlig röst upp mot nationell nivå. Och vi har kommit ganska långt. Vi är väl inte i mål kan man väl säga. Men jag fick förmånen att möta handelsminister Dosa när han var på väg upp till den norska regeringen här innan jul. Så bjöd Tanums kommun in Svinesundskommittén att också få vara med på det mötet. Och där lyfte vi upp de gränshinder vi jobbar med och det visade sig sen i en artikel i Dagens Industri. Där fick vi veta vilken lista som handelsministern hade med sig upp till den norska regeringen. Och där visade det sig att vi jobbar med 8 av 18 av de hinder som nämns här. Och det betyder ju att vi har lyckats en bit i alla fall med att lyfta upp de här gränshindren till nationell nivå. Och tiden går. Jag tror att jag får snabba på lite. Men en viktig fråga. Ska vi se. Är byggreglerna. Harmonisering av byggregler. Där skulle vi kunna få ut mycket mer. Norge och Sverige har de dyraste huspriserna i Europa. Skulle vi kunna få gemensam harmoniserade byggregler så finns det mycket potential att kunna öka innovationstakten, effektivisera och öka konkurrenskraften. Köerna på E6:an, lastbilsköerna dagligen, det är så mycket trafik, svenska tullstationen är för liten, lastbilarna står i kö, det kostar ju mycket för företagen och det hamnar på konsumenterna i slutändan. Så där har vi jobbat stenhårt och bildat en grupp tillsammans då. Det är ofta så vi jobbar sektorsöverskridande med myndigheterna som är ansvariga, Tullverket, Trafikverket, men också Sveriges åkeriföretag. Att ha med näringslivet, det är jätteviktigt. Och det har hänt otroligt mycket. Vi har fått många studiebesök. Vi är så glada att regeringen har, tack vare de här olika politiska studiebesöken, också lyft i riksdag och regering och det har blivit omorganiserat på Tullverket. Man håller nu på att man ska ändra detaljplanen i Strömstad kommun för att bygga ut tullplanen. Så det händer otroligt mycket här. Men effekterna tar ju såklart tid att se på marken i köerna. Men avslutningsvis, en annan viktig del i det här projektet, det är att vi också gör det enklare för företagen att göra rätt. Det ska vara lätt att göra rätt, det är flera som säger. Och då ordnar vi seminarier för näringslivet. Och nu har vi ett här i nästa vecka uppe i Oslo. Tillsammans med svenska ambassaden och flera aktörer kring affärer i Sverige. Och då är det för norska företag. Vad ska man tänka på om man vill exportera till Sverige eller om man vill etablera sig i Sverige eller skicka personal? Och då jobbar vi väldigt brett med många experter som vi koordinerar och för samman. Och i höst så kommer vi göra ett liknande event igen i Göteborg på Norges hus, affärer i Norge. Men vi har planerat i projektet att nästa år, då ska vi lägga ett sånt här event i Trollhättan i samarbete med Innovatum och nå lite lättare näringslivet här uppe då också. Även om många åker ju ner till Göteborg väldigt enkelt. Ja, vi har ett nyhetsbrev som man kan prenumerera på. Det här är länken till vår hemsida. Tack så hemskt mycket för att jag fick komma. Och som sagt, vi är platsen för det politiska samtalet över gränsen på lokal och regional nivå. Och vi driver projekt för gränsregional utveckling. Och vi når väldigt många företagare och innovationsaktörer som finns här i Trollhättan och kan dra nytta av den här verksamheten. Så, tack så mycket.

0: Ja, hej och tack för en jättebra dragning. Jag undrar hur sammanför ni idéer och tankar med Nordiska rådet? Jag såg ju att Nordiska ministerrådet bistår er med pengar varje år. Men Nordiska rådet består ju av parlamentariker runt om i Norden som också driver gränshinderfrågor ganska mycket. Då. Hur syr ni ihop det här arbetet för att bli ännu starkare? Det kanske ni redan gör, men jag bara undrar hur. Tack.
1: Hej Peter. Tack för frågan. Jo, en jättebra fråga. Det är också väldigt viktigt. Och vi har faktiskt, det stämmer ju, det finns ett Nordiska ministerrådet, har ju också ett Nordiska ministerrådets gränshinderråd. Där Anders Arnlid, vd för exportkollegium, representerar Sverige. Vi har bjudit in den norska representanten till vårt arbetsutskott nu i juni. För att vi behöver bli bättre på det, att få samma synkning där. Och sen har vi Nordiska rådet och de parlamentarikerna har vi också ett väldigt tät dialog med. För de är intresserade av vår verksamhet. Och så vi var nyligen inbjudna till Nordiska rådets session i Oslo till utskottet där för regional utveckling och tillväxt. Där vi fick berätta om vad vi gör. Så de är en stor supporter av det vi gör faktiskt. Och det är vi väldigt tacksamma för.
2: Berätta annars alldeles för länge. Det var ingen stor grej, men du stod något så här, omkörningsförbud av tomma lastbilar slopas, tror jag det stod. Vad innebär det? Jag fattar inte vad det innebär.
1: Jo, det är så här att det har varit, det är i både, på båda riktningar, i den lastbilar får bara köra på den nya bron och där har Trafikverket och Statens vägväsen sagt att ingen lastbil fick ligga i vänsterfilen. Eftersom Norge inte är medlemmar i EU så måste varje lastbil som har gods in och stanna på tullen. Det behöver man ju inte mellan Sverige och Danmark. Och därför var det förbjudet, för att ingen lastbil skulle liksom komma undan tullen, så var det liksom förbjudet att ligga i vänster körfält. Även om man är tom. Och många lastbilar kör ju varor mycket in i Norge och kanske åker tomma tillbaka. Och då var de också tvungna att ligga i högerfilen och vara med och förlänga den här kön. Och därför togs det bort då. Det var en av åtgärderna för att komma till rätta med köerna. Ja. Ja.
3: Ja. Det var någon mer fråga där ute. Där. Varsågod.
4: Va? Jo, jag har egentligen två frågor. Den ena frågan är, Norge är ju inte medlem i EU. Och EU skänker pengar till detta, vad jag förstod. Har det varit några problem kring det, eller har man inte krav att det ska vara EU-medlem, eller?
1: Ska jag svara? Ja. Nej, det är inga problem. Alltså den föreningen, vi är ju en ideell förening och de norska medlemmarna betalar in medlemsavgift till den här svenska föreningen. Och hade vi inte varit en landsgräns så kanske vi hade varit ett kommunalförbund. Men så får vi inte registrera oss, utan vi är en förening. Och det är en bra fråga. Men de tycker det är jätteviktigt med samarbetet från norsk sida. Och när vi driver Interreg-projekt och söker EU-pengar då från Interreg-programmet. Då är ju, om ni känner till, ni i Trollhättan vet jag är med i en del Interreg-projekt, så ni känner säkert till det. Att då är det ju EU som har lagt in 450 miljoner kronor lite drygt. Till att främja gränsregionalt samarbete under en 7-årsperiod. Och så stoppar ju norska staten in norska interregmidler. Så när då projektet söker så har man en norsk och en svensk budget, fast det är ett gemensamt projekt. Och den norska staten finansierar den norska sidan och EU-pengarna finansierar den svenska sidan. Men det är faktiskt så att de norska medlemmarna är ju med genom sina medlemsavgifter och finansierar den svenska sidan. Så de är ganska generösa norrmännen, det får man ju säga.
4: Sen nästa fråga jag har, jag har varit ansvarig för fabrik i Norge och jag upplevde att det var en jävla byråkrati, även om vi är byråkrater här, så var det, nu är det 25 år sedan, men upplever, har de blivit bättre eller är de lika byråkratiska jämfört med Sverige?
1: Ja, alltså jag har bara jobbat med detta i 5 år, så jag har inte varit med så jättelänge. Men min upplevelse är nog ändå att norrmännen är lite mindre byråkratiska än oss. Alltså de kör och de, alltså det är inte så, jag tycker nog att vi är mer formella faktiskt. på många sätt. De testar. Mm, det tycker jag. Ja.
3: Varsågod.
5: Nu blir jag ju nyfiken här då med de här tomma lastbilarna då. Är det inte risk att någon slänger igenom då som inte är tom? Hur kollas det att de är tomma? Tack.
1: Ja.
3: Har du varit på Tullverket?
1: Jag har varit på Tullverket, men jag har aldrig ställt den frågan. Jag vet inte. Men de flesta laglydiga företagare och så vill ju ha att det finns papper. Det har ju med momsdeklareringar och annat att göra. Så att, ja. Tyvärr kan jag inte svara bättre än så.
3: Peter.
6: Nu när vi är inne på de svåra frågorna då, så tänker jag, är det verkligen hållbart att ha det som det är på E6 när man tittar? För det går långtradare efter långtradare upp hela tiden, och den största hamnen som Norge har, den ligger ju i Sverige, i Göteborg. Tittar ni på andra alternativ, järnväg exempelvis, för att just avlasta E6? För det lär väl inte bli så att det blir färre långtradare över tid?
1: En jätteviktig fråga, och vi har faktiskt ju, som ni såg på kartan, så har vi ju medlemmar från olika delar i Fyrbodal. Men vi har sedan ett år tillbaka enats om en infrastrukturposition på förra årsmötet, där vi säger att vi ska följa regionernas planer, och därför kan vi vara lite mer tydliga med vad vi önskar från Sundsundskommittén. Och det är ju mer infrastruktur, och vi vill absolut ha mer gods på tåg. Och då innebär ju det att satsa på Oslo-Göteborgsbanan. Och vi var på studiebesök i hamnen här nyligen, och då berättade de att det går 5 tåg varje dag till Stockholm med gods. Men bara 5 i veckan till Oslo. Trots att Norges viktigaste hamn, som du sa, så mycket varor kommer in via Göteborgs hamn. Så att det vore bra för miljön och köer och allt möjligt att få det mer utvecklade godsalternativet som finns utrett ju, och skulle bara kosta 4 miljarder. Men det var ju inte med varken den norska eller den svenska nationella planen, så där har vi lite att göra på den frågan.
3: Jag tänker att vi får bryta där så att vi hinner med resten av dagordningen. Vi kommer ta en punkt till, sen kommer vi bryta för fika, så att om du vill stanna kvar och vara med på fika.
1: Ja, men det gör jag gärna, så kan jag svara på frågor där. Tack så hemskt mycket.
3: Tack. Då ska vi ta ärende 4. Det står revisionsrapporter i handlingen, och ert inget säger att det borde stå revisionsplan, och vi är inte överens här i presidiet, men det ska i alla fall handla om revisionsplan, eller hur, ert inget?

0: Jaha, då ska vi ta en liten kort stund vad det gäller revisionen. Och vi hade fått uppgiften att titta på den här revisionsplanen som vi står inför. Och vi har, som det nu är då, så skulle jag gärna vilja börja i den änden att ni vet ju detta att vi är ju ingen nämnd och är ingen styrelse. Utan vi är 9 valda revisorer då, enskilda revisorer. Och vi har hela tiden att granska då, ska vi säga, de besluten som fullmäktige tar. Och vilket innebär då att vi har att granska och se till då, framförallt utifrån att ni som fullmäktige också ska ge ansvarsfrihet till nämnder och styrelser. Och det är naturligtvis en viktig uppgift. Att vi ser då att allting sköts korrekt. Och för våran del så har vi varje januari en, ska vi säga, en rov som innebär att vi tittar på de risker och möjligheter som finns då för kommunen. Och vi har då statistik, vi har lagförändringar, omvärldsfaktorer som vi bedömer. Och sen sätter vi in dem i de här kända rutorna om sannolikhet och konsekvens då. Och de som hamnar högst upp på höger sida i den röda rutan, det är de revisioner, de grundläggande granskningar som vi vill göra. Och det som vi har kommit fram till i år, det är att vi vill göra hittills kommit fram till, det är en risk som vi ser som väldigt allvarlig, och det är risk att elever inte får sitt behov och stöd tillgodosett. Och där har vi också då lagt in en fördjupad granskning. Och vi ska säga det i samband också med de utmaningar som utbildningsnämnden står inför med lokalfrågor och annat de kommande 5-10 åren, på grund av att antalet elever beräknas minska då kanske i grundskolan och förskolan med ungefär 1000 barn och ungdomar då. Det är det ena. Den andra som vi tittar på, finns det otillräckligt arbete med kontinuitetshantering, och det är också dialogfrågor till samtliga nämnder. Och där gör vi så att, vilket jag tycker är väldigt bra, jag hoppas också att nämndernas presidier tycker det är befruktande att få träffa revisionen då med presidierna respektive nämnd. Och det är ju ett sätt för oss som revisorer också få, ska vi säga, input också, vad man tycker från presidernas sida och nämndernas sida, vad man tycker är viktigt att vi ska gå in och granska mer. Så det är en väldigt viktig del för våran del att ha den delen. Och vi kan väl säga det också att vi känner också att de rekommendationer vi gör, de tas på allvar. Och det är också någonting som vi tolkar i alla fall, att det är någonting som nämnderna känner att vi vill inte skälpa, vi vill hjälpa. Revisionsplanen för 26 då, det är den här grundläggande granskningen, och det är ju helt enkelt att vi granskar att nämnder och styrelser gör det som enligt kommunallagen ska göras. Att man följer de arbetsuppgifter och de uppgifter som fullmäktige har beslutat. Självklart viktigt. Och därefter så gör vi då en uppföljning utav de fördjupade granskningarna. Och även där då måste vi säga från revisionens sida att vi är väldigt glada att både att kommunstyrelsen då, som har uppsiktsansvaret över alla nämnder, och dess presidie träffar vi ofta då, även fullmäktiges presidie, så vi kan ha den här dialogen. Så att det känns fantastiskt bra då med de revisioner vi gör, och att vi kan få lite att få lite feeling tillbaks då, hur man ser då de olika frågorna. Sen har vi, kan vi säga då, att vi har ju också lekmannarevisorer. Det har vi lärt oss nu. Det är skillnad på revisor och lekmannarevisor. Och lekmannarevisioner är vi då i de helägda kommunala bolagen. Och där har vi också då möjlighet nu genom att vi fick ett ökat anslag under föregående år för att kunna gå in och göra så fördjupade granskningar också för våra bolag. Och då inkluderar vi naturligtvis Stadshus AB och så Trollhättan Energi, Eider och Kraftstaden. Och jag tror att man också har nytta av de revisioner som vi kan göra där då med de sakkunniga vi har. Vi har fördjupade granskningar som vi ska jobba med under året. Och då är det de här processerna och rutiner för att tillse god regelefterlevnad i kommunala bolagen. Vi har granskning av kommunens HR-funktion som vi ska göra i år. Och vi ska ha granskning av särskilt stöd i grundskolan då, fortsätta med det arbetet. Ni vet ju att vi har tjatat lite grann på våra nämnder och styrelser hur viktigt det är att man ser till att man hjälps åt både med inom både polis, kommun, region och alla andra då som har ett ansvar för barn och ungdomar, hur viktigt det är att man jobbar tillsammans då. Och som sagt var, granskning av särskilt stöd i grundskolan är ju naturligtvis viktigt. Och det gäller väl också naturligtvis att se till då att pengarna går, de som man lägger på utbildningssidan, går till rätt plats, rätt ställe. Så det inte blir för generella åtgärder så att de som egentligen behöver stödet inte får det. Så har vi tolkat fullmäktiges ambitioner i alla fall. Och sen så kommer vi antagligen göra fler granskningsinsatser under det här året som vi får återkomma till. Det som vi gör också, det är granskning av delårs- och årsbokslutet som det heter. Det är granskning av delårsbokslut, granskning av årsbokslut och löpande granskning, intern kontroll och ekonomiprocesser. Vi kan väl säga det, jag ska avsluta det här då så att ni får dricka kaffe. Men det som vi var inne på, det här med välfärdsbrottslighet och annat. Jag brukar ta fram kameran varje gång det står på text-tv. Olika inslag som är för just det här på välfärdsbrottsligheten tar tag i det svenska samhället. Och jag vädjar till er, vi kommer att göra det för revisionens sida, vi kommer inte att släppa detta. Men jag vädjar till alla som sitter i nämnder och styrelser att ta det här på riktigt stort allvar även i fortsättningen. För det här är den stora dilemmat, tycker jag, för demokratin i framtiden om vi inte kommer till rätta med det här. Och vi kommer fortsätta att granska det här så att nämnder och styrelser följer det som fullmäktige har beslutat, att det ska vara ordning och reda och ingen ska slinka igenom det nätet som nämnder och styrelser bygger upp då för att de här välfärdsbrottsligheten inte ska kunna komma igenom och ta skattebetalarnas pengar. Det är det som kortfattat som vi har på gång under det här året. Och som sagt, vi är väldigt tacksamma, fru ordförande, att vi får komma och rapportera av våra olika genomgångar. För jag tror att det är viktigt, det är ni som har beslutat om det här. Och det måste ju ha finansierat intresse också då, att se vilka resultat vi kommer fram till. Och så får ni också möjlighet att reagera. Tack för ordet.
1: Tack så mycket, det är vi som ska tacka. Då tänkte jag att vi ajournerar oss till 18:33.
2: Tog vi en paus här i kommunfullmäktige sammanträdet och då ska vi ta och sätta på lite musik här. Hur länge? Så får ni också gå och ta kaffe eller något annat. Så återkommer vi här med fortsättning av kommunfullmäktige sammanträdet.

0: 18 då med min nya duk.
1: Mary, Mary, me.
0: Det är pratigt inför sommaren idag.
2: Mm. Jag tänker att vi återupptar våra förhandlingar. Och då är vi på ärende 5. Avsägelse politiska uppdrag 2026. Och för ovanligt skull så har vi inga avsägelser av politiska uppdrag. Så jag tänker att vi lämnar den punkten bakom oss. Är det okej? Okay? Tack. Ärende 6. Fyllnadsval av ersättare i kultur- och fritidsnämnden. Denna fråga bordades den 20 april 2026. Kommunfullmäktige har under pågående mandatperiod till och med 31 december 2026 utse en ersättare i kultur- och fritidsnämnden efter Natalia Englund, Moderaterna. Och jag tror att Silla Gustafsson sitter på ett förslag till namn.
3: Det stämmer. Vi nominerar Vera Palmkrantz.
2: Vera Palmkrantz är föreslagen för Moderaterna. Kan vi välja Vera? Ja. Ärende 7. Bolagspolicy för Trollhättans stad. Kommunstyrelsens förslag till beslut lyder att fullmäktige beslutar att anta reviderad bolagspolicy. Kommunfullmäktige beslutar att upphäva nuvarande bolagspolicy som är antagen av kommunfullmäktige 2013-03-25, paragraf 27. Och då har Sofia Andersson Darsani begärt ordet, och du är välkommen fram, Sofia, Socialdemokraterna.
4: Tack för ordet, fru ordförande. Vi har haft det här ärendet i kommunstyrelsen 2 gånger, varav den första gången så återremitterades ärendet med en motivering som bland annat innehöll att det här förslaget då innehöll att vi har ersättare i policyn men inte i verkligheten. Dock så kvarstår det en fråga som vi hade med när vi återremitterade. Så utifrån det så vill vi föreslå återremiss även här i fullmäktige. Då vi tycker det är viktigt att försöka få ordning på själva styrkedjan. Och jag tänker att jag läser upp vårt förslag till återremiss, och den lyder i likhet med den som har lagts i kommunstyrelsen tidigare. Och då är det då att vi yrkar på återremiss utifrån otydlig beskrivning i hanteringen om när direktiv, policies och strategier för bolagen som är tagna av kommunstyrelsen och kommunfullmäktige samt Trollhättans stadshus AB ska användas. Tack för ordet.
2: Sofia, välkommen fram, Peter Eriksson, Moderaterna.
5: Tack för ordförande. Jag yrkar på liggande förslag och den skrivning som finns i dagsläget. Tack.
2: Tack, Peter. Petra Larsson, Vänsterpartiet, välkommen fram.
6: Tack för ordförande. Nej, men precis liksom Sofia så saknar jag en tydlighet just om tillämpningen. Så grunderna för återremissen är någonting som även jag och Vänsterpartiet ställer oss bakom. Tack.
2: Tack. Då frågar jag fullmäktige om fullmäktige är redo att gå till beslut. Ja. Då frågar jag fullmäktige om fullmäktige vill avgöra frågan ikväll eller om fullmäktige vill återremittera frågan. Börja med att avgöra frågan ikväll. Jag tänkte att jag skulle ställa frågan formellt. Ämnar fullmäktige avgöra frågan ikväll? Ämnar fullmäktige återremittera ärendet? Jag finner att fullmäktige har valt att återremittera ärendet. Omröstningen begärd och ska verkställas.
7: Vilken propositionsordning?

0: Då har vi en propositionsordning som lyder så här, att vi röstar ja för att bifalla återremiss och nej för att avgöra idag. Är det korrekt uppfattat? Omröstningsdisposition heter det. Då ber jag fullmäktige att rösta.
1: Jag tror att kolla så att jag gjorde rätt. Det är en tredjedel.

Yeah.

0: Jag finner att med 27 ja-röster och 34 nej-röster så har fullmäktige beslutat sig för att återremittera ärendet. Det är minoritetsåterremiss som gäller i fullmäktige. Yes, då för vi det till protokollet. Så avslutar vi den voteringen och den omröstningen och den punkten. Ärende 8. Revidering av bestämmelser gällande beräkningsmodell för tomträttsavgäld och friköpsbelopp avseende tomträtter för flerbostadshus och övrigt samt industri. Kommunstyrelsens förslag till beslut lyder att fullmäktige beslutar att justera avgäldsräntan i bestämmelse gällande beräkningsmodell för tomträttsavgäld och friköp avseende tomträtter för flerbostadshus och övrigt samt industri genom att sänka avgäldsräntan från 3% till 1,75% för flerbostadshus och till 2% för industri och övrigt. Jag lämnar ordet fritt. Är fullmäktige redo att gå till beslut? Kan vi besluta i enlighet med kommunstyrelsens förslag? Ja. Ärende 9. Köp av Arctic Paper Munkedals ABs andel i Kalltorp Kraft HB Trollhättan Energi AB. Kommunstyrelsens förslag till beslut lyder att fullmäktige beslutar att godkänna Trollhättan Energi AB förvärvar andel i Kalltorp Kraft HB enligt bolagsstyrelsens förslag. Och detta ärende kommer direkt justeras under kvällen. Jag lämnar ordet fritt. Fullmäktige är redo att gå till beslut. Och vi beslutar enligt med kommunstyrelsens förslag. Ja. Ärende 10. Rekommendation om ersättning för kommunal primärvård i annan kommun 2026. Kommunstyrelsens förslag till beslut lyder att fullmäktige beslutar att ersättningsnivån fastställs till 833 kronor per timme under år 2026 för kommunal primärvård vid tillfällig vistelse i annan kommun än hemkommun. Är fullmäktige redo att gå till beslut? Kan vi besluta i enlighet med kommunstyrelsens förslag?
1: Ja.
0: Ja. Ärende 11. Ansökan om medlemskap i räddningstjänsten Fyrbodal, Orust kommun. Kommunstyrelsens förslag till beslut lyder att kommunfullmäktige beslutar att godkänna att Orust kommun inträder som medlem i kommunalförbundet räddningstjänsten Fyrbodal från och med den 1 januari 2027. Kommunfullmäktige beslutar att anta reviderad förbundsordning för räddningstjänsten Fyrbodal att gälla från och med den 1 januari 2027 under förutsättning att samtliga nuvarande medlemskommuner samt Orust kommun fattar motsvarande beslut. Kommunfullmäktige beslutar att anta reviderat reglemente för räddningstjänsten Fyrbodal att gälla från och med den 1 januari 2027 under förutsättning att samtliga nuvarande medlemskommuner samt Orust kommun fattar motsvarande beslut. Kommunfullmäktige beslutar att godkänna bilaga till förbundsordningen avseende kostnadsfördelning och införande modell innebärande att Orust kommun under åren 2027-2030 erlägger medlemsbidrag enligt ordinarie fördelningsmodell samt särskild tilläggsersättning enligt fastställd införande modell. Kommunfullmäktige beslutar att godkänna informationen om att Orust kommun i samband med inträdet ska tillskjuta kapital motsvarande sin medlemsandel i kommunalförbundets egna kapital per den 1 januari 2027. Varvid slutlig reglering ska ske med utgångspunkt i kommunalförbundets fastställda egna kapital per den 31 december 2026. Kommunfullmäktige beslutar att godkänna inriktningen att räddningstjänsten Fyrbodal per den 1 januari 2027 övertar fordon, räddningsutrustning och övriga inventarier hänförliga till Orusts räddningstjänst till bokfört värde. Nu Peter, kan du få ordet. Varsågod.
2: Tack för ordförande. Utifrån det omvärldsläge som vi befinner oss i och den situation vi har här i vår delregion så är detta ett bra förslag att gå fram med. Vi bildade ju Fyrbodals räddningstjänst ganska nyligen där vi fyra kommuner, Trollhättan, Vänersborg, Mellerud och Färglanda gick ihop med tre bohuskommuner. Nu fortsätter vi det här för vi ser att vi finner lite fördelar med att vara större i det här sammanhanget. Vi delar på kostnader exempelvis för ledningscentral, utbildningar och så vidare. Detta är ett bra förslag och jag vore inte förvånad om det kommer fler kommuner som knackar på dörren inom en närtid. Så, men jag yrkar på bifall till liggande förslag. Tack.
0: Och då tackar vi för det Peter och så frågar jag fullmäktige om vi är redo att gå till beslut. Kan vi därmed besluta i enlighet med kommunstyrelsens förslag? Ja. ärende 12, bokslut 2025 och begäran om ansvarsfrihet för räddningstjänsten Fyrbodal. Kommunstyrelsens förslag till beslut lyder att fullmäktige beslutar att godkänna årsredovisningen 2025 för räddningstjänsten Fyrbodal. Kommunfullmäktige beslutar att bevilja ansvarsfrihet för direktionen samt de enskilda ledamöterna i densamma. Det var hela förslaget till beslut. Kan vi besluta i enlighet med kommunstyrelsens förslag? Ja.

0: Folkförmedling Västs årsredovisning med beslut om ansvarsfrihet 2025. Kommunstyrelsens förslag till beslut lyder att fullmäktige beslutar att godkänna årsredovisningen 2025 för Tolkförmedling Väst. Kommunfullmäktige beslutar att bevilja ansvarsfrihet för direktionen samt de enskilda ledamöterna i den samma. Är fullmäktige redo att gå till beslut? Kan vi besluta i enlighet med kommunstyrelsens förslag?
1: Ja.
0: Ärende 14. Samordningsförbundet Södra Vänern årsredovisning med beslut om ansvarsfrihet 2025. Kommunstyrelsens förslag till beslut lyder att fullmäktige beslutar att godkänna årsredovisningen 2025 för Samordningsförbundet Södra Vänern. Kommunfullmäktige beslutar att bevilja styrelsen och dess ledamöter ansvarsfrihet för år 2025. Är fullmäktige redo att gå till beslut? Kan vi besluta i enlighet med kommunstyrelsens förslag?
1: Ja.
0: Ärende 15. Kunskapsförbundet Väst årsredovisning med beslut om ansvarsfrihet 2025. Förslag till beslut lyder att fullmäktige beslutar att godkänna Kunskapsförbundet Väst årsredovisning 2025. Kommunfullmäktige beslutar att bevilja ansvarsfrihet för direktionen samt de enskilda ledamöterna i densamma. Och då välkomnar jag fram Mikael Arvenmark, Centerpartiet. Varsågod.
2: Så. Tack för ordförande. Ja, det känns ju alltid lite konstigt här att prata om 2025 när vi nästan är ett halvår in i 2026 och börjar titta på 2027. Men Kunskapsförbundet gör ju mycket för våra gymnasie- och vuxenelever, så en liten rapport här från året som har gått. Precis som de senaste åren så har det varit ganska tufft ekonomiskt, men vi lyckas att vända det till ett litet överskott i år, vilket ju är tacksamt. Året innan gick vi med ett litet underskott, så nu balanserar vi upp det. Och mycket av det som gör att vi får ett överskott är ju att vi har lite gynnsamma engångseffekter som räntor och annat. Och tittar man på liksom själva verksamheten, då är vi väl i princip i balans, kanske något underfinansierade till och med. Men även om vi har det lite tufft ekonomiskt så går de flesta av kunskapsresultaten antingen åt rätt håll eller håller sig i alla fall på en stabil trend. Så vi gör så gott vi kan för de pengarna vi har, och de lärare och annan personal vi har i skolorna gör ett fantastiskt jobb under väldigt hårda år som har varit nu. Vilket tyvärr också visar sig att vi har en något högre sjukfrånvaro de senaste 2 åren, som faktiskt är högre än vad vi hade efter pandemin. Men vi är ju inte riktigt i den demografiska utförsbacken här än i gymnasiet, utan vi har ju faktiskt ett ökat antal elever, och blickar vi lite framåt så ser det faktiskt ut som att det är en större andel som väljer Kunskapsförbundets gymnasieskolor för nästa läsår än de andra alternativen i andra kommuner eller friskolorna, vilket ju såklart är bra för den egna ekonomin. Och också kvitto på att vi faktiskt är en attraktiv utbildningsaktör. Sen har vi ju fått extra pengar här nu under året för föregående år och även detta år då för SFI-utbildning. Högskolan Väst satsar ju jättehårt på att få in internationella studenter, och där har vi infört det som kallas universitetsspåret, där man då läser en lite enklare form av SFI på högskolan som är bättre anpassad till att också heltidsstudier i övrigt. Och där började vi lite blygsamt med 20-30 elever när vi startade, och nu har vi nog varit över 200 till och med. Så en mycket lyckad satsning, så där tackar vi kommunerna för att man stöttar upp där. Två stycken utmaningar som vi har och som vi ser framåt är lärartätheten. Vi har för få lärare i förhållande till antal elever, särskilt när fler väljer yrkesprogram. Och det är ju klart att fler lärare behöver ju inte betyda bättre kunskapsresultat, men är nog en ganska bra bit på vägen för det. Sen har vi också ojämlikheten mellan program och skolor, som där vi satsar ännu mer på vårt förfogande anslag nu då, för att verkligen få ut det till dem. Programmen där vi har hög studiefrånvaro och låga studieresultat. Så där tror vi på att det långsiktigt kommer ge bra effekt.
0: Tack så mycket. Tack. Mikael. Du får gärna komma tillbaka. Maud Bengtsson, varsågod, Socialdemokraterna. Så, tack för ordet.
3: Jag ska försöka komplettera lite med det som Mikael har pratat om då. Jag tänkte prata om det här med fler elever på yrkesprogrammen. Det är ju ett krav kan man säga för den här dimensioneringsreformen att vi ska öka antal elever som går yrkesprogram. Den här gäller då för kommunala skolor, inte friskolor vill jag tillägga. Vi i Kunskapsförbundet har lyckats med detta. Vi har ökat antal elever som går yrkesprogram. Det här är en utmaning i det här också. Det är att det är alltså svårt många gånger att skaffa APL-platser till alla elever. Så det är ganska mycket arbete som Kunskapsförbundet får lägga ner på det här. Sen måste vi också anpassa lokaler. För det är ju lite speciellt då att ha en yrkesprogram om man jämför med ett högskoleförberedande program. Vi ska hitta kvalificerade yrkeslärare. Det är inte heller helt lätt. Sen är också yrkesutbildningar dyrare än vad ett högskoleförberedande program är. Och det här tar inte våran förbundsbidrag då hänsyn till. Så att det här blir också en liten knix för oss att klara ut i Kunskapsförbundet. Jag tänker också prata lite om det här med skolsäkerhet och trygghetsåtgärder. För det har varit en prioriterad fråga för Kunskapsförbundet under 2025. Och det är också lite förändrade lagstadgar som kräver det här då. Och vi har då jobbat hårt med det här och säkerhetsarbete kopplat till skolsäkerhet och trygghet och studiero i våra skolor. Det här är inte heller helt gratis utan det driver också kostnader. Och vi har nu då inlett en förstudie på Nils Erikssons gymnasiet för att vi eventuellt ska kunna bygga om göra en reception då vid ingången där till Nils Eriksson. Det är också för oss att ha koll på vem som kommer in och så. Sen har vi fått en ny betygsreform nu, GU25. Det är en efterlängtad reform för att det är många som har upplevt stress och så runt det här med den betygssystemet som vi haft tidigare. Nu får eleverna fler chanser att visa vad de kan innan betygen har sätts. Men det blir också lite så här påfrestningar runt det därför att det gäller bara de eleverna som börjar på höstterminen 25. Så ett antal år nu så måste vi köra med både GU11 och GU25. Och det är ju liksom en påfrestning för de lärare som ska köra dubbelt. Nu börjar min tid ta slut här tror jag, men jag pratar på lite till så får vi se. Mikael tog upp det här med SFI-utbildningar och det är också en viktig sak att vi har startat det här universitetsspåret och så. Vi har ju påtalat under många år att det fanns ett större behov av SFI-utbildning än vad Trollhättan och Vänersborg. Nu ska vi se. Nu var det slut, men då kan jag begära ordet igen då.
0: Tänk om alla var så måna om att hålla tiden som du är.
3: Ja, men det är väldigt
0: fantastiskt.
3: Ja.
0: Fahime Nordberg, välkommen fram Vänsterpartiet. Du får jättegärna begära ordet igen, Maud, om du vill säga mer.
3: Ja. Ska du gå in och stå här, eller? Vad sa du?
0: Det är premiär nu då, Fahime.
4: Nu på vänster sida.
5: Ja, precis. Fullmäktige ledamöter och hörare, radiolyssnare. Det var länge sedan jag var här. Men ändå, jag tänkte lyfta upp nu när du lyfter upp APL. Jag har förbunden att jobba på byggprogrammet på Magnus Åbergs gymnasiet, även de andra yrkesprogrammen. Det är ett ganska stort program, både till dig och till det här ordförande här. Jätteviktigt att i demon som våra egna bolag kan vara med och bidra med APL-platser. För det är de här APL-platserna som finns, de här byggplatserna, det är många, många utbildningar som konkurrerar om. Det är väldigt viktigt att våra egna bolag, till exempel Eider eller Kraftstaden och så vidare, kan bidra med så att vi kan få ut våra elever. Annars är det lite svårt att begära att privata företag gör det. Tyvärr, de vill ha färdig färdig och så vidare. Så det vill jag skicka med. Sen var det Michael lyfte upp det här med grupper och sånt. Jag tycker att grupperna, klasserna är för stora. 32 elever på ekonomiprogram till exempel. Så någonting som jag vill skicka med att jobba med. Så man kan leverera en bra kvalitet. Jag har inget att liksom yrka och så, men jag vill bara lämna lite medskick.
0: Tack Fahime. Varsågod Maud Bengtsson, Socialdemokraterna.
3: Då ska jag fortsätta prata om SFI. Det är ju så att det är en ny lagstiftning nu från 1 januari 2026 och det är skärpta krav då när det gäller SFI. Och då är syftet med det är ju att man vill öka genomströmningen och korta vägen till arbete och vidare studier. Det får vi ju se om detta lyckas då, men det innebär ju då att man har bara rätt att läsa SFI i 3 år. Man kan få lite förlängningar och så om med särskilda skäl. Man kan längst läsa 6 år. Det här ställer ju ganska stora krav då på huvudmannen för att vi ska alltså upprätta en handlingsplan för att säkerställa att verksamheten arbetar elevuppsökande samt säkerställa att varje studerande har en aktuell individuell studieplan som följer med vid byte av huvudman och vid flytt till annan kommun eller byte till exempel till folkhögskola. Det här, jag skulle säga så här att det här kräver då större administration. Så det, och det liksom blir ju en kostnad. Sen som sagt var, så vet vi ju inte vad det blir. Om det blir att man jobbar sig igenom SFI snabbare, det kan vi ju faktiskt inte veta. Men ja, och sen även då så är det så här att det kommer ganska mycket nya reformer. En del jättebra reformer. Men alla av de här reformerna är ju osäker på hur de ska finansieras. Och eftersom vi inte får besked riktigt om vi får pengar samtidigt som reformen kommer, så finns det ju då en osäkerhet runt det här att vi måste ta höjd för det när vi sätter våran budget för att kunna bekosta detta. Dessutom så vill jag också ta upp det här med den sociala oron som finns i samhället, och det har ju också ökat trycket på gymnasieskolan, och det har lett till mer komplexa ärenden också som kräver mycket resurser. Och det är det vi jobbar med då, att vi ska anpassa vår budget till de här ökade kostnaderna. Samtidigt som Mikael sa då är att vi har ju sedan tidigare en jämförelsevis låg lärartäthet. Så att, vad ska man ta pengarna? Det är väl det som vi funderar på då. Jag stannar där, för jag tror att jag har lite mer sen, men jag vill inte påbörja det än. Så.
0: Tack Maud. Välkommen fram Mikael Arvemark, Centerpartiet.
2: Ja, tackar. Det var ju kul att det var någon mer än jag och Fahime som ville prata kunskapsförbundet. Eller Maud. Ja. Kul att Fahime också ville prata kunskapsförbundet. Det var så jag skulle säga. Hålla koll på alla namn. Ja, nej, men APL-platserna, det är ju ett problem inom alla programmen. Det är ju inte unikt för oss heller. Men där ska jag säga att vi har ju faktiskt fått ett mycket bättre samarbete med främst Kraftstaden här. Men även de andra kommunala bolagen, så hoppas väl att det löser sig. Sen har vi ju glädjande nog så har vi ju jättehögt tryck på vårt industriprogram. Det är vi ju ganska unika med i hela Sverige faktiskt. Så mycket av det är ju att vi har det bra samarbetet med GKN och tidigare Volvo Aero då, som vi har haft. Men det ställer ju också lite svårare krav på. Vi har ju försökt att få in andra företag för APL-platser där, men de känner väl inte riktigt att de kan leva upp till samma kvalitet som GKN gör helt enkelt. Så därför så startar vi ytterligare också lärlingsplatser inom industri nu då, och hoppas väl att det ska ge bra effekt då, där man får förhoppningsvis en lika god utbildning som om man går det gamla Volvo Aero-programmet då, som bland annat jag har gjort, som jag kan rekommendera. Och sen som Maud och flera var inne med på SFI här, så ja, det kommer ju nya krav där glädjande nog. Så ni har ju sett, många av er i alla fall har ju sett att vi har ju ganska långa genomströmningstider om man jämför sig mot riket. Men när vi tittar lite djupare på det och en dragning som vi fick på, om det var ägarsamrådet här för några gånger sedan där, att tittar man mot riket så får vi faktiskt igenom en mycket högre andel på de här 3 åren då som ligger, så, och vi har en god kvalitet i SFI också. Så jag är inte jätteorolig för just den tidsgränsen, men däremot som både inne på, såklart att det blir mer administration, vi ska jobba mer uppsökande samtidigt som vi har alla andra reformer som läggs på också. Så vi hoppas väl att det kommer lite pengar ifrån staten där också. Så ni som har kontakter till regeringen kan ju skicka lite apropå. Och sen en kommentar där om gruppstorlekarna. Ja, jag håller med om att de är nog för stora i de flesta program. Sen är det ju så att den ekonomin vi har vill vi ju att den ska gå till lärare så långt det är möjligt. Och då får vi trycka in lite fler i klasserna, särskilt på de högskoleförberedande programmen. Och sen får man jobba med att försöka gruppindela och sånt där. Men det är ju inte optimalt. Så det är klart, hade vi haft mer lärare och lite mer pengar så hade vi nog kunnat haft mindre klasser och förhoppningsvis ännu högre kvalitet där också. Tror jag stannar där nu.
0: Välkommen fram, Maud Bengtsson, Socialdemokraterna.
3: Ja, det sista jag ska säga här då. Jag tänker på det här med demografin och hur svårt det är att planera i en gymnasieskola. Alltså antal födda barn i Sverige är ju nere på väldigt låga nivåer. Det har inte påverkat kunskapsförbundet än. Men om tendensen fortsätter så kommer det att påverka oss. Och då behöver vi planera redan nu då. Sådana saker som hur stora lokalytor vi behöver ha, hur mycket personal vi kan ha anställda om elevtalet sjunker. Och även det här med hur väljer en elevskola i framtiden. Vi vet ju inte då vad som händer. Alltså är det fler elever som väljer den kommunala gymnasieskolan så kanske inte det påverkar oss så mycket att elevtalet sjunker. Men är det fler som väljer en friskola, då kommer ju konsekvenserna bli mycket större. Och att bevaka den här demokratiska utvecklingen framöver, det är ju en viktig arbetsuppgift för Kunskapsförbundet. Kostnaderna för elever som väljer andra skolor har väldigt stor påverkan på våran budget eller våran ekonomi. Vi har ju det totala betalningsansvaret för alla elever som bor i Trollhättan och Vänersborg, oavsett om de går i våran skola eller om de går på en friskola. Och konkurrensen, som ni vet, är ju väldigt stor, speciellt i Trollhättan. Jag skulle säga att vi har en ganska rejäl överkapacitet på utbildningsplatser. Och man tittar på den totala budgeten för de elever då som väljer annan skola, så ligger den på 178 miljoner. Det är en ganska stor del av våran budget. Siffrorna kan ju snabbt förändras och vi vet alltså inte förrän på våren då egentligen hur eleverna har valt. Och det här då kan ju som sagt få väldigt stora konsekvenser. Och nu ska jag slänga in lite bränsle på elden. För att det kommer ju saker då som händer med som vi liksom inte kanske kan veta i förväg. Och då är det ju här med Martinverket och hyresavtalet med Academedia och etableringen av Drottning Blanka i de lokalerna som nu färdigställs. Och jag förstår att Kraftstaden tänker på företagets bästa. Det måste de göra. Men jag som sitter i Kunskapsförbundet tänker på Kunskapsförbundets bästa. Och som jag ser det då, så tycker jag nog att Drottning Blanka här får en konkurrensfördel framför Kunskapsförbundet. Vi konkurrerar ju då med Drottning Blanka när det gäller samhäll, estet och andra yrkesprogram. Det här är ju då lokaler och läge och så, det påverkar ju också vad eleverna väljer. Så för mig så känns detta lite grann som lök på laxen. Men beslutet är fattat, men jag vill bara säga det att sånt här påverkar oss i Kunskapsförbundet också. Och det får vi se sen vad detta blir med det här, men bra, nu har jag sagt det.
0: Tack Maud. Inga yrkanden, precis. Då har vi haft en liten debatt men inga yrkanden, så jag frågar fullmäktige om fullmäktige är redo att gå till beslut. Kan vi besluta i enlighet med kommunstyrelsens förslag? Ja. Och då är vi nere på ärende 16. Svar på interpellation från Sofia Andersson Darsani, Socialdemokraterna, ställd till kommunstyrelsens ordförande om lönebidragsanställda. Förslag till beslut är att interpellationen sedermera läggs till handlingarna. Då frågar jag fullmäktige om interpellationen får ställas. Ja. Ska vi se vem som kommer först? Sofia. Sofia Andersson Darsani, Socialdemokraterna, välkommen fram.
6: Tack för ordet, fru ordförande. Jag har ställt en interpellation till kommunstyrelsens ordförande Peter Eriksson med anledning av den förändring som Trollhättans stad har gjort vad gäller lönebidragsanställda. Det har ju resulterat i kanske inte fullt ut så önskvärda konsekvenser, då det är flera personer som istället för att enbart då få tillhöra rätt förvaltning istället då får sin anställning avslutad. Det här gäller både de inom returen men också inom utbildningsförvaltningen. Jag har tagit del av svaret och tycker att det är ett delvis utförligt svar, men fortsatt så är det problematiskt att man helt och hållet gömmer sig bakom att det bara skulle vara en omorganisation. För vi från vår sida ser att det hade varit fullt möjligt att ha dessa personer kvar samtidigt som man också jobbar med att ta in fler utifrån nya lagkrav och så vidare. Och i svaret så nämns att det är viktigt att processerna inte får blandas ihop. Och där undrar jag varför det är viktigt att inte blanda ihop dem. För vi anser att de hör ihop. Det är uppemot 30 personer som nu i dagarna har eller kommer skriva under sina uppsägningar. Och det här är ju till stor del en konsekvens av den förändring vi har gjort. Stanna där.
0: Tack Sofia. Varsågod Peter Eriksson, Moderaterna.
7: Tack så mycket. Jag har skickat in ett svar på interpellationsfrågorna. Men jag tänker att jag vill dra den bakgrunden en gång till, för det här är viktigt. Det är ett ansvar som vi politiker har, är att inte underblåsa för att vinna politiska kortsiktiga poäng i frågeställningen. För det skapar väldigt, väldigt mycket oro hos människor. Trollhättans stad ska vara en inkluderande arbetsgivare och ta ansvar för personer som står längre från arbetsmarknaden. Och det ansvaret det kvarstår även i framtiden. Det som nu genomförs handlar inte om att minska ambitionen kring inkluderande arbetsliv, utan precis det som du lyfte här tidigare. Vi vill skapa en långsiktig, hållbar, organisatorisk korrekt struktur för hur staden arbetar med anställningar, arbetsledning och inkludering. Det handlar om en värdegrund som vi är ansvariga att ha här i våran stad. Jag kan bli väldigt personligen engagerad i den här frågan, för jag vet hur det är att ha ett barn som har ett handikapp. Att den killen skulle hamna i en plats bara på grund av sitt handikapp är helt felaktigt. Överallt annars i samhället så försöker vi inkludera. Och här har vi gjort precis tvärtom. Det gör mig upprörd, det gör mig arg. Jag kommer att svara på frågeställningen som är fråga 1. Hur jag ser på vårt ansvar som arbetsgivare för personer som anställer med lönebidrag. Och det är precis så att vi har ett stort ansvar. Det kvarstår och det ska vi också utveckla. Och det ska vara långsiktigt och det ska vara hållbart. Men det ska framför allt vara en värdegrund i det. Nummer 2. Vilka skäl ligger bakom att personer med lönebidrag inte tillåts eller riskerar att inte få vara kvar? Jag vill bara vara tydlig med att av de 57 personer som har haft tillsvidareanställning så är 49 personer som fortsätter på rätt placering. Och det är precis så i ett sluttande plan där vi har minskade barngrupper som vi pratade om i föregående ärende här, så är det så att de personer inom utbildningsförvaltningen inte kunnat vara kvar. Men utbildningsförvaltningen har alla möjligheter i världen att anställa på ett reguljärt arbete. Det kan man göra imorgon om man vill. Nummer 3. Hur säkerställer Trollhättans stad att den egna organisationen lever upp till de krav på inkludering och ansvarstagande som kommunen förväntar sig av andra arbetsgivare? Det är precis det här. Vi har lagt ett initiativärende från vår sida där vi säger att vi ska ha en målsättning om att minst 5% av stadens årliga nyrekryteringar ska ske genom arbetsmarknadsinsatser riktade till personer med funktionsnedsättning eller personer som står långt från arbetsmarknaden. Sen vill jag lägga till det med returen också. Mycket glädjande kan jag berätta att vi har ett socialt företag som bara inom en väldigt kort framtid kommer annonsera ut sin verksamhet som en fortsättning på det arbetet som vi gjort, men som är vidareutvecklat utifrån samverkan med näringslivet i vår kommun. Ett jättebra samarbete mellan näringslivet, företagaren och våran näringslivsenhet.
0: Tack Peter, du får jättegärna komma tillbaka.
7: Ja, tack.
0: Sofia Andersson Dersani, Socialdemokraterna, varsågod.
6: Tack så mycket. Ifall det var riktat till mig och det parti som jag företräder, så är det inte för oss några kortsiktiga politiska poäng som vi söker, utan vi söker långsiktighet. Och vi hoppas och tror att vi nu framåt kan jobba tillsammans för att vi fortsatt ska göra allt vad vi kan för att fler ska kunna vara på våran kommunala arbetsmarknad också och kunna ta det ansvaret. För det är svårt att kräva av de privata annars. Men även om vi tänker oss att vi ska ha det här målsättningen med 5% som ni har lagt ett initiativ över, det är positivt, men det hjälper inte de som sägs upp just nu. Och där ser vi att vi hade kunnat gjort annorlunda. Och frågan är om det inte är för sent. Det kanske går att försöka lösa situationen än idag. Precis som du säger Peter, att utbildningsförvaltningen kan anställa dem imorgon om de vill, så skulle du idag eller imorgon kunna lösa så att de här personerna blir kvar i Trollhättans stad. För det vi signalerar nu, det är att vi säger att de inte är välkomna. Vi borde ha haft dem kvar. Och tyvärr så stämmer det inte just med de 8 som är inom utbildningsförvaltningen att de har inte den möjligheten att imorgon kunna anställa dem. Utan det kommer vara stopp, troligtvis under lång tid framöver. Man kommer inte anställa varken med lönebidrag eller med andra typer av anställning, utan det är snarare personer som kommer sägas upp. För vi har inte en starkare budget än så. Och vi har också ett sviktande barnunderlag framöver. Så det är fortsatt och kommer vara en stor besvikelse att vi inte har kunnat fortsatt ta hand om de här personerna, utan tvingar ut dem i arbetslöshet. Tack.
0: Tack på detta inlägg. Och Peter Eriksson begärt replik. En minut. Varsågod Peter Eriksson, Moderaterna.
7: Tack så mycket för ordförande. Under ganska lång tid så tittar min kollega Louise Brodd på frågeställningen för att försöka hitta en lösning framåt. Och hela tiden så kommer man in i en återvändsgränd. Det slutar i att de är 57 personerna, där får 49 personer fortsätta. 8 hade inte en möjlighet att fortsätta där på grund av den situation som vi är. Men under en period nu så kommer vi lägga väldigt, väldigt mycket krut på att hitta nya platser till de personerna. Att de kan få en verksamhet där man faktiskt ser en långsiktig lösning på frågan. Och jag hoppas att jag kan återkomma med den informationen här inom kort. Tack.
0: Tack Peter. Varsågod Peter Larsson, Vänsterpartiet.
8: Tack för ordförande, åhörare och ledamöter här i salen. Men när den här frågan första gången dök upp, inte här i kommunfullmäktige utan i berörd nämnd, så ställde både jag och flera med mig oroliga frågor. För vi var bekymrade över konsekvenserna som skulle kunna drabba enskilda. Och då fick vi upprepade lugnande svar. Och det är därför det är så oerhört frustrerande och stå här nu och konstatera att våra farhågor besannades. Och även om de lugnande svaren då berodde på att man inte kunde förutse det här, så är det oerhört frustrerande att vi i Trollhättans stad inte kan agera mer flexibelt. Jag är helt med på orsaken till varför den här omorganisationen, förändringen, behövs. Men att det blir så oerhört fyrkantigt när vi stöter på problem, det är så jättetrist. Vi hade behövt en flexibilitet under en omställningstid där vi tillåter oss speciallösningar för de här personerna som det nu har visat sig bli väldigt bekymmersamt för. Och ja, det blir lite mäckigare. Mycket mäckigare än att köra alla på ett bräde. Men det här är människor vi pratar om. Det måste få bli lite mäckigare. Det måste till exempel få vara okej för några att finnas kvar i förskolan enligt vårt gamla sätt att hantera det här. Och så kan vi fasa in förändringen på ett mycket medmänskligare sätt. För
3: Jag tänker om man vill så kan man. Och just nu känner jag inte en vilja utan en argumentation för att det här är priset vi får betala för förändringen. Fast då tänker jag på riktigt, då får väl betala i två olika valutor då. För man måste kunna göra både si och så samtidigt. Och jag tänker att vi kan genomföra den här förändringen samtidigt som vi löser situationen för de här enskilda individerna. Det måste vara möjligt. Tack.
0: Tack Petra. Välkommen fram Cecilia Gustafsson, Moderaterna.
9: Tack fru ordförande. Jag tänker att jag behöver dela upp det här så jag får begära ordet en gång till. För jag vill först replikera och svara lite grann på de synpunkterna som har kommit in nu. Och det är ju precis som alla här inne tror jag känner att det är jätteolyckligt det som har hänt med de här personerna som nu får lämna sina anställningar. Det är två olika processer. Returen är en sak där vi var tvungna, eller där vi är tvungna att ändra den verksamheten som har varit och sett ut på det sättet i väldigt, väldigt många år utifrån nya lagkrav. Det är en sak. De här andra 57 personerna som flyttas över till sina andra förvaltningar för att de ska ha sin tillhörighet där man faktiskt har sin anställande chef. Där var det ingen som kunde förutse det som skulle bli med den övertaligheten på utbildningsförvaltningen. Och jag kan lova er att det vändes och lyftes på varenda sten som fanns för att hitta lösningar för detta. Men det var inte görbart och HR har varit inblandade, alla har varit inblandade. Jag vet att Louise gjorde ett jättearbete för att försöka hitta en lösning på det. Så att jag vill verkligen undertrycka att man har försökt så gott man kan i detta. Men jag skulle egentligen dra en liten historisk odyssé över varför vi har hamnat här idag. Men jag behöver lite mer än en minut på mig för det. Så att jag tänker att jag begär ordet igen.
0: Du är välkommen tillbaka.
9: Tack.
0: Välkommen fram Nina Ljungqvist, Socialdemokraterna. Varsågod.
10: Micken där bort, Niklas.
9: Oj, förlåt.
11: Tack för ordförande. Precis som du säger Peter, så handlar det om människor som har haft en väg in i arbetsmarknaden trots hinder, som kanske aldrig kommer att få ett jobb som alla andra. Människor som har fått en chans mot många odds och som nu har förlorat den eller kommer förlora den. Och då tänker jag att vi kan inte gömma oss bakom formuleringar om organisation, för det var liksom det hela svaret kom ut på tycker jag. För det är människor som drabbas av våra beslut i politiken. Och det här är inte vilka som helst, det är de som står absolut längst från arbetsmarknaden. Och ni, jag tycker att ni väljer ett tydligt perspektiv och det är struktur och ekonomi, det kommer alltid först. Och utfallet för människor, det får bli vad det blir. Och vi socialdemokrater, vi delar inte den synen. Kommunen är stadens största arbetsgivare och borde kunna bättre. Sammanlagt med returen så handlar det om 30 personer som får avsluta sina arbeten och som mister sina dagliga sysselsättningar, sitt sammanhang i vardagen. 30 personer, det är rätt många. Rada upp dem framför er och säg till dem att tyvärr, ni får stå tillbaka. För organisationen måste bli perfekt och det här handlar om framtiden för alla andra. Det är beklagligt, men ni får gå. Jag hoppas verkligen att de här personerna får chansen i de här nya enheterna som du nämnde Peter. Det återstår att se. Och jag tänker även lite på det som Cecilia sa. Trots att vi hade nya lagkrav att ta hand om med aktivitetskravet så kunde man ta hand om de här människorna bättre. Tack så mycket.
0: Tack Nina. Välkommen fram Cecilia Gustafsson, Moderaterna.
9: Tack för ordförande. Nej men så här, vi säger ju ibland här inne i det här sammanhanget att ni har styrt i 100 år och jag vet att många av er inte har varit med så länge. Men många av er i alla fall varit med lika länge som jag och det är ungefär 15 år. För 15 år sedan engagerade jag mig politiskt av egentligen en enda anledning. Och det var för att jag såg från andra sidan hur dåligt arbetsmarknadsnätet i Trollhättans stad arbetade med just den här målgruppen. Hundratals personer var i olika typer av aktiviteter inom arbetsmarknadsenheten på den här tiden. Det var arbetsträningsplatser, praktikplatser, det var fas 3 och sysselsättningsplatser. När jag kom in i nämnden 2014 så ställde jag frågan på ett av mina första nämndsmöten, hur många av de här går ut i ett jobb? till svar fick jag, nej men vi mäter inte det, vi mäter hur många vi har i aktivitet. Jaha. Så man jobbar inte ens för att personer skulle ut i jobb, utan man jobbar för att ha människor i sysselsättning inom den egna enheten. När coacherna på arbetsmarknadsenheten ringde till Arbetsförmedlingen så var frågan, kan vi få en ny 150 kronors? Det är alltså en person som inbringar 150 kronor om dagen i arbetsträningsplatser till arbetsmarknadsenheten. Så såg det ut då. Det var den största anledningen till att jag engagerade mig politiskt. I eran MRP, år efter år efter år, fanns en skrivelse, för någon hade kommit på den briljanta idén om att personer som har en funktionsnedsättning som renderar ett lönebidrag, de ska ha sin anställning på arbetsmarknadsenheten, inte där de jobbar. I er MRP, år efter år efter år, så stod den skrivelsen, personer med lönebidragsanställning ska vara anställda på arbetsmarknadsenheten. För det var administrativt enklast så. Det här är ju ett riktigt förkastligt sätt att se på människor och människors förmåga att gå vidare och hitta någonting annat att göra. Nu ändrar vi på detta. Vi tar bort det här. Man ska arbeta och ha sin anställning hos sin lönesättande chef. De här personerna som vi pratar om nu, de har alltså inte haft lönesamtal med sina chefer. De har haft en arbetsmarknadscoach som har förhandlat med en handläggare på Arbetsförmedlingen om lönebidragets storlek och lön. Man har inte haft en löneförhandling med sin chef, utan det är en coach på AME som har förhandlat med handläggare på Arbetsförmedlingen. Vi tar bort detta nu. Och vi har dessutom, precis som Peter nämnde, ett initiativare som har gått igenom där 5% av alla nyanställningar i Trollhättans stad ska gå till personer från den här målgruppen eller personer som står långt ifrån arbetsmarknaden. Det inför vi nu efter att ni i väldigt, väldigt, väldigt många år har blundat för exakt det här problemet. Nu rättar vi till det. Tyvärr så är det så att några personer kommer bli av med sina jobb som en konsekvens av detta. Och det är jäkligt olyckligt. Tack.
0: Tack Silla. Varsågod Nina Ljungqvist, Socialdemokraterna.
12: Tack för ordförande igen. Jag vill bara säga att det är lite märkligt att det alltid kommer upp gamla tider. 2014 Silla, det är väldigt länge sedan. Då satt inte ens jag i nämnden. 2018 så la vi en ny organisation som ni säkert vet om här, som har fått massa priser för att vi var rätt bra på att få ut folk i arbete. Det vet du mycket väl. Sen att vi har haft de här personerna i den här organisationen och inte flyttat över dem, det beror ju faktiskt just på det som händer nu. Så det är jag faktiskt inte ledsen för. Sen tänker jag att man har kunnat göra mycket annat annorlunda med lönesamtal och allting. Det håller jag fullständigt med om. Men det som händer nu är inte acceptabelt. Och säga att det är beklagligt för dem som får lämna, det tycker jag bara är bedrövligt. Ta hand om dem istället.
0: Och då har Cecilia Gustafsson begärt replik på Nina Ljungqvist. Varsågod Cecilia Gustafsson, Moderaterna.
9: Tack. Nej, beklagligt är väl kanske fel ord. Jag kanske skulle valt ett annat ord. Men det jag vill säga i detta, det är mycket möjligt att det är länge sedan Nina. Men det här symboliserar ju och visar på exakt precis det som är problematiken. Oavsett hur många av er som satt i den här nämnden och som var delaktiga, så sitter det många politiker här inne som med gott minne vet vad ni har skrivit i eran MRP. Och det är precis det här. År efter år efter år har man haft den skrivelsen. Och vad gäller den omorganisationen som gjordes 2018 innan, så är det precis så. 2015 eller om det var 2016 så la jag personligen en motion om att ändra om hur man arbetar i arbetsmarknadsenheten för att man skulle ha fokus på att gå ut i jobb. Enligt Växjömodellen kallade vi det då. Det blev avslag på den. Ett år senare kom man tillbaka med en Trollhättemodell som var exakt samma sak som det jag hade sagt. Jag bryr mig inte om vem som gör det. Jag är bara glad över att det har blivit genomfört och att man har ändrat och nu tagit stora steg i den här resan. Och vi kommer fortsätta göra det, för fokus måste ändå vara på att vi tror på att människor, oavsett vad de har för hinder, har en möjlighet att få en anställning och kunna bli självförsörjande. Det måste vara den huvudsakliga målsättningen.
0: Tack Silla. Varsågod en kvist replik på Cecilia Gustafsson.
12: Tack för ordet igen. Och Silla, jag är ledsen att säga det, men det var inte på ditt initiativ vi tog det 2018. För det var Robin Marschalla som hade varit och kollat på Angeredsmodellen som vi gjorde om till en Trollhättemodell.
0: Tack Nina. Cecilia Gustafsson replik på Nina Ljungqvist. Varsågod.
9: Jag kan inte låta bli Nina. Jag vet att det var Robin Marschalla som gjorde det. Efter att han har suttit i nämnden med oss och läst våran motion och sett precis vad vi föreslog. Och det som sagt, återigen, det spelar ingen roll vem som tar åt sig äran för att det blev gjort. Huvudsaken är att det blev gjort. Och jag är så tacksam över att man ändrade på arbetssättet i arbetsmarknadsenheten. För annars hade vi varit kvar i samma modell fortfarande. Det är jag ganska säker på. Så att någon driver på för att få en förändring, det är jättebra. Sen att det var ni som tog beslutet, all cred till er för det.
0: Nomi Nygård, förlåt, Nomi Nygård, Vänsterpartiet, varsågod.
13: Ja, 2018 så gick jag med i Vänsterpartiet för att jag tyckte att det var för mycket högervindar. Och jag har även arbetstränat på returen. Så att jag är en av dem som skulle kunna ha blivit av med jobbet. Men jag sitter här nu, så man får ge folk en chans, tycker jag. Och det är viktigt. Jag tycker inte det är okej. Man, det är inte folk där borta. Det är inte folk under oss. Det är inte folk som... Det är jag. Det kunde varit jag. Så... Det är viktiga saker vi beslutar om här. Tack.
0: Petra Larsson, Vänsterpartiet. Varsågod.
14: Tack för ordförande.
15: Tack för ordförande en gång till. Ja, vi får tacka Silla.
0: Petra Larsson, Vänsterpartiet. Varsågod.
14: Tack för ordförande.
15: Tack för ordförande.

0: man nu får en tydlig tillhörighet på en arbetsplats. Problemet blir ju att man undviker att prata om de individer som faktiskt hamnar i kläm. Nu när vi ska förbättra för den stora gruppen så kan vi ju inte glömma de som hamnar i kläm. Och vi behöver vara flexibla och hitta lösningar. Det behöver få vara en övergångsperiod. Konstigare än så är det inte. Och Peters svar, de hamnar i ett slags generellt resonemang om hur vi vill ha det framöver. Vi är överens. Jag vill också ha det så framöver. Men just de här specifika individerna känns det som att vi försöker att inte prata lika mycket om. Och jag beklagar att den här interpellationsdebatten handlar alldeles för lite om de ganska få individer som kommer drabbas av en livsomvälvande negativ förändring. Tack!
1: Tack Petra. Cecilia Gustafsson, Moderaterna. Varsågod.
2: Tack för ordförande. Jag tycker ändå att det är intressant att lyssna på er hur man utgår ifrån att de här personerna inte kommer hitta en annan anställning. Att det liksom är kört för dem nu. Vi har en arbetsmarknadsenhet som lägger oerhört stora resurser på att jobba med precis den här målgruppen. Man har förberett för det här och man har en god dialog med Arbetsförmedlingen och det är inkopplat SIUS-konsulenter och man jobbar med coachning och man jobbar med vägledning och man jobbar med olika kompetenshöjande insatser. Jag är ganska säker på att de kommer att hitta andra typer av anställningar till de här personerna. Men att ni utgår ifrån att det liksom är kört för dem. Jag tycker det är jätteledsamt. Vad är det för inställning? Var deras enda chans i världen att ha en lönebidragsanställning inom Trollhättans stad? Har de inga andra möjligheter, tänker ni? För jag tror att det kommer öppnas helt nya dörrar. För de allra flesta av de här personerna. Jag är helt övertygad om det. Jag tycker det är ledsamt att höra att man har så liten tro på de här människorna och deras förmåga att ta sig an en ny anställning någon annanstans under andra villkor. Jätteledsamt tycker jag.
1: Tack Cecilia. Då är det Peter Jonsson, Socialdemokraterna. Välkommen fram Peter.
3: Tack för ordförande. Jag vill bara, eftersom det blir historiska tillbakablickar här, så vill jag bara informera fullmäktige att det var så att fas 3, det genomförde Reinfeldt. Det kallas någonting för jobb- och utvecklingsgarantin. Det var så fas 3 blev till. Den som avvecklade fas 3, det var faktiskt Stefan Löfven 2015. Jag satt själv i riksdagen då. Tack.
1: Tack Peter. Sofia Andersson Dersani, Socialdemokraterna. Välkommen fram.
4: Tack så mycket. Silla, jag måste ändå säga att du hamnar tillbaka i gamla hjulspår. Du började att säga med att ni ofta säger det här med 100 år eller 106 år. Och det är väl där vi kanske inte ska vara just nu. För det är ni som har ansvaret. Det är ni som styr den här kommunen. Jag vill höra mycket mer om vad du ska göra åt problemet. För nu har vi ett problem att man inte kommer ut till rätt förvaltning utan man istället blir av med jobbet. Har du några svar på hur du löser det? För det gör man inte nu. Inom exempelvis utbildningsförvaltningen som är våran näst största sett till ekonomin, så kommer man inte kunna ta in några lönebidragsanställda. Det är många arbetsplatser som är ytterst lämpliga för att kunna ta emot den typen av lönebidragsanställda. Så hellre att du har fokus på vad kan vi göra framåt, för just nu så brister det systemet. Och det är där vi behöver ha diskussionen. Så jag hade jättegärna hört på det istället för att kasta skit på oss som har styrt den här kommunen och också haft förtroendet att styra den här kommunen i över 100 år. Så en vädjan, rikta om fokus. Och jag tycker inte om att behöva höra att det är förkastligt och anklaga vår människosyn att den är förkastlig. Du säger nu och instämmer. Det är en grov anklagelse mot oss på den här sidan att säga att vi har en förkastlig människosyn. Jag tycker inte vi ska gå så långt. Tack.
1: Tack. Då har Cecilia Gustafsson begärt replik på Sofia Andersson Dersani. Varsågod Cecilia Gustafsson, Moderaterna.
2: Hur skulle du Sofia beskriva en sån skrivelse i eran egna MRP år efter år efter år, där det står personer med funktionsnedsättningar ska ha sin anställning på arbetsmarknadsenheten.

0: Vad är det? Vad säger det om människosynen? Om man inte tycker att de här personerna kan ha sin anställning någon annanstans än på en arbetsmarknadsenhet. Och precis som jag var uppe och sa i det förra anförandet, arbetsmarknadsenheten jobbar superaktivt och jätteriktat mot de här personerna för att hitta nya arbetsplatser till dem. Och det handlar inte om att de ska ha sin placering någonstans, utan de ska ha jobb. De ska ha riktiga jobb hos en annan arbetsgivare eller hos oss i staden på en annan förvaltning med en riktig lönesättande chef som närmsta chef som förhandlar löner tillsammans med i enlighet med lönebidraget och de kraven som det ställer. Det handlar inte om att vi ska placera människor någonstans, utan de ska hitta ett jobb för att de är behövda och för att de har en funktion att fylla. Det är skillnaden på hur vi ser på detta.
1: Och då har Sofia Andersson Dasani bett replik på Cecilia Gustafsson. Varsågod Sofia, Socialdemokraterna.
2: Tack så mycket. Ja, men det blir ett tydligt konstaterande, Silla, att du inte klarar av att blicka framåt, utan du trillar dit igen och fortsätter med gamla skrivningar som vi socialdemokrater haft. Och jag tycker det är ganska tydligt till varför den har funnits, för det är på grund av att de inte ska bli uppsagda. Och det är det de blir nu. Det är för att skydda dem. Så att det inte är de första som man säger upp när det blir en sämre ekonomi eller så att man inte kan ha lika många anställda. Det är precis det som sker nu. Och det vi borde prata om är hur kan vi fortsätta att ha lönebidragsanställda inom våra verksamheter? Eller är det så att du inte tycker att vi ska ha det i Trollhättans stad? Är det helt upp till de privata att ta det ansvaret? Det är de frågorna som jag vill ha svar på. Att vad vi har för gamla skrivningar, det tycker inte jag är aktuellt nu. För jag vet att det är svårt för er att ta in, men det är ni som styr den här kommunen. Tack.
1: Tack Sofia. Och då har Silla begärt replik på Sofia Andersson Dasani. Varsågod Cecilia Gustafsson.
0: Tack ordförande. Jag har absolut inga som helst problem att ta in det Sofia, men det har varit ganska mycket att städa upp efter er under de här åren. Så att, så är det ju. Nu säger jag det för tredje gången idag då. Det finns ett beslut fattat nu om att Trollhättans stad ska gå i framkant och vara en inkluderande arbetsgivare. 5% av alla nyanställningar, oavsett förvaltning, ska gå till den här målgruppen. Det är en skrivelse som aldrig någonsin har funnits i den här stadens styre tidigare. Nu fattar vi beslut om det och förvaltningarna kan inte gömma sig bakom någonting annat än att de ska anställa. 5% av nyanställningarna ska gå till målgruppen. Tack!
1: Du har den nu? Ja. Sista replik, Sofia Andersson Dasani.
2: Tack så mycket. Silla, jag förstår att du har haft goda intentioner även när du var i opposition. Jag tvivlar inte på det. Men under de här åren och det som har skett nu, där har du misslyckats. Det är ett misslyckande att de inte går till ett annat jobb, utan de går ut i arbetslöshet. Och bara det att behöva gå ut i arbetslöshet och inte till ett annat jobb, det gör något med en människa. Det skapar en jättestor otrygghet. Och det är ett misslyckande. Och vi borde tillsammans titta på hur ska vi göra framåt. För jag hade gärna sett att inom vissa verksamheter då, som hela vår grundskola, hela vår förskola, som inte kommer anställa fler. Vi borde fortsätta ha lönebidragsanställda där. De borde inte likställas med de andra. Vi borde kunna ta det ansvaret. Tack.
1: Tack. Sista replik, Cecilia Gustafsson.
0: Tack. Och återigen jag måste säga, vad är det som gör att ni tror att de här människorna inte kommer gå till ett annat jobb? Jag förstår inte. Har ni så lite tro på att de kommer kunna hitta ett annat jobb? Med hjälp av arbetsmarknadsenheten, med hjälp av arbetsförmedlingen och SIUS-konsulenterna som är där. Sen om vilka förvaltningar som vi har inom staden som har möjlighet att anställa eller inte. Men ska du nyanställa så ska 5% av nyanställningarna gå till målgruppen. Det kommer man inte undan, för det har vi tagit ett beslut på. Så att framåt så kommer vi successivt. Jag hade gärna sett att den siffran låg på 8% eller 10%. Men 8% har varit rimligt, för det är ungefär där som vi ligger om man tittar på liksom hur Sverige ser ut. Hur många personer som tillhör målgruppen i riket. Men nu börjar vi på 5%. Och så skaffar vi oss kunskap och lär oss hur man jobbar för att jobba inkluderande. Och dessutom är det så att vi under de här åren har jobbat jättemycket med till exempel Opportunity Day för att lära oss hur jobbar vi med inkluderande rekrytering till olika typer av målgrupper. Det är precis det vi har gjort under de här åren för att vi ska kunna bli bättre på detta. Tack!
1: Tack. Silja, då går ordet till Noomi Nygård, Vänsterpartiet. Varsågod.
3: Tack för ordet.
0: Vi har en jättestor arbetslöshet. Och vi vet att det är inte lätt att få jobb nu. Och de som, precis som jag, har en funktionsnedsättning som har suttit och lärt sig att klä om möbler i möbeltapetseriet, som har lärt sig att sortera på returen, som har lärt sig Adobe fotoredigeringsprogram uppe i kontoret där. Man får någonting därifrån. Och det är viktigt. Och jag hade inte fått en arbetsträning nu förra året ifall jag inte hade haft den möbeltapetseringen, den erfarenheten. Men det är inte lätt att få jobb ändå. Och de som har en funktionsnedsättning eller börjar bli äldre, för nu är jag 47 liksom. Om man blir arbetslös nu så är det svårt. Och det är än svårare att ha en funktionsnedsättning och bli arbetssökande. Så är det. Och det är en högerregering. Och vi har inte bättre på arbetsmarknaden för att det har blivit ännu högre arbetslöshet nu. Så att jag tänker att all hjälp man kan få är bra. Så det är bara min bild av det, eftersom jag bara suttit både här och som arbetssökande och på returen. Och det kunde varit jag. Så tack så mycket för ordet.
1: Tack Noomi. Då har Cecilia Gustafsson begärt replik på Noomi Nygård. Varsågod Cecilia Gustafsson, Moderaterna.
3: Tack fru ordförande. Jag instämmer i allt det du säger Noomi. Precis det. Det är därför arbetsmarknadsenheten har en sån oerhört viktig funktion att fylla för att kunna jobba med arbetsträning. Och framförallt för den målgruppen som står långt ifrån och där det finns en funktionsnedsättning. Det är precis det de ska jobba med, fokusera på det. Men deras fokus ska inte vara på att ha människor i sysselsättning. Deras fokus ska alltid vara på vad är nästa steg? Hur går vi vidare mot anställning? Vad är nästa steg? Den tanken måste hela tiden finnas hos de som jobbar på arbetsmarknadsenheten. Och det gör det idag. Sen vill jag bara förtydliga att arbetslösheten har ju gått ner 9 månader i rad, så det är ju liksom, det håller ju på att vända och gå bättre. Under 2015 hade vi den lägsta ungdomsarbetslösheten på 15 år. Så att det går ju liksom åt rätt håll, så vi kan ju inte säga att arbetslösheten stiger, utan det går ju ner. Tack.
1: Tack Silla. Då har Noomi Nygård begärt replik på Cecilia Gustafsson. Varsågod Noomi, Vänsterpartiet.
0: Arbetslösheten kanske har gått ner bland unga, men totalt sett har den väl inte gått ner i 9 månader. Ja, det får jag kolla upp i så fall. Men jag vet i alla fall att det är många av mina kompisar som har både utbildning, som inte är äldre än jag, som kanske är runt 37-40, som sitter arbetslösa. Och de har ingen funktionsnedsättning. Och de får inga jobb. De söker, jag vet inte hur många jobb som helst. Så att all hjälp man kan få är bra. Och om man kan få garanterat att få en sysselsättning som senare kan leda till ett jobb, så tycker jag det är bra också. Och 5%, ja men... Alltså de som nu blir uppsagda då, och de är 30 stycken. Jag tänker att många av dem är äldre också, säkert. Jag har inte koll på vilka som är det, men när jag var där så var det många som var äldre. Och det finns väldigt mycket ålderism.
1: Någon
0: är
1: din
0: tid. Ja, då tackar jag för mig.
4: Ja, för ordförande och fullmäktige. Det jag hör sägas här från den här sidan, det är ju till de här 8 då inom förskolan som har haft sin lönebidragsanställning. Nej, ni har inte utfört något jobb. Så låter det. Jag tycker det är helt horribelt. Trollhättans stads förskoleverksamhet, en stor verksamhet. måste väl för i all sin dag kunna ha plats för personer med lönebidrag.
1: Tack Sven-Åke. Cecilia Gustafsson, Moderaterna, varsågod.
3: Tack för ordförande. Nej, men jag måste verkligen instämma med dig Sven-Åke. Jag tycker precis samma sak. De här personerna har jobbat i många år inom förskoleverksamheten. Och när anställningen nu skulle gå över till utbildningsförvaltningen så blev de ju övertaliga på grund av att de inte har den utbildningen som krävs och att man inte anställer barnbiträden. Är det korrekt uppfattat? Jag tittar på Marie-Livs bara... Ja. Och det är ju man anställer inga barnbiträden inom Trollhättans stad. Fråga inte mig varför. Jag tycker precis som du, någon form av funktion har ju de här personerna fyllt. Och jag kan tycka verkligen att vi borde ha kunnat hitta en möjlighet till dem, men jag lämnar den biten till utbildningsförvaltningen, för jag kan inte barnbiträdes- och övertalighetsgrejen där, men har ingen annan avvikande åsikt än vad du har, Sven-Åke.
4: Men det här är ju kluverier. Här drabbade 8 personer. Det måste vi väl för alltså kunna lösa med lite god vilja. Här blir de negativt särbehandlade istället för att kunna bli positivt särbehandlade. Det utrymmet finns i LAS.
1: Det är skönt att inte känslorna går heta i debatten, men det är jag som fördelar ordet till fullmäktigesalen vare sig man uppskattar mitt ordförandeskap eller inte. Peter Jonsson, Socialdemokraterna, varsågod.
5: Fru ordförande, jag försökte bara peka på att det är skillnad på vilken regering som stiftar lagstiftningen. Och det var det jag menade med förut, att fas 3 genomfördes av en moderat statsminister och avvecklades av en socialdemokratisk statsminister. Nu kom det ytterligare ett utspel här att arbetslösheten är lägre idag från 2015. Och man kan gå in och titta på det, att ungefär i högkonjunktur så ligger arbetslösheten runt 6-7%. Nu låg den, efter pandemin ökade den till 9%. Sen har den gått upp till 10%. Nu är den på väg ner till 9%. Och det är det jag menar, att det är inte så att vi har en lägre arbetslöshet idag. Vi har en tuffare arbetsmarknad än vi någonsin har haft. Och vi har en åldersdiskriminering som vi pratade om tidigare på arbetsmarknaden. Och det är någonting man måste ta tag i. Kanske inte Trollhättan sig självt kan göra det. Utan det måste naturligtvis man göra på central nivå. Självklart är det så. Men den viktigaste faktorn är, och med erfarenhet, så har de som har någon form av arbetshandikapp eller annan form av handikapp, har svårare, eller funktionshinder som det är idag, har svårare att komma in på arbetsmarknaden oavsett om det är lågkonjunktur eller högkonjunktur. Här måste samhället gå in och göra stödåtgärder för att skapa förutsättningar för dem att få både möjlighet till utbildning men kanske också i framtiden en anställning. Men kan man inte det, så ska man ha en sysselsättning som är värdig den personen det berör. Tack.
1: Och på detta inlägg har Cecilia Gustafsson begärt replik. Varsågod Cecilia Gustafsson, Moderaterna.
3: Och det är väl här vi tycker olika. Jag tycker inte att människor ska ha en sysselsättning för sysselsättningens skull. Jag tycker att människor ska ha en arbetsträning eller en praktik eller en sysselsättning som leder till att man går ut i arbete och anställning. Det tycker jag. Jag tycker inte att vi ska ha människor i sysselsättning för att de ska sysselsättas eller för att vi ska hitta på jobb. Jag tycker att människor ska matchas mot jobb som finns, och sen ska vi gå in och göra de stödåtgärder som görs, som behöver göras för att personen ska kunna bibehålla det jobbet. Med hjälp av SIUS, med hjälp av arbetsmarknadscoacher, med hjälp av utbildning. Men att sysselsätta människor för sysselsättningens skull, det tycker jag är en dålig idé. Och jag vet inte, jag kanske sa fel förut eller uttryckte mig felaktigt. Det jag sa, det var att ungdomsarbetslösheten under 2025 var den lägsta på 15 år. Och att vi ser att arbetslösheten de senaste 9 månaderna har gått neråt. Det var vad jag sa. Tror jag, hoppas jag. Om inte annat så säger jag det nu.
1: Tack Silla. Och då är det Fahime Nordberg, Vänsterpartiet. Välkommen fram.
6: Tack för ordet och för ordförande. Jag tycker att både Naomi och Sven-Åke lyfter väldigt viktiga frågor här nu. Naomi är ett bra exempel av det som har varit i verkligheten och sådär. Det sen och precis de här 8 personerna har ju väl säkert infört eller gjort någonting, och det minsta de har gjort är att de har kunnat gå till ett arbete och må bra. Men sen, jag har en fråga här nu då. Okej, men har vi några planer för att just dessa människor ska kunna kompetensutveckla sig, eller för precis som ni sa här, om de går i arbetslöshet, och det är ju arbetsmarknaden är inte det ljusaste man kan tro, säkert dessa typer av människor, har vi några planer på att de ska kunna utbilda sig, eller ska de kunna ändå få någonting? För att du sa 5% av de nyanställda, det blir en väldigt diffus procentsats, för det kan ju bli ju inte så många som anställs, och säkert krävs ju också kompetens. Då skulle jag vara väldigt intresserad av att veta, men hur ser planerna ut om man ska nu göra så att de blir ju anställnings liksom färdiga, eller kan anställas, ingår i de 5% som man har sagt här, eller mer. Tack
1: Fahime, och då tänker jag att då får du ställa en ny interpellation till Cilla, för jag tror att Cecilia har besvarat Sofias interpellation redan. Om vi har nya frågor så får vi ställa nya frågor. Ja. Varsågod Cecilia Gustafsson, Moderaterna, replik på Fahime Nordberg.
3: Tack för ordet, fru ordförande. Nej, men jag säger det igen då. För de här personerna som nu har varslats om uppsägning på grund av arbetsbrist inom returen, så gör arbetsmarknadsenheten stora stödinsatser för att kompetensutveckla, matcha mot jobb, samarbeta med Arbetsförmedlingen tillsammans med SIUS-konsulenterna där för att hitta nya anställningar. Och förhoppningsvis så kommer vi hitta nya anställningar. Det gäller alla som har påverkats av den här förändringen. När det gäller det initiativärendet som vi la om att jobba mer som inkluderande, att Trollhättans stad ska ta ett större ansvar i arbetet med att vara en inkluderande arbetsgivare, så handlar det om att alla nyanställningar framgent ska räknas in i detta. 5% av alla som man nyanställer på en förvaltning eller i staden som helhet ska gå till de här målgrupperna, oavsett om de, och det sker ju då i samverkan, precis som det står i initiativärendet, i samverkan med arbetsmarknadsenheten. Det kommer ifrån den här målgruppen. Det är det som står.
1: Tack. Tack Silla. Och då har Nina Ljungqvist, Socialdemokraterna, begärt ordet. Varsågod.
7: Tack för ordförande igen. Om man ska klargöra vad det innebär att ha lönebidrag, så är det att man har en nedsatt arbetsförmåga. Det är därför man får lönebidrag. Det är för att man inte kan utföra ett vanligt arbete fullt ut. Sen kan man vara duktig på det man gör. Men att säga att vi har en bra arbetsmarknadsenhet. Ursäkta, jag har en sambo med mansförkylning hemma, så jag känns som jag håller på att få det. Jo, att vi har en bra arbetsmarknadsavdelning, det håller jag fullständigt med om. Men som sagt, de här människorna är utredda högt och lågt, för man får inte lönebidrag hur som helst. Och det är ju så att vår förvaltning har jobbat med dem i flera månader nu. Och sist jag kollade så var det ingen som hade gått vidare på något annat arbete. Så de går ut i arbetslöshet. När det gäller returen så är det många som avslutar sitt arbetsliv i att gå ut i arbetslöshet. De är nära pensionen. Så jag tycker att prata om att hitta på jobb eller vad det var du var inne till på, det är inte det handlar om, att man ska ha hitta på jobb. Men man behöver en särskild anpassning, man behöver stöd för att kunna jobba. Det är därför man har lönebidrag.
1: Tack. Tack. Och då har Cecilia Gustafsson, Moderaterna, begärt replik. Varsågod Cecilia.
3: Tack fru ordförande. Nej, men jag tycker det är ändå intressant att Nina försöker förklara här vad det innebär att ha en lönebidragsanställning. Då ska jag ta det ur ett arbetsmarknadspolitiskt perspektiv. Då. En lönebidragsanställning innebär ju att du har en funktionsnedsättning som är dokumenterad. Och du får alltså ett lönebidrag för att kompensera det som den funktionsnedsättningen gör i relation till arbetet. Det är alltså den ekonomiska delen. Den ska omförhandlas, och tanken är inte att man ska gå på ett och samma lönebidragsnivå genom hela livet. Utan man omförhandlar den här för att se på vilket sätt är den funktionsnedsättningen fortfarande ett hinder, och då kan Arbetsförmedlingen gå in med ett ekonomiskt stöd för att kompensera för det bortfallet kopplat till det. Så jag kan till exempel ha en hörselnedsättning som renderar och liksom leder till att jag skulle kunna ha en lönebidragsanställning under förutsättning att det påverkar min arbetsförmåga. Men om jag har ett jobb där hörselnedsättningen inte är ett hinder, då får jag inget lönebidrag. Utan lönebidraget är ju kopplat till arbetet som du utför. Det är ju därför man gör en arbetsplatsanalys, för att se på vilket sätt behöver vi kompensera ekonomiskt för att funktionsnedsättningen påverkar arbetsförmågan. Tack.
1: Tack, Cecilia. Nina Ljungqvist, Socialdemokraterna, välkommen fram.
7: Det var ju nästa det jag sa, Silla, att man får lönebidrag för att man har en nedsatt arbetsförmåga. Och det är inte så att de flesta blir av med sin oförmåga och kan ta vilket jobb som helst eller kan gå vidare. Det är inte så det fungerar för de flesta. Sen finns det säkert några. Så jag vet inte vad du menar riktigt med det sista anförandet.
1: Varsågod, Cecilia Gustafsson, Moderaterna, replik på Nina Ljungqvist.
3: Vad jag menar det är att det kan ju vara så att du har ett annat arbete där din funktionsnedsättning inte påverkar arbetsförmågan. Det är vad jag menar. Om vi tar de här personerna som har jobbat inom utbildningsförvaltningen nu i ganska många år som barnbiträden, där man ligger på samma nivå på lönebidraget år efter år efter år, för att förhandlingen sker med en arbetsmarknadscoach på AME och Arbetsförmedlingen, inte med anställande chef som är den som ser personen i arbetet varje dag. Och det man förhandlar om, det är lönebidragsnivån. Hur ska du kunna göra en sån förhandling om inte anställande chef är den som sköter dialogen med Arbetsförmedlingen som reglerar lönebidraget? Det kan ju faktiskt vara så att man under årens gång skapar andra arbetsuppgifter, får andra arbetsuppgifter där arbetsförmågan på ett annat sätt kan utnyttjas eller användas och vara till fördel. Så att, jo, absolut är det viktigt att det är anställande chef som har dialogen med Arbetsförmedlingen som beviljar lönebidraget. Tack.
1: Tack. Då frågar jag fullmäktige om vi kan lägga interpellationen till handlingarna. Ja. Då har vi konstaterat i presidiet att vi behöver i alla fall en 10 minuters paus. Nu har vi suttit i 2 timmar. Så vi samlas igen 7:55.

0: Då har vi ordning på besättningen och då tar vi nästa punkt och det är 17. Svar på interpellation från Jenny Olsson Örn ställd till kommunstyrelsens ordförande om finansiering och långsiktighet av särskilda åtgärder inom grundskolan i Trollhättan. Förslag till beslut efter interpellationen är att den läggs till handlingarna. Nej. Det är ingen som återtar mötet.
1: Så.
0: Okej. Så alla som inte hängde med, ni missade ett par sekunder. Nu är i alla fall förhandlingarna igång igen och vi är på ärende 17. Och jag frågar fullmäktige om interpellationen får ställas. Ja. Välkommen fram Jenny Olsson Örn, Socialdemokraterna.
2: Du är välkommen att justera. Då vet jag vad som står.
3: Du får en teknisk paus igen, inte gott.
1: Ja, jag nu drar jag igång.
0: Är det igång nu?
1: Nu.
0: Mm. Varsågod Jenny.
4: Ja, men tack för ordet för ordförande, ledamöter och Trollhättebor. Och tack för svaret Peter som jag har läst här i handlingarna. Efter den genomlysning som har gjorts av förvaltning och skolorganisation så syns en eskalerad situation med tystnadskultur, härskartekniker och påverkad arbetsmiljö. Den rapport du hänvisar till i ditt svar, Peter, beskriver strukturella problem men också att situationen har fördjupats och där konsekvenserna nu har blivit akuta. Den politiska frågan vi har att hantera här är hur detta styrs och åtgärdas nu. Situationen märks i vardagen, i arbetsbelastning, ökade behov och en organisation där resurser, uppdrag och verklighet inte längre hänger ihop. På detta ska också läggas en allt större svårighet med ekonomin, där en ökad elevpeng inte motsvarar de ökade kostnaderna. Det är i den verkligheten som beslut har fattats om särskilda åtgärder, bland annat på Sylteskolan och Stavreskolan. Behoven där är akuta och välkända. Samtidigt visar handlingarna att rektorerna på Stavreskolan och Sylteskolan har fått direktiv om att inte vidta åtgärder trots prognostiserade underskott. De utblivna åtgärderna uppskattas nu till 3,9 miljoner i april och dessa skolenheter står sammantaget för omkring 9,7 miljoner kronor av grundskolans underskott. Och det är här Trollhättebor som jag vill att ni själva funderar. Handlar de här besluten om långsiktiga prioriteringar för våra barn och unga? Eller om kortsiktiga lösningar som låter handlingskraftiga här och nu, men som saknar hållbar finansiering över tid? Det är viktigt att vara tydlig med vad som är ordinarie verksamhet och vad som finansieras via andra nämnder eller statsbidrag. Och vad som faktiskt är beslutade resurser inom utbildningsnämndens ram. Annars så riskerar vi att blanda ihop ansvar och finansiering redan från början. Min interpellation handlar därför inte om viljan att sätta in åtgärder. Den viljan delar vi. Det handlar om hur dessa åtgärder är tänkta att vara långsiktigt finansierade och hur styrningen har gått till när nämnden inte har haft möjlighet att agera enligt fullmäktiges egna riktlinjer. Det är mot den bakgrunden som jag har ställt min interpellation till dig Peter. Där jag då undrar hur de åtgärder som beslutats avseende Sylteskolan och Stavreskolan är tänkta att vara långsiktigt finansierade och vilka prioriteringar som ligger till grund för detta. Tack.
0: Varsågod Peter Eriksson, Moderaterna.
5: Tack för ordförande och tack för interpellationen. Däremot så delar jag inte alls den bild som du ger. Exempelvis att det skulle vara en eskalerande situation i dagsläget. Det som vi nu ser är att när vi vänder på alla de här stenarna, lyssnar på alla de signaler som har kommit, då kommer det fram ett antal oförrätter, felaktigheter, härskartekniker, det är kultur av förminskande och så vidare inom utbildningsförvaltningen. Någonting som har varit känt tydligen under väldigt många år men där man inte har vågat prata om detta. Och frågeställningen då gäller hur vi långsiktigt säkerställer prioriteringarna och vilka prioriteringar som ligger till grund. Det är väl helt uppenbara prioriteringar att man på Sylte säger att det här fungerar inte längre. Eller man på Stavreskolan säger att det här är en ohållbar situation. Att då gå fram i ett läge där det är som det är, att dra ner på personalstyrkan ytterligare, det vore ju helt hål i huvudet tycker jag. Frågeställningen ligger kvar på utbildningsförvaltningen och ska ligga kvar där. Men jag kan bara konstatera, ni vill inte gärna prata om det som var, men 2022 så var det 1 miljard 167 miljoner kronor till utbildningsförvaltningens verksamheter i Trollhättan. I år, i våran budget, så ligger det 1,3 miljarder kronor. 131 miljoner kronor mer än vad det gjorde 122. De här 3 miljonerna som du pratar om till drygt, det motsvarar ungefär 0,24% av utbildningsförvaltningens budget. Att se att man inte hittar pengar till 0,24% på 1,3 miljarder kronor och istället dra ner på personalstyrkan, det är inte någonting som kommer gynna eleverna. Och elevfokuset, det är precis det som har saknats under lång tid på utbildningsförvaltningen. Jag välkomnar det här arbetet som kommer att ske framöver. Det ligger kvar i utbildningsnämndens ansvarsområde. Och där kan man ju till exempel gå fram med att begära täckning ur resultatreserven. Det är ett område ni kan jobba vidare på. Men att se att det inte går att göra någonting för att det kostar 3 miljoner kronor när man har 1,3 miljarder, då sätter man huvudet i sanden ganska ordentligt. Tack!
0: Jenny Olsson Örn har begärt ordet. Varsågod Jenny, Socialdemokraterna.
6: Tack så mycket för ordet, fru ordförande. Ja, men precis som jag sa Peter, så är det ju härskartekniker och en struktur som inte fungerar. Vi är helt överens. Och jag vill upprätthålla mig om hur bilden av resurserna i skolan beskrivs och hur den bilden hänger ihop med den styrning som faktiskt sker. Kommunstyrelsens ordförande har uttalat att utbildningsnämnden har cirka 1,3 miljarder till sitt förfogande. Och det stämmer. Det har också sagts att nämndens fonder är fyllda. Och det stämmer delvis. Det är framförallt grundskolans del av fonden och inte förskolan eller den skolformsövergripande verksamheten. Och det handlar om hur man får lov att ta ur den här fonden. Vi kan återkomma till det sen. Problemet uppstår när vi politiskt beskriver resurser som tillräckliga samtidigt som styrningen i praktiken gör det omöjligt för nämnden att agera i enlighet med fullmäktiges egna bestämmelser. När behoven i skolan beskrivs som akuta men styrningen innebär att underskott hanteras utan att nämnden ges möjlighet att agera enligt gällande riktlinjer, då uppstår en klyfta mellan det politiska budskapet och den verklighet som skolledare, personal, möter varje dag. Och när handlingarna visar ett direktiv gett som i praktiken hindrat nämnden från att agera enligt fullmäktiges egna bestämmelser över underskott, då behöver vi också ställa oss frågan om hur styrningen faktiskt har gått till. Tack!
0: Tack Jenny. Varsågod Peter Eriksson, Moderaterna.
5: Tack för ordförande. Jag kan bara konstatera igen, ansvaret som du säger och som vi absolut delar det är att det ligger kvar i utbildningsnämnden fortfarande. Jag kan inte se att nämnden har agerat utifrån den här rapporten än överhuvudtaget. Ni behöver lyfta de här frågorna fullt ut i nämnden. Jag kan bara konstatera att också man har centralt 42 personer anställda här på administration. Centralt i staden. Det är ett antal lokaler som ni fortfarande inte har lämnat till exempel. Det är upp till utbildningsnämnden nu att se till att få fram de här 3 miljoner kronorna. Man har det i reserv om det inte skulle finnas, men ansvaret ligger fortfarande kvar här. Det är inte KS som har det ansvaret. Däremot har vi uppsiktsplikt och det är det som jag har betonat. KS kommer säkerställa att eleverna får en så god utbildning som det bara går. Och den här rapporten nu pekar på ett antal olika brister och det är ni i nämnden som ska hantera detta. Att gå fram med i ett sånt här läge och säga att vi behöver minska på personalen på de 2 mest drabbade skolorna där eleverna delvis upplever en otrygg situation, det är ju inte acceptabelt någonstans. Men det är återigen ni i nämnden som har den frågeställningen att ta ställning till. Tack!
0: Tack! Och då Jenny Olsson Örn, Socialdemokraterna, har begärt ordet. Varsågod Jenny.
6: Tack för ordet! Nej, det är verkligen inte acceptabelt att säga upp personal när behovet är så stort som det är. Men det handlar också om att nämnden och presidiet ska ha vetskap om vad som sker. Och här behövs det särskild tydlighet. Behovet av att behålla personal och skapa stabilitet på Sylteskolan och Stavreskolan var både nödvändigt och akut, precis som vi sa båda två alldeles nyss. Och det låter ingen tvekan om, och det framgår också väldigt tydligt utav den genomlysningen som har gjorts. Men det är just därför det ställs så höga krav på hur sådana här åtgärder styrs, förankras och följs upp på
4: politiskt. Samtidigt som vi nu har den här debatten så ligger det ett förslag till beslut som vi i nämnden ska ta ställning till imorgon. Där utbildningsnämnden formellt föreslår att anhålla hos kommunstyrelsen om ett planerat uttag på 4,4 miljoner ur grundskoleverksamhetens fond. Och det uttaget består av två delar. Dels för att hantera ett upparbetat underskott i verksamheten, det vill säga behovet av att behålla personal. Dels för tillfälliga förstärkningar utav ledningsorganisationen. Att nämnden nu anhåller om ett fonduttag är inte tecken på att ekonomin går ihop. Det är tydligt att skolan behöver pengar. Det här är istället ett sätt att hantera konsekvenserna av åtgärder som har varit nödvändiga, men som har genomförts utan att nämnden haft en insyn, dialog eller delaktighet som krävs för att fullt ut kunna ta ansvar enligt fullmäktiges egna riktlinjer. Av både kommunstyrelsens beslut och Public Partners slutrapport framgår det just bristande formell styrning, otydliga beslutsvägar, avsaknad av strukturerad politisk dialog. Det är en del av problembilden. Och när utbildningsnämndens presidium inte har haft insyn i hur dessa åtgärder beslutats och genomförts, då har nämnden heller inte haft möjlighet att vara delaktig i hur underskottet uppstår eller i hur det ska hanteras. Ansvaret ligger enligt lag på utbildningsnämnden. Men ansvar utan mandat, insyn och beslutade resurser är inte ett fungerande huvudmannaskap. Det är där styrningen brister och konsekvensen i vardagen läggs på våra rektorer. Vad händer för de andra skolorna i staden? Hur mycket kan vi hyvla i organisationen? Tack.
7: Tack. Nina Ljungqvist, Socialdemokraterna, varsågod. Tack för ordförande. Jag sitter inte i utbildningsnämnden, men jag sitter i kommunstyrelsen däremot. Och jag tänker att det som sker i Trollhättan nu, det är både allvarligt och djupt oansvarigt. När skolorna kämpar med betydande underskott och i praktiken tvingas överväga uppsägningar av personal, så har vi i kommunstyrelsen fått höra att skolorna förväntas förstärka bemanningen trots det ekonomiska läget. Man får lov att gå minus. Det är ett budskap som i praktiken sätter den beslutade styrmodellen ur spel. Och det största problemet är att detta sker med muntliga signaler, inte genom formella beslut eller finansiering eller om hur styrmodellen ska tillämpas i just detta läge. Och vem gav dessa muntliga besked? Var det statsdirektören eller var det Peter? Och det här är inte bara motsägelsefullt. Det strider helt mot de ekonomiska principerna som kommunen själv har beslutat om. Och det är att varje verksamhet ska kunna planera och ta ansvar inom givna ramar. Så jag undrar lite, Peter, om du inte har kontroll på styrkedjan? Och om du menar att det finns pengar i förvaltningen, då är min fråga enkel. Varför har du inte fattat besluten i rätt ordning så att skolledarna kan vara trygga? För i vår styrmodell så räcker det inte att säga att pengarna finns någonstans. Pengarna är inte i systemet i praktiken förrän de är beslutade, fördelade och synliga i ramarna. I kommunstyrelsen så hade vi rektorer som själva beskrev en konkret oro. Det var att de fick signal om att anställa utan förstärkning. Och de var väldigt rädda för att riskera att behöva dra tillbaka det här när budgeten fastställdes i höstas. Eller till hösten. Och det skapar osäkerhet, otydligt ansvar och orimlig arbetsmiljö för skolledare. Ingen verksamhet kan planera långsiktigt när spelreglerna upplevs som förändligare. För muntliga signaler om ersätter inte beslut. Och nu är inte Marie-Louise här, men jag hoppas att hon är medveten om att revisionen kan ge dem allvarlig kritik för detta. Så antingen så tillför man resurser här och nu så att rektorerna kan sova gott om natten. Eller så får vi justera styrmodellen, tänker jag. Att göra varken eller och samtidigt kräva att skolorna ska anställa mer personal, det är att abdikera från ansvar. Och det här handlar ytterst om trovärdighet. Om man menar allvar med att prioritera skolan, då måste det synas i beslut. För i slutändan är det inte systemet som tar konsekvenserna. Det är eleverna och det är personalen som tar stryk.
4: Tack.
7: Tack Nina. Varsågod Peter Eriksson, Moderaterna.
5: Tack så mycket. Ibland undrar jag om vi har varit på samma möten. För det är på det mötet när rektorerna från Sylte och Stavre var på kommunstyrelsen som Nina refererade till, så var man oerhört lättad över att man inte behövde dra ner på personalen. Det man var lite bekymrad över var hur länge kunde man den situationen bestå. Och precis som man skriver i svaret så är det i ekonomiutskottet och i budgetberedningen som den frågan kommer hanteras, eftersom det är en långsiktig fråga. Jag skulle ändå vilja säga, jag tycker att det är lite brösttoner här. Jenny till exempel har varit med på ett antal möten när vi har diskuterat och fått information utifrån den rapport som nu ligger på bordet. Vi sitter med i kommunstyrelsen. Vi har haft ett otal möten med presidiet i utbildningsförvaltningen. Eller utbildningsnämnden, förlåt. Det som jag däremot är lite förvånad över är att man inte har tagit sig an arbetet betydligt hårdare utifrån att man har fyllda reserver. Och det är precis ett sånt här läge som man ska använda det. Sen vill jag också skicka med det. Ni pratar om styrmodellen. Styrmodellen och den ekonomiska modellen visar ju sig i det här läget vara helt felaktig. Och den behöver nämna också titta väldigt tydligt på hur det skulle kunna fungera. Det kan inte vara så att alla skolor ska behandlas precis lika oavsett hur situationen är. Där måste ju ta utgångspunkt i hur situationen på skolan är och få förstärkningar i resurser. Den modellen funkar inte idag. Och det som du refererar till, Jenny, utifrån de felaktigheter som man hittar på i den här rapporten som du också hänvisar till, den berör ju utbildningsförvaltningen och utbildningsnämnden. Den berör inte kommunstyrelsen, för den informationsstege som vi fick en bild av i rapporten var ett virvar av information som inte nådde vare sig nerifrån upp till politiken eller tvärtom. Och det var där felet ligger. Jag väntar på att man ska agera i frågeställningen. Men att säga upp folk i det här läget, det beslutet det tog statsdirektören med mitt goda minne. För det vore helt vansinnigt att minska på personalstyrkan när situationen är som den är. Tack!
8: Tack Peter. Jenny Olsson, Örn har begärt replik. Peter Eriksson, varsågod. Jenny Olsson, Örn, Socialdemokraterna.
4: Tack för ordet. Ja, i ett sånt läge så tänker jag att det är bra om vi faktiskt håller på den fördelningen och på det sättet som vi beslutar. Det vill säga hur KS jobbar gentemot nämnden. För det har inte blivit gjort nu. Det figurerar siffror att det ska finnas 20 miljoner. Vi ser verksamheter som startar igång verksamhet som kommer och frågar till oss. Vad är det som gäller? Vi vet ingenting. Vågar vi se till att vi har den personalen vi ser att vi behöver, eller vågar vi inte göra det? Vad gäller fonden så är det fortfarande så att vi får ta ut 0,6%. Jag vet att ni har pratat ganska vitt och brett om det här, att det är 1,3 miljarder, att det finns pengar. Det maximala uttaget man kan göra är 7,7 miljoner. Mer än så får man inte lov att göra, därför att det är 0,6% av den totala budgeten på helår. Och dessutom så kommer det förslag från förvaltningen nu, för att vi har inte så mycket annat att göra. Det går liksom inte att hyvla mer. Tack!
8: Peter Eriksson har begärt replik. Varsågod Peter, Moderaterna.
5: Tack så mycket. Och då är det väl väldigt tur att det är våran budget som ligger nu då, inte 2022 års S-budget som ligger, för den innebär 131 miljoner mer. Ni får att låta som att det är mindre pengar i budgeten nu än när ni styrde. Så är icke fallet. Vi har en situation där ni sa tidigare här att vi kan inte vara så fyrkantiga. Vi måste hitta en lösning. Och om man sätter Trollhättans elever i det främsta rummet, så behöver vi också hitta lösningar här. Ett, vi har statsövergripande resurser som vi sätter in. Allt ifrån ASN till kultur och fritid som kommer in i skolan. Vi har fått skolhälsoteam på plats ekonomiskt nu. Nu rullar vi ut dem här. Men, återigen Jenny, du sitter i utbildningsnämnden, vice ordförande. Börja leverera nu. Ni har inte fattat några beslut än, utifrån den rapporten som ligger på bordet. Jag vet att om detta är ganska länge. Tack.
8: Jenny Olsson Örn, Socialdemokraterna, varsågod.
4: Tack för ordet. Ja, Peter, KS uppsiktsplikt enligt rapporten. Det var ju så vi fattade beslutet, att KS presidie är de som ska ta, och utbildningsnämnden får stå bredvid och få en veckorapport skriven i text. Så var det beslutet gick till. Vad gäller budgeten, så vill jag minnas att vi har lagt till fler miljoner varje år i våra förslag. Men det är inte våran budget som har gått igenom här. Lägg också till kostnadsökningarna, lokalytor, ökade behov för eleverna, anpassad grundskola med vad det innebär. Jag vet att ni har höjt elevpengen, men det motsvarar inte kostnadsökningen.
8: Ett replik, Peter.
1: Ja, jag får se.
8: Då får Peter Eriksson replik på Jenny Olsson Örn. Varsågod, Peter.
5: Jag kan bara konstatera det. Att man kan inte bara sitta och vänta. Vi har fattat beslut i kommunstyrelsen om våran uppsiktsplikt. Ni har ju all information på bordet. Ni har rapporten på bordet. Det tog oerhört lång tid innan den diskuterades i nämnden utifrån att man kanske inte ville det från förvaltningens sida. Man kanske ville ha ett annat arbete som var på plats. Vi kommer inte lämna vår uppsiktsplikt. Däremot kan jag säga återigen, för ni vilseleder Trollhätteborna här. Vi har 131 miljoner mer i vår budget nu än vad ni hade när ni styrde. Att ni säger att ni har lagt fler miljoner i ert budgetförslag. Ja, det var ett budgetförslag som inte gick ihop på sista raden. Det var ganska intressant. Så håller ni mot sanningen så tycker jag att det är läge att börja agera utifrån utbildningsnämndens sida också. Tack.
8: Tack, Peter. Då var det replikskiftet avslutat. Systemet har av någon anledning medgett mer än två repliker var. Vi försöker i presidiet hålla koll på det. Men systemet bråkar med oss. Men så är det. Kenny Tinmark, Centerpartiet. Varsågod.
9: Tack för ordet, ordförande, ledamöter, lyssnare och annat. Ja, den här rapporten har ju flitigt diskuterats här i talarstolen idag. Och jag ska villigt erkänna att jag blev faktiskt lite förvånad av all text i rapporten. Så var det. Även som presidievald i utbildningsnämnden så finns det rätt mycket att ta i. Jag kan tycka det är lite tråkigt att man får kastat på sig att det är oansvarigt att vissa muntliga besked och liknande har lämnats från kommunstyrelsen eller från stadsdirektören eller liknande. Och att styrmodellen är som den är. Ja, absolut att styrmodellen kritiserades i rapporten. Men låt oss också ge oss själva lite tid att hitta en lösning. Vissa saker ligger på nämnden jättetydligt. Vi pratar likvärdig utbildning. Som ett sak, inte i likvärdig skola längre. Vi börjar skruva på de här sakerna, men det tar också lite tid. Och sen är det så att vi visste inte när vi gick in i budgetåret 2026 att det här skulle komma. Vilket då innebär att när rapporten väl ligger på bordet i början av året så måste vi hitta saker att hantera detta på. Och ett sätt är till exempel som Jenny redogjorde för. Vi visste inte när vi gick in i budgetåret 2026 att det här skulle komma. Vilket då innebär att när rapporten väl ligger på bordet i början av året så måste vi hitta saker att hantera detta på.

0: Nu har vi bättre förutsättningar att lyckas hitta bra lösningar framåt, och låt oss göra det då istället. Nu är vi i ett väldigt, väldigt annorlunda läge där det har dykt upp saker i början av året som vi måste hantera. Vi försöker formalisera det på ett bra sätt, tycker jag, på nämnden imorgon om det förslag till beslut går igenom. Och sen har vi också tillsatt extra presidieberedningar i nämnden framöver för att vi har ett ansvar i nämnden, och det ska vi fortsätta ha. Tack.
1: Tack, Kenny. Jenny Olsson är Socialdemokraterna. Ordet är ditt. Välkommen fram. Tack för ordet. Ja, jag vill påminna dig, Peter, om att jag är vice ordförande, och det finns en ordförande som är moderat. Och jag tänker att det är bra att ha den dialogen med vad nämnden gör och inte gör. Men precis som Kenny redogjorde för, så är det väldigt mycket som är på gång. Men det kan också vara bra, precis som jag har förmanat även i media, att skolan är ganska trögstyrd. Alltså man kan inte bara kasta in saker, utan det handlar om våra elever och det handlar om personal i skolan. Och man behöver ge tillit för dem som jobbar i den verksamheten. Men efter den här debatten så är en sak väldigt tydlig, och det är att behoven i skolan är inte oklara, utan det är styrningen här som vi har pratat om. Vi har sett hur beslut har fått konsekvenser i verksamheten innan de har varit förankrade i rätt forum. Vi har sett hur förväntningar och resurser har uppstått utan att fullmäktige har fattat beslut. Och vi ser nu hur nämnden tvingas hantera ett underskott som den inte haft möjlighet att förebygga enligt fullmäktiges egna riktlinjer. För oss socialdemokrater så är detta djupt problematiskt. Skolan ska inte styras genom muntliga besked, antydningar eller tillfälliga lösningar. Den ska styras öppet, långsiktigt och med politiskt ansvar hela vägen. När verksamheten börjar agera som att resurser finns trots att besluten inte fattade, då skapar vi en styrning som varken är tydlig eller hållbar. Och det är skolledare, personal och i slutändan våra elever som får bära konsekvenserna. När barnens behov är långsiktiga, då måste också besluten vara det. Och det har jag sagt jättemånga gånger. Och när fullmäktige är ytterst ansvarig för budgeten, då kan inte ansvaret glida någon annanstans. Det här är ett vägval, ett valår, mellan tillfälliga lösningar i ett moderatlett styre och ett tydligt politiskt ansvar för skolans långsiktiga finansiering. Vi ser den här typen av styrning från Moderaterna på flera områden. Hur man hanterar skolan, omsorgen och snabba beslut som prioriteras framför, för mig då, välfärdens långsiktighet. Så bygger man inte ett gemensamt Trollhättan enligt mig. Där är barnens skolgång som prioriteras. Där är det tryggt att arbeta, driva företag och leva. Och där man på ålderns höst möts av personal som har tid och förutsättningar att göra sitt jobb.
2: Nu är inte tiden för brandtal, utan nu är tiden för interpellation, Jenny.
1: Ja. Och här är det är inte den politiken som vi socialdemokrater står för. Vi har en annan inriktning, både nämnden och skolan som helhet. Med mer resurser och mindre klasser. Och det är ett tydligt behov, precis som vi har sett här ikväll. En nödvändig prioritering. Tack.
2: Tack. Peter Eriksson, Moderaterna, varsågod.
3: Jenny, kan du stänga av i mitten?
4: Tack.
3: Tack för ordförande. Ja, jag kan bara konstatera att valrörelsen är igång i full fart. Interpellationsfrågan tycker jag var relevant. Men när vi hade en interpellationsdebatt här, föregående ärende, då var frågeställningen att nu måste vi hitta flexibilitet. Vi kan inte vara så stelbenta. Och det är precis där som ni är nu, Jenny. Ni ser bara utifrån styrkedja och styrmodell och glömmer elevernas fokus i klassrummet. Vi måste ha tillit till att det kommer lösa sig enligt professionen. Men det här är en icke-politisk fråga överhuvudtaget. Statsdirektören har möten med rektorer varje vecka, om inte fler sådana. Där rektorerna har signalerat, vi kan inte sitta i möten som inte renderar någonting varje tisdag i stadshuset till exempel. Det är en sak som man ändrar på nu, så att man ska kunna vara närvarande ledare på skolan. Det andra är att ja, fonderna är fulla, de har nämnden rätt att disponera. Det är så det funkar med vårt system. När vi har haft goda år så har vi fyllt på våra fonder. Men det stora bekymret är, när vi går in i ett budgetår så är det en hyfsat kvalificerad gissning på hur ekonomin kommer vara under året. Med lite restriktivitet kan man väl lugnt säga. Så landar vi ofta

0: i december med stora överskott. Och då säger ni, nej, så kan vi inte hantera frågeställningen. Men jag hävdar, precis så kan statsdirektören hantera frågeställningen utifrån det statsövergripande perspektivet. Och det är precis det rapporten säger. Där personal utifrån arbetsmarknadsförvaltningen går in. Där personal från kultur- och fritidsförvaltningen går in och hjälper utbildningsförvaltningen. I nästa läge kan det vara omvänt till exempel. Så jag är väldigt, väldigt lugn i den situationen som statsdirektören nu hanterar. Men det behöver bli action ute på skolorna. Det har tagit alldeles för lång tid det här. Sen vill jag bara återigen påpeka här nu eftersom ni kör valdebatt. 131 miljoner mer än när ni styrde lägger på skolan nu. Tack.
1: Tack Peter. Varsågod Nina Ljungqvist, Socialdemokraterna.
2: Tack för ordförande igen. Jag undrar om skolorna håller med dig Peter att de har så mycket mer pengar. Både du och Kenny var inne och pratade om att det ska hanteras i budgetprocessen. Och det är precis där problemet ligger. Ni förväntar er att skolorna ska agera nu. Men finansieringen kanske kommer sen, för det vet inte de. Det betyder att det är rektorerna som förväntas att ta riskerna. Budgetprocessen, de styr inte ens över den. Att ni säger att ni lagt mer pengar när vi styr, ja det är inte konstigt för det är några år sedan och det går upp varje år. Men som sagt, jag undrar om skolan tycker att det är tillräckligt med pengarna. Och sen pratar du om styrmodell och fyrkantighet och allt. Man kan tycka en massa om det, men vi har en styrmodell vi måste följa. Hade vi brutit mot styrmodellen när vi styrde så hade vi nog banne mig fått höra det. Och du står här och säger att det är okej med muntliga besked och att statsdirektören får ge dem. Med vilket mandat då, undrar jag.
1: Mikael Sundström, Socialdemokraterna, välkommen fram.
3: Fullmäktige presidiet ordförande. Jag tänkte bara registrera lite grann på de här 131 miljoner som du säger att budgeten är högre. Under den här perioden så har inflationen ökat med 13,4%. Vilket motsvarar på dagens budget 169 miljoner. Så skulle vi ha haft samma pengar 22 med inflationen så borde ni ha höjt med 169 miljoner.
1: Tack Mikael. Jenny Olsson är Socialdemokraterna. Varsågod.
4: Tack för ordet. Jag känner efter den här debatten att det ska inte vara någon tvekan på att vi ska ha lärare i klassrummet. Det behövs verkligen. Det här handlar om att den som är förtroendevald ska ha möjligheter att ta sitt förtroendeuppdrag fullt ut. Då kan inte vi sitta i en nämnd och inte få ta det ansvaret som vi behöver göra enligt lagen. Det handlar om styrkedjan, att man jobbar i rätt ordning. Tack.
1: Tack Jenny. Peter Eriksson, Moderaterna, varsågod.
0: Tack för ordförande. Och jag hävdar att utbildningsnämnden ska ha elevernas bästa framför ögonen hela tiden. Och till Mikael, då är det väl en ofantlig tur att den regering som nu sitter har fått ner inflationen på riksnivå. För den var som högst när ni lämnade över. Tack.
1: Nina Ljungqvist, Socialdemokraterna, varsågod.
2: Jag måste bara inflika en sak. Jag tycker det är fantastiskt att du säger själv att det inte är någon verkstad. Det är faktiskt ni som styr. Men du verkar lägga rätt mycket på Jenny, men du har en egen ordförande.
1: Mm-hmm. Jenny Olsson är Socialdemokraterna. Varsågod.
4: Tack för ordet. Ska vi uppfatta det du sa Peter, att nämndens ledamöter i sin helhet inte har barn och elevernas bästa för sina ögon när vi jobbar och fattar beslut i nämnden? Jag kan tycka att det är lite hårt för samtliga representerade partier här inne att få höra en sån sak från kommunstyrelsens ordförande i talarstolen.
1: Tack Jenny. Varsågod Peter Eriksson, Moderaterna.
0: Tack för ordförande. Nej, inte samtliga. Det verkar mest som ni har det eftersom formalian är det viktigaste i detta dagsläget här. Jag hävdar att ni i den tidigare debatten var väldigt måna om att hitta lösningar. konstruktiva lösningar. Och det är precis det som statsdirektören jobbar med hela tiden i det här läget. Tack.
1: Tack. Oj. Monica Hansson, Socialdemokraterna, varsågod.
5: Ordförande, fullmäktigekamrater. Det har varit intressant att lyssna på de här två interpellationsdebatterna som vi har haft. Och det känns lite grann som om vi har fått in någon ny typ av styrning i kommunen. Jag noterar det väldigt, väldigt noga och det är väldigt tydligt. Jag märker det på annat sätt också än just i fullmäktigedebatten. Och det problematiska tycker jag för styret just nu här ikväll och framåt, det är ju att det går totalt på tvärsen mot det stora arbetet som har startats upp i Trollhättans stad vad gäller tillitsbaserad styrning. Här är det peka med nävarna, här är det att tala om vad det är som gäller. Jag har noterat detta och jag tror att det är ganska många som gjort det. Och jag hoppas att Trollhätteborna har gjort det också. Tack.
1: Tack Monica. Elliot Blixt, varsågod, Socialdemokraterna.
6: Tack fru ordförande för ordet. Det första jag lärde mig på en retorikkurs jag gick på universitetet var att när man inte har svar på några frågor så brukar man oftast börja prata om teknikaliteter. Man brukar le och anklaga den andra sidan för någonting som inte alls är relevant. Exempelvis att det skulle vara valrörelse. För mig är det valrörelse 365 dagar om året oavsett om vi är samma år i val eller om vi är ett år efter ett val. Men jag tycker att den här frågan har blivit väldigt tydlig under den här debatten. Vi har fått höra att det här inte är en politisk fråga utan att det enbart handlar om styrning. Nej, vi påtalar väldigt ofta om att det handlar om att den politiska majoriteten som faktiskt styr i den här kommunen ska peka med hela handen men på ett tillitsbaserat sätt. Och vad är grunden till det här? Jo, det handlar om de ekonomiska fördelningarna. Jag har haft förmånen att sitta i utbildningsnämnden under stora delar av den här mandatperioden. Och jag skulle säga att det är en väldigt samstämmig syn över hela skolorganisationen i Trollhättan att resurserna inte räcker till. Det är väl inte konstigt att budgeten har räknats upp när löner ökar, när lokalhyror ökar. Ni älskar ju kolada på den här sidan. Gå in och kolla utvecklingen sedan 2001. Det är en höjning varje år. Men det räcker ju inte för att kostnadsökningarna har varit högre än vad man har skjutit till medel. Och det är väl där den stora politiska konflikten är. Det som skolorganisationen i Trollhättan behöver, jo det är ju att man höjer budgeten genom långsiktiga förutsättningar. Det är också vad skolfacken pratar om. Nu när vi har sjunkande elevkullar, då ska vi inte se till så att vi gör oss av med personal utan långsiktigt säkra en trygg grundfinansiering så att vi i alla fall kan ha kvar den personalen som finns. Eller alternativt att omfördela den kommunala budgeten så att vi kan anställa fler. Det är ju det här handlar om. Vi säger inte att vi sitter på alla lösningar, men att abdikera från det politiska ansvaret och säga att det här handlar bara om styrning, det är tystnadskultur och att ingenting har med pengar att göra. Då har man inte förstått hur en skolorganisation ser ut. Att prata om enskilda procentsatser och att man ska kunna dra ner för att det är en väldigt stor budget, då har man inte förstått hur verkligheten ser ut ute på våra skolor. Våra lärare kämpar med sina näbbar och klor för att ge eleverna det stöd som de faktiskt har rätt till. Och då krävs mer från den politiska majoriteten i den här staden än enbart bortförklaringar. Jag vill ha ett tydligt besked, Peter. Kommer du att räkna upp budgeten framöver i enlighet med inflationen, eller kommer du inte att göra det?
1: Tack Elliot. På detta inlägg har Peter Eriksson begärt replik. Varsågod Peter Eriksson, Moderaterna.
0: Tack så mycket för ordförande. Ja, det är intressant det. Du brukar vara duktig i talarstolen Elliot, men tomma tunnor skramlar ofta mest som man brukar säga, och i det här fallet stämmer det ganska bra. Jag kan bara påminna er om här på den här sidan att elevpengen har aldrig varit så hög som den är nu. Vi höjer den 10 000 kronor per elev både inom förskola och grundskola. Vi har inte dratt ner på några pengar. Sen att resurserna finns, att det finns behov av resurser, det kan vi nog alla skriva under. Men att få det framstå att vi drar ner, att vi inte ser behoven, att vi inte vet hur det ser ut i skolan och så vidare. Ja, men det är ju ingenting annat än en liten, ja, där kanske vinner lite grann på härskartekniker. Men Ni hade de här signalerna också när ni styrde att allting inte stod rätt till i utbildningsförvaltningen. Men varför vänder ni inte på stenarna i så fall? Det är först nu människor vågar prata. Det är först nu rektorerna säger att det här håller inte. Och vi tar det på allvar.
1: Tack Peter. Elliot Blix har bett replik. Varsågod Elliot, Socialdemokraterna.
6: Tack ordförande. Jag konstaterar att vi har en väldigt nöjd kommunstyrelseordförande i Trollhättan. Ni säger att ni vänder på alla stenar. Varför har du inte då höjt budgeten? Varför har ni inte prioriterat skolan? Ja, det är klart att den höjs. Och du säger att elevpengen har höjts med 10 000 kronor. Ja, men det räcker ju inte. Och det är också vad man vittnar om ute på skolorna. Du kan stå här och säga att tomma tunnor skramlar mest. Jag kan stå här och säga att en lögn blir inte mer sann för att man upprepar den flera gånger. För det är ju vad exakt du håller på med och säger nu. Att det finns tillräckligt med resurser ute på Trollhättans skolor. Jag tror inte att någon som jobbar inom skolväsendet skriver under på det. Vi ser att våra meritvärden går ner. Andelen som är behöriga till gymnasiet går också ner. Vi ser ökade barngrupper. Det är klart att det skapar en pressad situation. Och på toppen av isberget så har vi en regering som fullt ut skiter i den svenska välfärden och skapar 500 000 arbetslösa. Jag vet inte om jag skulle vara så stolt om jag var moderat.
1: Tack Elliot. Varsågod Peter Eriksson, Moderaterna, replik på Elliot Blixt.
0: Tack för ordförande. Jag skramlar ganska mycket nu här. De facto, nej, du lägger inte orden i munnen på mig, men att vi har sagt att det är tillräckligt med resurser har vi inte hävdat. Du säger att vi inte har ökat budgeten till utbildningssamhället. Det har vi gjort. Vi har ökat både budgeten och elevpengen. Det har vi gjort. Du står här och säger att vi inte har gjort det. Vi ser behoven definitivt. Och jag är oerhört glad att den rapporten som vi nu har kommit fram som granskar rektorers arbetsmiljö, för det är det som är grunden. Och där använder vi vår uppsiktsplikt i kommunstyrelsen. Vi kommer göra det fullt ut och vi kommer behöva se en förändring här. Det kan ni vara helt på det säkra med. Men det är en organisatorisk fråga i mångt och mycket hur utbildningsförvaltningen organiserar sin verksamhet. Hur man organiserar sitt budgetarbete. Så jag är inte nöjd, men jag är glad över det arbetet som statsdirektören nu genomför. Men det möter på motstånd och jag skulle vara väldigt tacksam om ni höll er till fakta när vi pratar om budget och ekonomi och att vi definitivt ser den arbetsmiljö som är på skolorna. Men vi kommer behöva ta många tuffa beslut. Jag tror att vi kommer behöva ta tuffa beslut kring likvärdig skola till exempel. Det är många skolor säger att det här har blivit en mycket sämre situation på vår skola på grund av ert politiska beslut. Så vi har många frågor vi behöver ta framöver. Tack.
1: Sista replik, Elliot Blix, Socialdemokraterna. Varsågod.
6: Ja, men tack ordförande. Och jag håller med dig. Allt är inte guld och gröna skogar. Och pratar vi om likvärdig skola som vi genomförde i bred politisk enighet så har det fallit väl ut på många sätt. Men det finns fortfarande saker att skruva på. Det tror jag vi är överens om. Men jag står inte här och ljuger. Jag har aldrig sagt att ni inte har höjt elevpengen. Men ni har inte höjt den tillräckligt mycket. Ni har ju prioriterat annat. Det är det vår kritik utgår ifrån. Besök jättegärna skolorna och se den verkligheten. Jag tycker du låter väldigt nöjd. Vi har en annan tydlig politisk riktlinje här i den här staden. Och det har vi också visat i de budgeterna. Att vi vill satsa mer på skolan än vad ni har gjort. Det är faktiskt det medskicket man behöver. Sen kan vi prata styrning, vi kan prata organisation. Jag står inte här och säger att allt är top notch. Men om du inte kommer att räkna upp elevpengen mer än vad de faktiskt behöver. Så kommer du inte se någon förändring. Det är också det man påtalar ute på skolorna. De behöver mer resurser. Vi kan inte stå och skära med osthyveln hela tiden.
1: Tack Elliot. Och Peter Eriksson, Moderaterna, begärt ordet. Varsågod Peter.
0: Tack för ordförande. Återigen, du försöker lägga ordet i munnen eller sätta bilden eller vad nu vill säga för någonting. Nej, jag är inte nöjd alls. Det är precis därför som ni kommer med kritiken att vi pekar med hela handen utifrån KS uppsiktsplikt. Det är vårt ansvar som kommunstyrelse att göra detta. Detta är en organisatorisk fråga som man behöver lösa på utbildningsförvaltningen. Och det jag säger är, jag är väldigt glad över det arbete som statsdirektören orkar göra i den här frågan. För han lägger oerhört mycket tid på just utbildningsförvaltningen i det här läget. För det behöver till en förändring. Återigen, rapporten vittnar om rektorers arbetsmiljö där man inte har en möjlighet att vara den ledare som man ska vara på skolan. Den situationen behöver komma till rätta till. Den har varit så i ganska många år. Och jag är, om jag är besviken över någonting så är det att den situationen har fått pågå under väldigt, väldigt lång tid. Men nu när vi lyfter på locket, ja, men då kommer kritiken. Å ena sidan att vi pekar med handen, å andra sidan att vi låter nöjda. Å tredje handen att vi inte gör någonting. Fjärde handen att vi inte har räknat upp budgeten. Inget av det stämmer ju. Tack.
1: Tack. Ja, Elliot Blix och replik på Peter Eriksson. Varsågod, Elliot, Socialdemokraterna.
6: Ja, ordförande, det jag kritiserade Peter för, det är att inte ha tagit det här på allvar tidigare. Att underblåsa situationen. Det är ju det vi faktiskt handlar om. Du har mycket väl vetat om de problem som har funnits inom skolväsendet med elever som är ökat behov av anpassat stöd och att våra barn- och elevantal sjunker. Det är ju fakta. Men samtidigt har ni valt att skära ner utifrån inflationen. Det tror inte jag skapar gynnsamma förutsättningar för att få en bättre skolorganisation. Ja, vi kan prata om rektorernas arbetsmiljö. Den är avgörande hur de ska ge stöd till pedagogerna ute på skolorna. Men det blir ju inte lättare om pedagogerna upplever en tuffare arbetsmiljö. Det är det som är problemet. Jag kan inte ta ansvar för det som hände innan, men jag står och debatterar den här frågan nu, för det är nu vi har fått vetskap om den tystnadskultur och den oordning som råder. Och jag tror inte att svaret är att fortsätta med den moderata politiken där man har skjutit till pengar, men inte tillräckligt. Det är det jag säger, men du kan inte svara på den frågan om du kommer skjuta till tillräckligt med pengar i framtiden.
1: Tack, Elliot. Varsågod, Peter Eriksson, Moderaterna.
0: Återigen, en lögn och blir inte en sanning bara för att man upprepar. Det var du som sa det ganska nyligen. Vi har inte skurit ner på utbildningssidan. Vi har ökat medlen. Vi har ökat medlen med 131 miljoner jämfört när ni styrde. Att det varit en inflation som ätit upp och urgröps den svenska ekonomin. Det kan man vara helt överens om. Men vi har ökat 131 miljoner mer. Och ett tips bara, Elliot. Att ni inte sett signalerna. Jag tycker du kan prata med Paul och Monica här sen. Och fråga hur det varit på utbildningsförvaltningen de senaste 10 åren när ni styrde. Har det varit enkelt? Eller har det varit en situation där man absolut har fått de signalerna att någonting inte har stått rätt till? Det är ett tips bara, Elliot. Nu är jag färdig för idag. Tack.
1: Tack, Jenny Olsson, Socialdemokraterna. Varsågod.
7: Tack så mycket för ordet. Ja, vi hade för inte så länge sedan kontakt med föräldrar i samband med att vi pratade om en förskola. Och nu pratar vi inte förskolor här. Men då kom det upp en fråga angående valår. Och den som tänker att våra barn och elever ingår i ett valår, det stämmer inte för mig. Våra barn och elever är inte valfrågor. Det krävs långsiktighet och ett tydligt arbete för att vi ska komma framåt i våra skolor. Och därav så är jag väldigt, väldigt kritisk till den typen av styrning som är nu. Det måste gå i rätt led så att vi kan bygga denna långsiktigheten. Och vad gäller budget så är det ju så att hade vi haft en socialdemokratisk budget här och lägg också till en socialdemokratiskt styrd riksdag, så hade vi haft betydligt mer pengar till utbildningsnämnden i Trollhättan och i skolorna i Sverige. Tack!
1: Erland Larsson, Sverigedemokraterna. Varsågod.
8: Tack, ordförande, åhörare och kommunfullmäktige. En enkel rättelse bara. Vi var inte för likvärdig skola. Så det var ingen enighet. Det var omröstning. Tack.
1: Tack så mycket. Då är det Jenny Bergs-Eriksson, Moderaterna. Varsågod.
9: Ordförande, jag har suttit på händerna så länge i den här debatten och jag måste bara göra det tydligt och klart. Man kritiserar från S och den här sidan oss för att vi skulle brista i någon styrning. Jag tycker det är både ledsamt och skrattretande på samma gång. Det sägs alltså från en företrädare på majoriteten för föregående majoritetsperiod som sannolikt, eller faktiskt mest troligt, eller kanske rent av, ja, banne med. De visste det som står i rapporten nu. Det är inga nyheter. De har vetat det länge, för det säger också utredaren i rapporten. Detta är brister, detta är en kultur som har byggts under en lång tid och man ifrån en högre nivå har man inte tagit ansvar för den. Den situationen tar vi alltså ansvar för nu. Inte för att barnen är en valrörelsefråga, utan för att barnen förtjänar en uppriktig styrning. en politiskt ansvar där man faktiskt tar och löser frågorna som ligger på bordet. De har legat där ganska länge. Men den här sidan har alltså inte gjort någonting åt den. Frågan har legat på bordet, men man har låtit den ligga där. Tack för ordet.
1: Nu väckte du liv i Nina Ljungqvist. Varsågod Nina, Socialdemokraterna.
2: Tack. Ja, det är skönt med lite motion, tänker jag. Jenny, du säger att den här rapporten har vi vetat om länge, allt som står här i. Den är väldigt tydlig med hur det har gått till och vilka ordningar som har gällt och där. Och jag tänker, ni säger nu idag att ni har vetat om det här. Vad har ni gjort själva för att lyfta upp den här tystnadskulturen i utbildningsförvaltningen under alla år? Undrar jag. För det är inte politiken som står i utredningen.
1: Då har Jenny Bergus Eriksson, Moderaterna, med replik. Varsågod Jenny.
9: Ja, tack fru ordförande för ordet. Ja, vi gör det ni borde gjort för länge, länge sedan. Vi tar obekväma beslut, vi går fram med en riktning som är framåt och inte i cirklar eller bakåt. Det är det vi gör. Vi jobbar framåt för elevernas bästa. Vi gör prioriteringar, vi sätter fart på verksamheten utifrån de förutsättningarna som ni nu också kritiserar oss för. Helt bedrövligt. Tack för ordet.
1: Tack Nina Ljungqvist, Socialdemokraterna, varsågod. Ingen som vill gå hem idag.
2: Ja, jag tänker inte bara idag utan som Sofia sa förut också att de här, våra långa styre allting, det kommer alltid upp. Det är så mycket bitterhet från Moderaterna. För varje gång vi har debatt här i kommunfullmäktige så återkommer samma sak att vi har styrt i 106 år. Det spelar ingen roll vad vi pratar om omsorg, skola, arbetsmarknad, lönebidrag. För senare hamnar vi alltid där. Och budskapet om man lyssnar noga, det är ju faktiskt att Trollhätteborna har röstat fel i över ett sekel. Det är faktiskt det som sägs. Att generation efter generation har tänkt fel. De har valt fel och prioriterat fel enligt Moderaterna. Och nu äntligen, då ska man allt rättas till. Och dessutom ska man höra och häpna, äntligen får ni på vårt slöseri. Något som personalen märker i organisationen väldigt tydligt nu. Med neddragningar och besparingar. Och det ska gärna gå ganska snabbt. För när ni pratar om att städa upp och strama åt och göra rätt så vet vi alla vad det innebär i praktiken. Men mitt i allt detta så står det människor som faktiskt påverkas av besluten. För det som kostar pengar i kommunen det är verksamhet och personal. Eller det som kostar pengar i kommunens verksamhet är personal. Och det är också personalen som får betala för eran så kallad ordning och reda. Med avsked och ökad arbetsbelastning och med allt mer pressad och stressig arbetsmiljö. Så nu står vi här i den här märkliga situationen där Moderaterna är arga över historien. De är irriterade på väljarna och samtidigt väldigt säkra på att just deras lösning är det rätta. Men låt oss vara lite ödmjuka. 106 år av politiska beslut är inte ett misstag. Det är ett uttryck för hur människorna i den här staden har velat bygga sitt samhälle. Och vi socialdemokrater tänker inte be om ursäkt för det. Det kanske snarare är så att vi ska vara lite försiktiga med vad vi säger och riva ner sånt som faktiskt har fungerat.
1: Tack. Jag vädjar till ledamöterna att hålla sig till interpellationen och inte blandtal så här när vi börjar närma slutet av kvällen. Eller ett blick Socialdemokraterna, varsågod.
6: Tack fru ordförande. Sammanfattningsvis, jag tycker det är symptomatiskt som sista anföranden som kommer från borgerligheten. Man hade nu i slutet, särskilt möjlighet till 6 minuters talartid att svara på frågan från interpellationen hur man ska skapa långsiktiga förutsättningar för hela utbildningsväsendet i Trollhättan. Man kritiserar likvärdig skola, ja. Vilka var det som tog initiativ till det beslutet? Det var den tidigare majoriteten. Man säger att man tar ansvar. Och hur tar man ansvar? Jag har lite konsumentupplysning till Trollhätteborna. Det blir alltså mindre pengar per skalle i reella termer för våra elever här i Trollhättan. Vi ser också konsekvenserna av det. Vi ser sjunkande skolresultat, vi ser sjunkande meritvärden. Vi ser en stress i skolorganisation och barngrupper i förskolan som minskar. Det är inte ett ansvar som jag hade varit stolt över. Tack så jättemycket.
1: Tack Elliot. Kenny Tinmark, Centerpartiet, varsågod.
10: Tack för ordet, ordförande och ledamöter. Nej, man kanske inte behöver vara stolt, Elliot. För vissa saker i den här mandatperioden under den tiden jag har suttit i utbildningsnämnden har kommit, inte riktigt som en brev på posten, men den befolkningsprognos och elevunderlag har förändrats drastiskt bara de första åren i nämnden. Det har inneburit rätt så stora konsekvenser för nämnden och fattat rätt så modiga beslut kring organisationen kopplat till förskola. Nu kommer en rapport som också påverkar nämnden och det arbete vi behöver göra framåt. Dessutom vet vi att vi kommer att ha färre elever i vår grundskoleorganisation som också kommer kräva modiga beslut. Måla inte upp ett narrativ att vi inte har satsat på barn- och elevpengen, för det har vi gjort den här mandatperioden. Men det har funnits andra konsekvenser som vi har behövt ta i beaktning och som har gjort att det har varit svårt att hitta en långsiktighet i nämnden. När vi ena dagen fattade ett beslut om nedläggning av en förskola, när vi bara ett år tidigare att fatta beslut om att bygga en ny förskola på Vårvik, och däremellan har vi en elevprognos som har blivit helt förändrad. Så måla inte upp ett narrativ av att vi inte har satsat, men däremot kanske det hade behövt satsas mer när den här faktan har kommit på bordet. Men den har kommit efteråt hela tiden, precis som rapporten kom i januari, det vill säga när vi har gått in i budgetåret.
1: Då frågar jag fullmäktige om fullmäktige är redo att lägga interpellationen till handlingarna. Ja. Då är det så att nästa interpellant på talarlistan har sagt att han kan tänka sig att dra tillbaka sin interpellation för kvällen. Och detsamma gäller med motionären. Så då frågar jag fullmäktige om fullmäktige är redo att åtskiljas. Då tackar jag för debattlustan, så ses vi snart igen. Och förklarar här med mötet för avslutat.
8: Ja, det tog det slut en rejäl debatt här. Men de håller tiden. Vi är 21 här, så det är bra. Så kan ni höra det här ena imorgon, utlagda på en hemsida under Trollhättan stad där. Så går det att höra igen om man missar en bit. Nu efter en stund här så ska Liberalerna prata lite grann. Men vi kör på lite musik här så länge, så återkommer vi här om en liten stund med lite eftersnack.

0: kära lyssnare. Det är alltså Sigrid Nygren som är här och jag är Anders Kastberger och vi ger några kommentarer till kommunfullmäktigemötet här den 18 maj 2026. Och nu märks det väl väldigt ordentligt att valrörelsen är igång.
1: Ja, det gör det verkligen. Det har vi sett här ikväll. Att
0: det... Ja, och många har till och med liksom refererat till den. Nu känns det att det är val och val på gång och sådana här saker har sagts från talarstolen flera gånger.
1: Mm. Jo, men det har många sagt. Och det har varit mycket, mycket tjafs kan man väl säga.
0: Och det har till och med blivit så mycket debatt ikväll att nu när klockan är 21 och man inte... fortsätter längre så är det två ärenden som ändå återstår och egentligen var det bara två ärenden som det blev lång debatt om, nämligen frågan om lönebidragsanställda och hanteringen utav dessa bland annat vid returen, också nu en timme extra kan man ju säga om hur finansieringen av grundskolan i Trollhättan ska gå till, om den är långsiktig och de särskilda åtgärder som har behövts efter att en utredning har lagts fram. Ja, det blev rejält med debatt.
1: Mm. Jo, men det blev det verkligen, och speciellt den med skolan blev ju det.
0: Det
1: var ju
0: det?
1: Jenny Olsson Örn som hade ställt en fråga.
0: En interpellation.
1: Eller interpellation om finansieringen och långsiktighet av särskilda åtgärder inom grundskolan i Trollhättan. Och där blev en väldig diskussion mellan hon och Peter Eriksson.
0: Ja, kommunstyrelsens ordförande.
1: Och Peter påminner henne flera gånger om att det är 131 miljoner mer i anslaget än vad S hade. Så, ja. Och sen 10 000 kronor mer per elev i elevpeng.
0: Så, elevpengen har aldrig varit så hög som nu.
1: Men det tyckte ju inte Socialdemokraterna, utan de tycker ju att det inte har lagt pengar till skolan. Och,
0: tillräckligt mycket i
1: tillräckligt mycket. Nej. Men samtidigt gjorde ju inte de heller det, utan 131 miljoner mindre.
0: Det var väl det som Socialdemokraterna ville säga, att de ville ha ännu mer, medan Peter Eriksson då konstaterar att men vi ger mer än vad ni gjorde.
1: Ja. Ja. Jo, men det blir väldigt debatt.
0: Sen är det ju en väldig omfattning på detta, för det är ju 1,3 miljarder kronor som läggs här i kommunen.
1: Det är alltså
0: en fjärdedel av hela kommunens verksamhet.
1: Ja, mycket pengar.
0: Ja, det är väldigt mycket pengar. Och detta involverade ju då inte bara interpellanten Jenny Olsson Örn och svaranden kommunstyrelsens ordförande Peter Eriksson, utan i stort sett en stor debattglad grupp får man väl kalla det för. Mm. Många socialdemokrater var uppe, flera vänsterpartister var uppe och centern engagerades också i debatten, samt en sverigedemokrat.
1: Jo, men det var väl, och sen så det var ju mycket diskussion om Sylteskolan och det här tystnadskulturen och alla de här sakerna, och jag tror Moderaterna tycker att det har blivit mindre av det, att det har blivit bättre när man sätter mer vuxna i skolan och sånt där, som de har gjort på Sylteskolan nu då, lagt mer resurser och sånt.
0: Ja, precis. Och å ena sidan så efterlyste då Socialdemokraterna liksom långsiktiga beslut, och samtidigt så kritiserade man Peter Eriksson för att han pekade med hela handen.
1: Ja, exakt.
0: Men då var det en annan moderat som gick upp och sa att ja, vad gjorde inte ni under era år?
1: Jo, men det blir lite pajkastning där emellan dem, och det är ju typiskt valår.
0: Ja, det får man väl säga.
1: Ja, ja. Mycket, mycket fram och tillbaka.
0: Ja. Ja, det var en intressant debatt i alla fall, och frågan är vad som går vidare för den här utredningen nu som då har lagts fram och som pekar på att det var väldigt stora missförhållanden och redan för många år sedan. Den kommer ju nu att behandlas, och nu så ska ju då verksamheten förstärkas, och det var ju egentligen därför som interpellationen ställdes. Hur ska det då finansieras?
1: Ja, precis. Ja.
0: Ja, ska vi lämna den frågan. Den andra handlade, eller egentligen handlade interpellationen dessförinnan, som var ställd av oppositionsledaren, får vi väl kalla henne för, kommunalrådet Sofia Andersson Darsani, socialdemokrat, som också ställde den till kommunstyrelsens ordförande då, nämligen Peter Eriksson, om lönebidragsanställda. Och då handlar det dels om lönebidragsanställda i allmänhet, men framförallt då en omorganisation av returen och förskoleverksamheten.
1: Ja, precis. Det är väl 8 stycken, tror jag, personer som har som inte kommer bli återanställda på grund av brist på arbete då. Men det är väl också mycket fram och tillbaka emellan, och som du sa, man pratar mycket om vad är det för någonting, praktiken, och vad ska det leda till. Moderaterna pratar ju mycket om att det ska leda till ett riktigt arbete till slut, så det var mycket fram och tillbaka där. Sen var ju en från vänstern uppe och pratade om att det var 30 personer, så att det var svårt att hänga med i.
0: 30 personer som berörs totalt, och sen var det ju uppdelat mellan returen och förskolan då lite grann. Men då var ju utbildningsnämndens ordförande Cecilia Gustafsson uppe flera gånger. Och vad var hennes argumentation då?
1: Nej, men det var just det, att det ska leda till arbete, och att de här människorna kommer få väldigt mycket hjälp till att komma i arbete.
0: Ja.
1: Så förhoppningsvis så tänker man att de ska kunna hitta något arbete.
0: Vidare utbildning eller arbetsprövning.
1: Ja, de har CEO och konsulent.
0: Matchar mot olika anställningar och möjligheter till det, och med i så fall lönebidrag.
1: Ja, precis.
0: Och hon poängterade ju också detta att man har infört en regel om att vid nyanställningar i kommunen så ska alla förvaltningar se till att man kan rekrytera ungefär 5% som har olika former av hinder i arbetslivet, och många har då lönebidrag för det.
1: Mm. Precis.
0: Och det var ju någonting som interpellanten egentligen vidgick med tystnad, får man väl säga. Mm. För det var ju egentligen en ganska stor reform, eller är ju en ganska stor reform.
1: Mm. Nej, men man märkte också att många blev upprörda och gick fram och tillbaka och sa grejer. Så där var det också väldigt mycket att man kände av att det var då.
0: Ja, så det drog ut på tiden ganska
1: bra. Ja, det gjorde det. Så nu fick vi sluta här vid 9. Så.
0: Ja. Ja, vi får väl tacka för oss. Vi kommenterade det här innan det blev kommunfullmäktige, vad som skulle hända, och nu hände ungefär det vi trodde, men nu vet vi också vilka argument som används från vardera sidan. Och så blir det 2 tunga ärenden kvar, så de kommer upp nästa gång då i juni. Det blir mitten på juni. Spännande. Nästa gång, och då blir det ytterligare het debatt. För därefter så kommer inte nästa kommunfullmäktigemöte förrän dagen efter valdagen.
1: Ja, det är uppvalda.
0: Då gäller det att ladda nu alltså till junimötet.
1: Ja.
0: Ja, det säger vi. Vi tackar så mycket från Radio Trollhättan 90,6 MHz här. Det här är Sigrid Olin Wingren och Anders Kastberger. Hoppas ni har haft en trevlig kväll och lyssnat på allt detta.
1: Tack för att ni har lyssnat.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri. Och så ringer du på en klocka vid en trädör där. Så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9 till 17. Kan du besöka oss? Eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhättan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

0: Du lyssnar på Ett hem för alla, Val special. Och nu är det avsnitt nummer 4 som vi ska lyssna på.
1: Ja, det här var ju då Ett hem för alla valspecial, en programserie som har innehållit hela 7 avsnitt. Nu närmar det sig 6 maj här i Radio Trollhättan där avsnitt 4 presenteras 17.30. Ja, då ställs ju Kristdemokraterna och Miljöpartiet och även Vänsterpartiet kommer delta och Sverigedemokraterna. Det här blir en intressant duell där vi kommer prata om lokala frågor och så. Och jag vill också passa på och tacka alla som lyssnar på det här, och missar nu inte finalen här i Folkets hus senare i höst. Men nu i alla fall, 6 maj 17.30 så sänder vi avsnitt 4. Och jag som talar heter George Ali och det här är
0: Thomas från Radio Trollhättan. Välkommen!

0: Ja.
1: Vem tycker om att gå och promenera i solskenet?
2: Och ja, jag tycker det är härligt att gå i solen.
1: Gör du det? Och får vi höra.

Hej, Johan på Johan här. Du vet Trollhättans kaxigaste klädbutik för män. Har du inte varit här tidigare så finns vi på Storgatan 39 i det gamla anrika apotekets lokaler. Här hittar du förutom trendiga kläder till bra priser även en helt fantastisk miljö att vandra runt i. Här finns en utställning om gamla apoteket, en lounge i retrostil, provrum tapetserade med allt från husmoder 1932 till FIB-aktuellt 1968. Hos oss hittar du allt från strumpor, kalsonger, jeans och kostymer och som sagt till bra priser. Låt dig inte luras av kristallkronorna och den exklusiva miljön. Vi lovar dig en outstanding klädkollektion, en upplevelse, förstklassig service som inte kostar skjortan. Så kom in och upplev Trollhättans kaxigaste butik för män, Johan Fashion for Men.

Ja, tjenare, Daniel här, som brukar normalt sett vara på spisrelax. Vi har lite sommaruppehåll nu, men då fick jag förfrågan av radion. Finns det ingenting mer vi kan göra? Absolut, sa jag. Det kan vi göra. Vi kan köra någon lördag varje månad, har vi. Så vi kommer överens om att första lördagen varje månad så kommer jag sända ett program som heter DJ Wolfman on the air. Och jag kommer köra vanliga skivor och även mitt eget material som ligger på Wolf Records. Så häng med mig första lördagen varje månad nu. 21.00-22.00 med start 4.4. Så häng gärna med. 4.4. 21.00-22.00. Ha det bästa där ute nu.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri, och så ringer du på en klocka vid en trädör där, så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9 till 17. Kan du besöka oss eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhättan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

0: Du lyssnar på Ett hem för alla, Vård special. Och nu är det avsnitt nummer 4 som vi ska lyssna på.
1: Ja, det här var ju då Ett hem för alla Vård special, en programserie som innehåller hela 7 avsnitt. Nu närmar det sig 6 maj här i Radio Trollhättan där avsnitt 4 presenteras 17.30. Ja, då ställs ju Kristdemokraterna och Miljöpartiet och även Vänsterpartiet kommer delta och Sverigedemokraterna. Det här blir en intressant duell där vi kommer prata om lokala frågor och så. Och jag vill också passa på och tacka alla som lyssnar på det här, och missar nu inte finalen här i Folkets hus senare i höst. Men nu i alla fall, 6 maj 17.30 så sänder vi avsnitt 4. Och jag som talar heter Josh Ali och det här är
0: Thomas från Radio Trollhättan. Välkommen!

0: Du lyssnar på Ett hem för alla, Val special. Och nu är det avsnitt nummer 4 som vi ska lyssna på.
1: Ja, det här var ju då Ett hem för alla, Val special. En programserie som innehåller hela 7 avsnitt. Nu närmar det sig 6 maj här i Radio Trollhättan, där avsnitt 4 presenteras 17.30. Ja, då ställs ju Kristdemokraterna och Miljöpartiet och även Vänsterpartiet kommer delta, och Sverigedemokraterna. Det här blir en intressant duell där vi kommer prata om lokala frågor och så. Och jag vill också passa på och tacka alla som lyssnar på det här, och missar nu inte finalen här i Folkets hus senare i höst. Men nu i alla fall, 6 maj 17.30 så sänder vi avsnitt 4. Och jag som talar heter George Ali, och det här är
0: Thomas från Radio Trollhättan. Välkommen!

Ja, tjenare, Daniel är det, som brukar normalt sett vara på spisrelax. Vi har lite sommaruppehåll nu, men då fick jag från frågan om radion, finns det ingenting mer vi kan göra? Absolut, sa jag, det kan vi göra. Vi kan köra någon lördag varje månad, sa vi. Så vi kom överens om att första lördagen varje månad så kommer jag sända ett program som heter DJ Wolfman on the air. Och jag kommer köra vanliga skivor och även mitt eget material som ligger på Wolf Records. Så häng med mig första lördagen varje månad nu, 21.00 till 22.00 med start 4.4. Så häng gärna med, 4.4, 21.00, 22.00. Ha det bäst där ute nu.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri, och så ringer du upp på en klocka vid en trädör där, så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9 till 17 kan du besöka oss, eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhättan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

Ja, tjenare, Daniel här, som brukar normalt sett vara på Spisardax. Vi har lite sommaruppehåll nu, men då fick jag förfrågan av radion. Finns det ingenting mer vi kan göra? Absolut, sa jag. Det kan vi göra. Vi kan köra någon lördag varje månad, har vi. Så vi kommer överens om att första lördagen varje månad så kommer jag sända ett program som heter DJ Wolfman on the air. Och jag kommer köra vanliga skivor och även mitt eget material som ligger på Wolf Records. Så häng med mig första lördagen varje månad nu. 21.00 till 22.00 med start 4.4. Så häng gärna med. 4.4. 21.00 22.00. Ha det bäst där ute nu.

Jokboksdags, torsdagar 18.30 till 20.00. 50-tal och 60-talsmusik som presenteras av Åke Johansson. Med hitlistor och händelser under 50- och 60-talet. Nu kommer jag ändå att sända på lördagar klockan 17 till 18.30 som förut. Men vi söker också sponsorer för att hjälpa oss med sändningarna här. Så vet du ett företag eller om du företräder ett företag, så får du gärna höra av dig till Radio Trollhättan och kan hjälpa oss och sponsra det här nostalgiprogrammet Jokboxdags här, som vi har sänt i nästan 40 år här. Så välkommen att höra av dig och välkommen att lyssna nu på torsdagar här 18.30 och lördagar klockan 17.

När jag som vanligt ringde dig och på bio bjöd dig ut, så svarade du helt enkelt nej, nu får det vara slut. Du sa, jag ska vara hemma ikväll, lägga mig tidigt och sova, ring inte mer är du snäll, och det måste jag lova. Men ingenting kunde hindra mig, jag måste ut ikväll.

Ja, tjenare Daniel som brukar normalt sett vara på spisarlax. Vi har ju lite sommaruppehåll nu, men då fick jag förfrågan av radion, finns det ingenting mer vi kan göra? Absolut, sa jag, det kan vi göra. Vi kan köra någon lördag varje månad, sa vi. Så vi kom överens om att första lördagen varje månad så kommer jag sända ett program som heter DJ Wolfman och förfrågan av radion, finns det ingenting mer vi kan göra? Absolut, sa jag, det kan vi göra. Vi kan köra någon lördag varje månad, sa vi. Så vi kom överens om att första lördagen varje månad

0: Du lyssnar på Ett hem för alla, Val special. Och nu är det avsnitt nummer 4 som vi ska lyssna på.
1: Ja, det här var ju då Ett hem för alla valspecial, en programserie som innehåller hela 7 avsnitt. Nu närmar det sig 6 maj här i Radio Trollhättan där avsnitt 4 presenteras 17.30. Ja, då ställs ju Kristdemokraterna och Miljöpartiet och även Vänsterpartiet kommer delta och Sverigedemokraterna. Det här blir en intressant duell där vi kommer prata om lokala frågor och så. Och jag vill också passa på och tacka alla som lyssnar på det här, och missar nu inte finalen här i Folkets hus senare i höst. Men nu i alla fall, 6 maj 17.30 så sänder vi avsnitt 4. Och jag som talar heter George Ali och det här är
0: Thomas från Radio Trollhättan. Välkommen!

dess. Jag ser Gud bakom allt jag ser. Och en lovsång till skaparen fyller mitt bröst. Jag ser Gud bakom allt jag ser.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri. Och så ringer du på en klocka vid en trädör där. Så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9 till 17. Kan du besöka oss? Eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhattan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

Jokboxdags, torsdagar 18.30 till 20.00. 50-tal och 60-tals musik som presenteras av Åke Johansson med hitlistor och händelser under 50- och 60-talet. Nu kommer jag ändå att sända på lördagar klockan 17 till 18.30 som förut. Men vi söker också sponsorer för att hjälpa oss med sändningarna här. Så vet du ett företag eller om du företräder ett företag, så får du gärna höra av dig till Radio Trollhättan och kan hjälpa oss och sponsra det här nostalgiprogrammet Jokboxdags här, som vi har sänt i nästan 40 år här. Så välkommen att höra av dig och välkommen att lyssna nu på torsdagar här 18.30 och lördagar klockan 17.00.

0: Nej, hallå där, vad gör du för någonting? Jag står och repeterar, jag ska sjunga på ett bröllop på lördag.
1: Nej, det är ingen idé.
0: Alltså, varför det då?
1: Det blir inget bröllop på lördag, för vi ligger efter med skatten i år. Så att det blir nog inget bröllop på lördag, för fjärdings man geva hos prästen igår.
0: Är jag nu?
1: Nej, tyst! Och sen kom de hit med en utmätningsdom, de tog våra möbler så kåk.

0: går i papperssäck. Vad ska du göra nu? Jag ska sjunga solo nu. Du har lovat att jag ska få sjunga solo. Musik.
1: Hem, hem.
2: Nej, nej, inte den.
0: Nej, visst ja.
1: Där som sädesfälten.
2: Nej, nej, du måste sjunga den låten vi håller på med.
0: Ja, men den kan inte jag.
2: Nej, men flytta på dig då så jag får sjunga här. Stöt.

0: och hästen och kon och vår tjurige Eugen. Nej, tyst! Och hästen och kon och vår tjurige Eugen, de sitter i finkan. Nej, tyst, inte än.
1: Nej, visst, jag förlåt.
0: Och hästen och kon och vår tjurige Eugen, de sitter i finkan var eviga en.
1: Nu då?
0: Jag visste. Men

0: Afghanistan.
1: Vem skulle du rymma till, sa du?
0: Afghan.
1: Afghan, vilken Afghan?
0: Afghanistan. Jag skulle kontakta det per telefon,
2: men se den tog de först, så jag tar grammofon.
0: Grammofon.
1: Det är telefon.
0: Nej, det är grammofon.
1: Det är telefon.
3: Det är telefon.
1: Ja, just det.
3: Nej, men det är telefon till dig.
1: Till mig, det var konstigt. Hallå, ja det är jag. Jaså, ja det är bra. Ja det är bra. Ja det är bra. När det är dåligt. Ja det är bra. Ja det är bra. När det är dåligt. Ja det är bra. Ja, tack.
0: Vad var det där?
1: Ja, det var min hushållerska som ringde. Hon ville att jag skulle hjälpa henne att sortera lite jordgubbar. Så att

0: Du lyssnar på Ett hem för alla, Val special. Och nu är det avsnitt nummer 4 som vi ska lyssna på.
1: Ja, det här var ju då Ett hem för alla valspecial, en programserie som innehåller hela 7 avsnitt. Nu närmade sig 6 maj här i Radio Trollhättan där avsnitt 4 presenteras 17.30. Ja, då ställs ju Kristdemokraterna och Miljöpartiet och även Vänsterpartiet kommer delta och Sverigedemokraterna. Det här blir en intressant duell där vi kommer prata om lokala frågor och så. Och jag vill också passa på och tacka alla som lyssnar på det här, och missa nu inte finalen här i Folkets hus senare i höst. Men nu i alla fall 6 maj 17.30 så sänder vi avsnitt 4, och jag som talar heter Josh Ali, och det här är
0: Thomas från Radio Trollhättan. Välkommen.

och tjenare, Daniel här, som brukar normalt sett vara på spisarlax. Vi har lite sommaruppehåll nu, men då fick jag förfrågan av radion, finns det ingenting mer vi kan göra? Absolut, sa jag, det kan vi göra. Vi kan köra någon lördag varje månad, har vi. Så vi kommer överens om att första lördagen varje månad så kommer jag sända ett program som heter DJ Wolfman on the air. Och jag kommer köra vanliga skivor och även mitt eget material som ligger på Wolf Records. Så häng med mig första lördagen varje månad nu, 21.00 till 22.00 med start 4.4. Så häng gärna med, 4.4, 21.00, 22.00. Ha det bäst där ute nu.

0: Du lyssnar på Ett hem för alla, Val special. Och nu är det avsnitt nummer 4 som vi ska lyssna på.
1: Ja, det här var ju då Ett hem för alla valspecial, en programserie som har innehållit hela 7 avsnitt. Nu närmar det sig 6 maj här i Radio Trollhättan där avsnitt 4 presenteras 17.30. Ja, då ställs ju Kristdemokraterna och Miljöpartiet och även Vänsterpartiet kommer delta och Sverigedemokraterna. Det här blir en intressant duell där vi kommer prata om lokala frågor och så. Och jag vill också passa på och tacka alla som lyssnar på det här, och missa nu inte finalen här i Folkets hus senare i höst. Men nu i alla fall, 6 maj 17.30 så sänder vi avsnitt 4, och jag som talar heter Josh Ali, och det här är
0: Thomas från Radio Trollhättan. Välkommen!

Jokboksdags, torsdagar 18.30 till 20.00. 50-tal och 60-talsmusik som presenteras av Åke Johansson med hitlistor och händelser under 50- och 60-talet. Nu kommer jag ändå att sända på lördagar klockan 17 till 18.30 som förut. Men vi söker också sponsorer för att hjälpa oss med sändningarna här. Så vet du ett företag eller om du företräder ett företag, så får du gärna höra av dig till Radio Trollhättan och kan hjälpa oss och sponsra det här nostalgiprogrammet Jokboxdags här, som vi har sänt i nästan 40 år här. Så välkommen att höra av dig och välkommen att lyssna nu på torsdagar här 18.30 och lördagar klockan 17.00.

tjenare, Daniel är det som brukar normalt sett vara på Spisrelax. Vi har lite sommaruppehåll nu, men då fick jag för frågan av radion, finns det ingenting mer vi kan göra? Absolut, sa jag, det kan vi göra. Vi kan köra någon lördag varje månad, har vi. Så vi kommer överens om att första lördagen varje månad så kommer jag sända ett program som heter DJ Wolfman on the air. Och jag kommer köra vanliga skivor och även mitt eget material som ligger på Wolf Records. Så häng med mig första lördagen varje månad nu, 21.00 till 22.00, med start 4.4. Så häng gärna med, 4.4, 21.00, 22.00. Ha det bästa där ute nu.

0: Du lyssnar på Ett hem för alla, Val special. Och nu är det avsnitt nummer 4 som vi ska lyssna på.
1: Ja, det här var ju då Ett hem för alla valspecial, en programserie som innehåller hela 7 avsnitt. Nu närmade sig 6 maj här i Radio Trollhättan där avsnitt 4 presenteras 17.30. Ja, då ställs ju Kristdemokraterna och Miljöpartiet och även Vänsterpartiet kommer delta och Sverigedemokraterna. Det här blir en intressant duell där vi kommer prata om lokala frågor och så. Och jag vill också passa på och tacka alla som lyssnar på det här, och missa nu inte finalen här i Folkets hus senare i höst. Men nu i alla fall 6 maj 17.30 så sänder vi avsnitt 4, och jag som talar heter George Ali, och det här är
0: Thomas från Radio Trollhättan. Välkommen
2: gräshoppsångare.

0: Du lyssnar på Ett hem för alla, Val special. Och nu är det avsnitt nummer 4 som vi ska lyssna på.
1: Ja, det här var ju då Ett hem för alla, Val special. En programserie som innehåller hela 7 avsnitt. Nu närmar det sig 6 maj här i Radio Trollhättan, där avsnitt 4 presenteras 17.30. Ja, då ställs ju Kristdemokraterna och Miljöpartiet och även Vänsterpartiet kommer delta, och Sverigedemokraterna. Det här blir en intressant duell där vi kommer prata om lokala frågor och så. Och jag vill också passa på och tacka alla som lyssnar på det här, och missar nu inte finalen här i Folkets hus senare i höst. Men nu i alla fall, 6 maj 17.30 så sänder vi avsnitt 4. Och jag som talar heter Josh Ali, och det här är
0: Thomas från Radio Trollhättan. Välkommen!

0: Du lyssnar på Ett hem för alla, Val special. Och nu är det avsnitt nummer 4 som vi ska lyssna på.
1: Ja, det här var ju då Ett hem för alla valspecial, en programserie som har innehållit hela 7 avsnitt. Nu närmar det sig 6 maj här i Radio Trollhättan där avsnitt 4 presenteras 17.30. Ja, då ställs ju Kristdemokraterna och Miljöpartiet och även Vänsterpartiet kommer delta och Sverigedemokraterna. Det här blir en intressant duell där vi kommer prata om lokala frågor och så. Och jag vill också passa på och tacka alla som lyssnar på det här, och missar nu inte finalen här i Folkets hus senare i höst. Men nu i alla fall 6 maj 17.30 så sänder vi avsnitt 4, och jag som talar heter Josh Ali, och det här är
0: Thomas från Radio Trollhättan. Välkommen.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri. Och så ringer du på en klocka vid en trädör där. Så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9 till 17. Kan du besöka oss? Eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss? Är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara stötta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhattan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.